0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, pourquoi pas ?

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AI Erika. Pourquoi pas? AI Erika, c'est numérique et c'est en DAB+.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous fait voyager.
1: AI Eleka, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AI Eleka, la radio.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

Little girl, why don't you stop your crying?

0: Eureka, la radio.
1: Eureka, la radio numérique autrement.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, la radio numérique qui vous aime.

Wait, wait, what? Wait, what?

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, onegiten zaituen irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

La selección. La selección. La selección.

0: Sehezaguna aintzina, sortzetara iritsi begira berriki bundinuat eiten dugu eta ondotik eskubaloi xola sarituko gira itzordu eder bat antolatu baita angelun, haste honda jontan gaurtik, asirik sortziak berrikin, pas puntuño bat, Charlotte, etxe berrikin.
1: Egunan guzier, elkarretaratze positibo bat, Baionan gaur, emazten gorputz ez estereotipatuen irudikapenen alde. Emazten gorputzak erakusten zuten, poalen karne argazki erakusketa urratu zuten Baionan, arratsundako zazpiontan, elkarretaratze positiboa antolatuko dute, San Andreseko Elizaren parean, suntsiketaren salatzeko eta artisten sustengatzeko. Zixipeur delkartaren itxasunzi bat iportutik joita galdegin dakote dode bade loitzuneko ahantzaleek. Astazken untan iritsizen urtero bizkaiko golkoan izurden babesteko ahantza debekatzaren alde borrokatzenen elkartea. Dode bade loitzuneen babesteko ahantza debekatzaren alde borrokatzenen elkartea. Dode bade loitzuneen instalatutako izurdaren berri hartzeko.

urdinak be enduna zahe, duna martiri eta duna pareu. Lurraldeak gara, goimailako eskubaloi txapelketa eskaintzen dute gaurtik goiti. Bidasoa kiroelkartak antoraturik, eskubaloinaren lehen nazioarteko txapelketa gaur eta biar iraganen da Angeru miahitzeko Saint-Jean aretoan. Irungo bidasoa taldarekin batera, Limoges, Po, Bier eta Nim arituko dira. Eta buratzeko pilotan Andoni Lach baigurera unai etxe berri. Ziburutara eta peio lagetxa zuraidahari berezkoen mairarat pasatzeko baimena eman die Frantziako pilota federazioak. Ondoko

0: Goiz Berrin gomita.
1: Eta preseski berretan aipatu bezala kirol tartean eskubalo itzordu polita proposatu azauku angelun horren berrik hartzen diguzu, Kristof, arotzaren. Na.
2: Eskubaloia aipatuko dugu Euskal Irratietan eta gurekin Bidasoa eskubaloi taldetik Gurutz Aginagalde lehendakari egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Ez Gurutz, ostiral eta larumat untan nazioarteko lehen lehiaketa antolatu du zure taldeak eta goi mailako lehiaketa izanen da eta izena badu lurraldea gara, ezan nahi du ustez kirola baino harago joiten dela gaia.
3: Bai, desente harago ez, nik uste izenak adierazten duela eta duela urte pare bat hasi ginean proiektu honekin erantzen eta bueno, oinarria dauka ba azkenean ba Bidasoa taldeak eremu hortan ba gero eta influentzia gehiago edukitzeko, ez? Zergatik Bidasoa naiz Irunen egon eta Euskadin egon, ba, Euskal Herriko toki guztietatik etor jendea, ez? Honek esan nahi du, naturalki, nola ez, ba, Bizkaiatik, Gipuzkoatik eta Arabatikan etortzen zizkigula zale eta bazkide asko, baina baitaren Nafarroako iparraldetikan eta iparraldetikan, Akitania Berriko hegoaldetikan jende asko datorrela gure partiotara edo bazkideak direla. Zergatikan, askorentzat errazagoa delako Irunen hurbiltzea goi mailako eskubaloi ikustera, Limos nantes edo Tuluzera joatea baino. Eta gero eta harreman hobea daukagu eta lantzen ari gara lurralde ezberdinetako taldeekin eta bai Akitania Berriko talde ezberdinekin, bai Nafarroako talde ezberdinekin, noski ere ba, Euskadiko talde ezberdinekin eta ba, teknifikazioak egiten hasi izan du gara, lehen urtean teknifikazioak egin ditugu lurralde guztietan, eta bueno, aurtengo helburua zen, ba, aurre denboraldian, ba, Akitania Berrian, iparraldean, ba, txapelketa internazional bat jokatzea, ba, batez ere, ba, hango zalegoek eta ezagutzen ez gaituztenek ere, ba, jakin dezaten, ba, bertan, oso hurbil, ba, goi mailako, ba, talde badagola eskubaloia jokatzen duena, azkeneko urtetan Espainiako Ligan, Asobalen, ba, goi mailan goiko taldetako bat dela, azken urteetan oso maiz Europako txapelketa jokatu dugula, eta, bueno, pixka bat, ba, guk gerturatu, ba, ezagutzen ez gaituzten oiei, ba, jakin erazteko, ba, zer garen eta norgaren.
2: Bai, eta zuentzat interesanta da, biztan da, ahemanak lotzea, badituzue, jadanike, eta zuk ezagutzen duzu, Ipar Euskal Herriko maila, jakinez Atarratze eta Irisarrik gizonetan dutela maila gorena, nesketan Euskal Kosta Lapurdiko taldeak, endaia ere hor da, gizonen taldeari dagokionez, baina futbolean bezala, bada deskarta bat Ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herriaren artean, eta ala ere, espero duzue, errandu zu, Ipar Euskal Herria, Ego Euskal Herria, lurraldetasuna, eskual zaletasuna, edo Euskal Herria lotzia, binen, urgunago joan ez ere, zenta gantera edo ahobia ez da askia ondia ez, Euskal Herria bere osotasunean.
3: Ba, gabiltza hitz egiten Euskadi, Nafarroa eta Akitania Berri hartzen baldin badugu ia 6 milioi pertsonetako, 6 milioitik gorako herrialde badela, ez? Beraz, horre egin daitekeen lanketa oso interesgarria izan daiteke guztiontzat. Zergatikan guztiontzat? Guk ez gabiltza bakarrikan txapelketak edo egiten baizik eta egiten ditugun teknifikazioak daude bideratuta goi mailako elburu edukizaketen edo aukera edukizaketen gazteentzat. Zergatikan arrobiko lana oso oso egiten da talde guztietan, hori badakigu eta onartzen dugu eta

0: eta baloratzen dugu, noski, baina batzuek badaukate galezia bat, non jokalariren bat ateratzen baldin bada, ba pausu bat ematerako orduan ez daukalako igual goi mailako talde referenterikan inguruan. Hori da guk eskaintzen dugu, eskaintzen duguna, ba gure lurraldea gara proiektuan, ez? Guk mugitzen gara lurraldetikan, ba herri batetikan edo hiri batetikan bestera eta hor egiten ditugun teknifikazioak, ba gure lehen taldeko entrenatzaileekin gure kin dauzkagun enpresa guztiekin, ba alimentazioa, nutrizioa, zapalera lantzeko enpresekin, fisioterapia, gauza nola landu, nola egiteko orduan, bere egizti hurrenik ez daukatelako. Eta entrenamentuak egiten ditugu goi mailako jokalariekin eta goi mailako entrenatzaileekin, baina baita ere gure helburua da ezagutu dezaten eta referentzia eduki dezaten beraiek aurrera jarraitu nahi baldin badute, beraien klubetan erreferentzia daukaten talde horietan, ba gurekin ezagutu dezaten mundu bat zein izango litzateken urrengo pausua ba goi mailarentzat, bai? Orduan baina ez da bakarrikan kirol helburu bat, baizik eta gero ere sozialki ba ikusten dugu ba akiten aberritikan, iparaldetikan bazkide eta zalego asko etortzen dela, berzilekuta eta badauka kutxu sozial bat ere, ez? Eta gainera, honek ez da bakarrikan gertutasun gauza bat, baizik eta gero ere eman komunean kultura badaukagu, euskal kultura, eta beste kasuak badauzkagu, adibidez, Alemanian, Flensburg talde puntero bada, Europan, bai, Europako txapeldun izan dako azkeneko urteetan, eta beraiek Dinamarkako emugan daukate, bai, bizi dira, eta beraien zaliko gehienak, eta beraien patrozinatzaile gehienak, Dinamarkatik handatoz naiz eta Alemanian egon, bai. Egoera nahiko berdintxua egon daiteke, baina zein da ezberdintasuna, guk eman komunean kultura badaukagula, euskal kultura, bai iparraldarekin, bai Nafarroko iparraldarekin, eta baita euskadiko jende guztiarekin. Beraz, guretzat naturaltasun guztiz landu nahi dugu, ba, lurraldagara proiektu honetan, ba, ez bakarrikan kiroleko gauzak, baizitea kultura gauzak, eta bai harreman sozialak, eta gauza bat eta bestea.
1: Ez zer likudu euskarak gaur egun bidasuan taldean, eh?
0: Ba, lentasuna dauka, ez guretzat, azkenean egunerokotasunean entrenamendu gehienak euskaraz egiten ditugu, komunikaterako orduan bai lentaldea, baina roiarekin ere bai hiruzkuntzetan egiten dugu, euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz, espainolez, eta bueno, egia esan guretzat kultura garrantzitsua da, badakigu non gauden, ez nago ker esaten baldin badut, ba, berizitasun bat daukagula, ez, lehen esan dakoa, badaude beste lekutatikan, beste lekuetan, ba, kanpotikan etortzen diren zaleak, baina horiek bakarrik, ba, kiroleagatikan hurbiltzen dira, guk badaukagu eman komunean, ba, hizkuntza bat, badaukagu kultura bat, eta horri indarrematean ikuste dut, gehiago elkartzen gaituela eta gehiago batzen gaituela.
1: Egia iparaldetik berdin batzuak ez dute eskubaloi zaleak ere bidasua ongi ezautzen, baina goi mailako taldea dela hori aize erran daiteke. Uste dut, Espainiako txapelketan edo ligan lau edo bosgarren likuan bukatu duzuela, azken demoraldian, erranen dut. Mm-hmm. Palmares begiratuz ere Europako tituluak baditu edo, titulu bat bederen ez?
0: Bai, bi titulu Europakoa, laro gita amabostean Champions irabazizan, Europako txapelketa. Larogeita amazazpian Europako errekopa irabazi zen, hortaz gain bi liga ere irabazi dira, bi errege kopa ere bai, kopa solar bat, beraz badaukagu kurrikulum nahiko polit bat, oinda la hogeita bost, hogeita mar urte inguru hortakoa, baina azkeneko urteetan ere, ba, goruntz joan gera, gero eta zale gehiago dauzkagu, eunda mila eta zehirun bazkide dauzkagu, partidoro jendea asko etortzen da, eta diozuna, azkeneko urteetan, azkeneko guk zazpi urteia zortzi dara matzagu direktiban sartuta, zortzi hauek kontu, urte hauek kontutan hartuta, ba, Bartzelonak enduta, guk gara urtero, ba, maila honen eman duena media bezala urte guztiagoetan, ez? Azkeneko zazpi urteetan bost jokatu dugu Europako txapelketa, urte batean ere Championsa jokatu dugu, eta urtero gabiltza hor txapelketa guztietan, final guztietan jokatzen, eta urteren batean, ba, bigarren geratu beharren, hirugarren edo laugarren geratu gaitezke, baina urte adibidez Errege Kopan ere Barcelona aurkako finala jokatu dugu, Asobal Kopa ere jokatu dugu, beraz, erregularistatzen hortan, gugara, esan dezakegu azkeneko urtetan, ba, Espainia mailan bigarren taldea.
1: Bai, diru mailan, nola zer dira diru laguntza hondiak, nola lortzen duzue dirustatzen, profesionalak dira, jokolariak?
0: Bai, jokalari guztiak profesionalak dira, daukagu azkenean Oindela zazpi urte sartu ginenean, pertsona bakarra zegoen administratibo moduan lanean klubean, oin ja amaika amai pertsona gara, jokalari guztiak ja profesionalak dira, esan dezakegu 22 jokalari dauzkagula aurten profesional bezala, estafa ere ba, este 5 edo 6 pertsona dauzkagu egunerokotasunean lanean profesional moduan, beraz, bai, azten, bai, duela 7 urte guk sartu ginenean gure aurrekontua 736.000 euro zian, aurrekontua, lango artean 2.167.000 iruko iztu dugu aurrekontuan, ez eta pandemia bat egon den medio, ez? Mm-hmm. Eta diru laguntzak diozuna, ba diru laguntzak subentziak eta badauzkagu, baina gure hazkuntza handiena errekurso pribatutik dator, ez? Gero eta enpresa gehiago datoz, enpresa beraien artean negozioak egiten dituzte, enpresak beraien itzulera lantzen dugu pertsonalki, eta sartu ginen adibidez ideia bat egiteko, ba, lau enpresa zeuden, eta enpresa horiek 50.000 euro jartzen zuten lau artean, eta gaur egun 35tik gora dauzkagu, eta ia 1.000.000 euro ematen dute patrozinio bezala, beraz, hazkuntzaren gehiengoa hortik dator, eta poliki-poliki azten, gero ere torkizunera begira, ba, pabilioi berri bat proiektatuta dago Irunen justo mugan-mugan endaiatik pasatafikoa bertan hor pabilioi berri bat egiteko, 2030 inguru hortan, eta, bueno, ba, klua azten, eta ilusioz, eta poliki-poliki, ba, gure mugak ere pixka bat zabaltzen, batez ere, ba, lurralde gara proiektuenekin, eta Angelu Biarritzen egingo dugun tapelketa internazionalaren ekin helburua edukita.
1: Bai, partzuek guan antolatzen duzu, nazioarteko lehiaketa, ostiral eta larumat untan, bi finalerdiak izanen dira ostiralean, larun batean jan iruaren lekoa eta finala. Eskertuko zaitugu gurutza agina galde, ara goi mailako partidak, izanen direla azpimaga dezagun behiz ere, ostiral eta larun bat untan eskubaloizale guzien dako, eta ez baita espada eskubaloizale entzat, batzuek nahi bali maute kirolori ezagutu, obeki, parada badute, eta bidasua taldeari esker, mire esker.
0: Eskerrik asko zuei.

0: Agogilaren 21ean Makean Euskal Gaznaren festa. Goizean merkatua lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariek prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza tailera, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, Agogilaren 21ean denak makearat!
1: Estantan antxon kerutxerri gurekin izanen dugu euskararen horkako hauziari buruz aipatuko digo do leku gotasuna egelkarroko egelkargoaren izena aparkatu guazen aintzina udako gau luzeak kantuarekin bendeta
2: zure eskutik kilometroak egin herriaren begietan ospatzen.

0: Aspaldiko kantua udako gaur uzak laburtzen, hasiak zauzkigu, baina hor ditugu. Bai, gozatzeko oraindik sartzeako zer biaste gelitzen zauzkigu oraindik. Are, bartuko dugu, pazientziaz eta opurreta mazizte, goza. Ezin urertukoa dela, Jean-Marie Girie kargua utzi berri duen Pirineo Atlantitako prefetaren jarrera gaitzesten duen Jon Kurutsarri Euskal Elkargoko hizkuntz politikako lehendakari ordeak oroit paueko auzitegi administratiboak aztertu berri dituela prefetak sara eta Baionako herriko etxen aurka hartu erabakiak Euskara lugaldeko hizkuntza gisa aitortzeak ofizialtasuna gordetzen duela dio frantses gobernuak. Antxon Kurutsarrirekin mintzatu da Lorea Maier Hansen.
1: Lehenik nik elkargoaren izenean nahi dut gure elkarztasun osoa adierazi, osoa, bi erri horier. Elkargoak aspaldian bere sortzetik ere maiten baitu hizkuntza politika bat, albezain ausarta, eta baita ere akompainatzen edo laguntzen baititu udalerriak urrats hauetan. Eta lagundu ditu eta laguntzen ditu bai Baionako herria baita sarakoa. Ordan zinez, elkartasuna eta gure ez dugu bate ulertzen gertatzen nahi dena, zeren 2018an elkargoak plenarioan herri guzien ordezkaritzak bozkatu zuen gauza bera, sentsu berian bozkatu ginuen aitortza ofizial bat euskararentzat eta gaskoinarentzat, eta aitortza ofizial hori ez da sekulan atakatua izan. Azpimarratu nahi dut ere garaian zerbitzuek lan egin zutela estaduko ordezkaritzarekin, egan nahi du idatzia izan dela deliberua, elkargoaren deliberua idatzia izan da estaduaren kolaborazioarekin. Orduan, zure galderarat berriz diteko, prefetaren errekurtso hori ridikulua da. Nahi du, estaduaren kontra prefeta batekin lan egin zuen elkargoak dola zortzi urte horren idazteko, eta ez da atakatua izan. Berdin, Bretañan izan da olako deklarapen bat, ez da atakatua izan. Eta orain, joan den guai partitu den jaun prefeta horrek segitzeto hauzitarat ere manditu bi erri. Bon, hori ezin ulertu da. Enetzat hau ez dugu utzi behar pasatzeat, bon, kusiko dugu justiziak organei duen, baina bada berroita bost urtean zu konstituzioan idatzea dela udalerriek bautela eien administrazioaren ere maiteko libertate osoa. Deitzen hori la libre administrazio de komun. Tardan gure deliberuak, elkargoaren deliberua, Baionako deliberua, Sarako deliberuak, ez dute ofizializatzen euskara. Egiten dute akta ofizial bat, nun emaiten dioten euskarari importantzia. Aitortuz, herriaren historioan eta herriaren etorkizunean nahi dutela leku bat ukan dezan. Oan, egia gaiteko, xede akta bat da. Eta hau da ofizialki erakusten edo adierazten. Eta ezin dugu guk legearen arabera, konstituzioen arabera, herriek, udalerriek, elkargoak, ezin dugu ofizializatu euskara, hori baita konstituzioa eta lege mailako gauza bat.
2: Azkenean, erranduzun bezala, zuek eskualdirigune elkargoan hori bozkatu zenuten, ez zineten trabatuak izan, piskat simbolikoa da, ez da araurik urri begira.
1: Bon, ordan, uruski ela maleruski, baina herriek ez dute podere hori. Ez dute ofizializatzen al izkuntza bat. Hori da estaduaren bete behar bat edo estaduak duen kapazitate bat. Bon, guk egiten alduguna, da bakarrik erakutsi ofizialki gure borontatea euskarari leku gehiago emaiteko, euskarari presentzia gehiago emaiteko, ronda xede bat, borontate bat. Hau dugu ofizializatzen. Eta herriek espikatzen dute, orain arte zer egin duten, eien deliberuan, zer egin duten, noa buruz joan nahi duten, euskararen egoera, kezkagarria dena, beti azpimarratu behar da, gaurko egunean, Ipar Euskal Herrian, 10 biztanletarik 8ek ez dakitela euskara. Ehuneko 20ak du menperatzen euskara. Eta bo, gutxi da. Eta orduan, orako akta batek, Frantziaren zat ez du deusek kambiatzen. Prefetaren errekurtsoa nik atxemaiten dut, eta elkargoaren izenean atxemaiten dugu, bai lan jerosa, bai eta ridikulua, zenta erasotzen du errien administrazio librea, eta hori ez da ontsa. Jakinez, mugimenduak segituko duela, beste erri batzuek bozkatuko dute, agorri londa untan izanen da Hiriburu, ondotek izanen da Baigorri, buru ilan izanen da Donapaleu, Izura, eta beste erri batzu prestatzen dira, akta bera egina izanen da. Hori, hor, erriek erakusten duteien borontatea, hori da. Atxiki berdena.
2: Beraz, azkenean da prefeten arabera haien borondatea hauzietara hola eramaitea
1: erikotxak? Garaian ez zen egina izan, ez eskolegian ez da Bretañan ere, Bretañako eskualdeko kontsiluak olako adierazpen bat egin zuen eta ez da sekulan atakatua izan. Bon, badakigu joan den prefeta hori Girie jauna, ere manduela eskoraren kontrako politika bat, hori aski argita garbi ateratzen da, eta bere partitzeko oparia izan dugu, biziki domaia atxemaiten dugu, espero dugu justiziak berriz gauzak ordean ezarriko dituela.
2: Badea atera biderik?
1: Bai, atera bidea, ene ustez, da zuzen bidea, simpleki, justiziak errandezan, erriek librik, hala, eskubidea dutela libreki administratzeko, eta orduan erraitea ofizialki engaiatuko direla Euskararen zat, ene ustez ezin da atakatu, jakin behar da ere, joan den aste artean izan delarik hauzia, bai hona tasarak dinazi utela lekuko gisa Alain Lamassoure. Alain Lamassoure izan da eure deputatu, izan da lege egile Frantzia mailan, eta arek zuen parte hartu Jacques Toubonekin konstituzioaren bigarren ataloren idaztean Frantzia langue de la republik. Eta dinda, lekuko tasunaren emaiterat, erranebo. Zer randuen xuxen ez dakit, baina badakit orain arte egiten dituen adierazpen guziek bide beretik egiten dituela. Erranez, bat, bigarren atal hori ez dela sekulan gure eskualdeko hizkuntzen kontra idatzia izan, eta bi, ez dugula konstituzioa urratzen egiten dugun aktarekin. Bon, lege egileak berak, atal hori idatzi zuenak berak hori gaiten dularik, ene ustez, meza egina da edo egana da. Bon, guai, kusiko justiziak zer erantzunan duan.
2: Eta bukatzeko, justizia ez bada eskuararen alde?
1: Ez bada kokatzen eskuararen alde, nik espero dut deliberuek segituko dutela ala ere, erakusteko errien borontatea nolakoa den. Eta jadanik, Sarak eta Baionak jakinarazi dute, jonen direla korte goreneat, kasazio gorterat, hausteko justiziaren erabakia, justiziak kontrako erantzun bat edo erabaki bat emaiten balin badu. Ordoan afera ez da hortan geldituko, hori xur da.
2: Mila esker, Antxon.
1: Bai, mila esker zuri.

0: Hori da gara ziztail, istantean sortzi terdiak izanen ditugu, berrixail nausia ere, entzuteko tarteinoa izanen dugu. Itzordu bat eta kantu batekin segidezaguna aintzina bestago ditugu bazter guzietan.
1: Agor hilaren amalau eta amaseian.
2: Aintza motoroseko besta!
3: Amalauean, ostiralez, sortzietatik goiti, bote guze partida!
4: Bai horiko jokonariak...
5: Lapurtiko selekzioa eta sustut, Ainiza, Lakaja eta Gamarteko pilotariak!
6: Memento berian, zikirua ogi artean.
7: Amarrontan, disko bolo!
8: Gaualdia bukatzeko eta edantza!
9: Agorilaren amaseian igandearekin.
10: Erritarren bazkaria Gamartekantuz taldeak alaiturik.
11: Bostetan Zarina Zarelako taldearen hageman dantza ikusgarria.
12: Zazpiontan tarota xingar.
13: Agorilaren amala eta amaseian.
2: Ainiza, Maiorusiko bestak!
14: Ainizako bestak laburak bainan.
15: Onak!
16: Miresgarriak.
17: Bo!
16: Mundialak! Bazterrerat ez zinutziak!
0: Hara, itzordu nio hau harturik, kantu nio baten, entzutera joan egira, kantu eskintza bat eginen dugu. Agurilaren amalaua, gira ostirala, kantu eskintzen tartea, horretazte zioet, txubioko tzara deituz izanen dela, sarri amaretatik egurditara, biorenez kantu eskintzetaz gozatzen halko, baituzie eta guk istantan, berri xailetaz gozatuko dugu, eprisiski, berri xailen aurkezlari, eskiniko diogu kantu nio, egun berezia baitu, gaurkoan, eta senditzen da, pixkatak itoa dela. Ea, ulertuko usian.

0: Eta bai, zorionak Charlotte Etxeberri, Bero Eurtak, Zepolita, hola ospatzea, ez espesen izgaztagoa dugu gure lankidea, eta hor dugu pres berrian emaiteko euskal irratetan gira, hau da, giroan, goxoki, beste eguna izan kere, lanean, zientzat entzuleak, eta berri saina usia, zurekin, Charlotte Etxeberri, zorionak zuri.
1: Egunon guzier, Frantziako barne ministroarekin bildu ondotik osegununtan suhiltzailen intersindikalak mobilizazio intensiboak iragarri ditu. Lugaldea gara goimailako eskubaloi txapelketa eskaintzen dute gaurtik goiti angerun puntua eginen dugu. Eta Donapoliko 75. Herri Kiroren festivala eluden igandean iraganen da Herriko Pilota plazan, baina linik eta behin zeru grisa dugu mentuko atzartzenetura eguzkia agertuko dea.
0: Espero, edo ikusiko, erortzen dena hartuko dugu aroik erlaik erraitu eta argitze zonbait izanen direla ala ere, hoi tamahozketan izanen ditugu barne alde untan, ortsantza riskoak ere atxalderako aipatzen dizkiute itxas bazteran eguzki pixkat gehi ikusteko aukera izanen duzie, hoi eta sei hozketan izanen direla, termometroak mendebaldeko aizea ere ufatuko du, goi bat kilometra horren kal, berroita bost kilometra horren kal aizufaldi azkerren entzat, iluntzean zat, eta mendira joan aizize, ez da eguna. Euria eta ortsantza riskoak aipatzen baitituzte aro ikerleak.
1: Frantziako barne ministroarekin bildu ondotik ostegun honetan suhiltzaileak mobilizazioak azkartuko direla iragarri dute. 9 sindikatuk bat egin dute suhiltzaileen atzoko mobilizazioan baliabide gehiago eta haien lanaren balorazioa galdegiteko. Salatzen dute azken urteetan ez dela suhiltzaile profesionalen kopurua emendatu. Laurent Lafargue angeluko suhiltzaile profesionala eta UNSA sindikatu autonomoko kidea.
2: C'est compliqué parce que il y a des carences dans tous les domaines.
1: Zaila da eskasia delako arlo guzietan laburbiltzeko erraiten aldugu berriz ikusi behar dela Frantziako segurtasun zibilaren sistema bere osotasunean.
2: Globalité, le système de la sécurité civile en France. Mais aujourd'hui, on est mis devant le fait accompli d'un manque cruel de personnel.
1: Gaur egun ikusten dugu zinez langilego eskasia handia dela, bestalde material eskasa bada, ikusi dugu Europako beste errietatik laguntza beharrezkoa dela, voluntario asko dira eta urtean ikusi dugu ez dela suhiltzaile profesional aski, zuzenki haien eramaiteko suteetara, lanaren gogortasunaren ezagupena ere eskatzen dugu, horrek langileen araberitze gehiago permitituko luke suhiltzaile profesionalen artean.
2: Il faudrait faire un peu plus de turnover dans le personnel des sapeurs-pompiers professionnels de manière générale.
1: Ez duten ez erantzun konkretorik ukan, mobilizazio intentsiboak aurrikusten dituzte irera bukaeran besteak beste Parisen manifestazio estatiko bat. Hala ere, grebagaraian galdegindako zerbitzu minimoa burutuko dute egitaren babesteko eta beraz grebamugimendua segitzen dutera erakusteko besoko bat emaiten dute.
0: Si Shepard elkartaren itxasontzi bat portutik joaita galdegin diote Donibane Lohitzuneko arrentzalek.
1: Asta azken untan, Si Shepard elkartaren itxasontzi bat portuan amarez lotzen entxatu zen Donibane Lohitzuneko badia etxetzat jo duen izurdaren berri hartzeko. Itxas bionistasuna eta ekosistema babesten dituen nazioarteko elkartea da hau, baita urte guziz Bizkaiko golkoan izurdean babesteko arrantza debekatzearen alde bur. Jokatzen dena. Deribero horren kontra mobilizatzen dira urtero arrantzareak haien aktivitatea landierrean ezartzen duela eta preseski provokazioa ikusi omen zuten bertakoak eta itxasuntziko ekiper etzirela ongietorriak jakinarazi zieten. Portuak ere etzuela gehiagorekurik adierazi zien, gatazka eta estilu bortitzak solatzen ditu elkarteak arrantzaren komunitateak erreakzio neurtua eta ulargarria defendatzen duen bitartean.
0: Goimailako eskubaloi txapelketa angeluna gaurtik goiti.
1: Bidasoak ira elkartak eskubaloien lehen nazioarteko txapelketa antolatu du gaur eta biar angelu miarritzeko Saint-Jean aretoan eta lehen partera katxale untan izanen dira txapelketaren nondik norakoak biltzen dauzkuzu Esteban Bastiager.
3: Irungo bidasoa taldearekin batera Limoges, Pobiller eta Nim hariko dira. Txapelketak beraz goimailako partidak eskaini nahi ditu gurutzagina galde zede bidasoa itxasoa eskubaloi klubeko lehen dakaria da.
4: Gero eta bazkide gehiago eta ikusle gehiago dazkagu iparraldetikan, eta guk ere ba, lurraldeari eman nahi diogu, ez? Urbildu nahi gara lurraldeara, horregatikan egin dugu. Egin ditugu teknifikazio horiek, datorren denboraldean ere egingo ditugu eta gehiago, eta hortaz aperte, ba, txapelketa hau ere garatu nahi izan dugu. Ba, bueno, ba, gure presentzialtasun hori ere, ba, onera ekartzeko, eta jendeak ere ezagutzen ez gaituenak ere ikus dezan, ba, hemen oso gertu bertan, ba, eskubalai, goi maiako eskubalai egon daitekela.
3: Partidak beraz Angelun jokatuko dira, Saint-Jean aretoan, Anglet Biarritz Olympic handbal klubak utzita. Christophe Fernandez, klubeko kolendakariak azaldu digun bezala, txapelketak kluba ezagutarazteko ere balioko du.
5: Le club aussi commence à grandir et voilà, visibilité masculine et féminine. On a de très belles équipes et c'est vrai qu'il faut faire connaître le club.
3: Bestalde lujaldeak gara proiektuaren baitako txapelketa honek, mugaren bi aldeetako kirol arremanak ere sendotu nahi ditu. Hala, etorkizunean lankidetza indartzeko asmoa duela, azaldu digu Christophe Fernandezek.
5: On envisage d'autres futurs tournois et un échange aussi entre jeunes des deux clubs avec des ententes d'éducateurs aussi.
3: Eta beraz partida horiek denboraldi aurreko itzordu bilakatu nahi dituzte antolatzaileek.
1: Lehenik finalerdiak osiaruntan iraganen dira, beraz, 6 eterretan Bidasoa-Bier eta 8 eterretan Limoges-Nim finala eta irugarren posturako partida bihar jokatuko dira atxaldeko 5 eta goiti. Eta pilotana Andoni Larbaigorriaga, Unai Etxebirri ziburutaga eta Peio Larretxea zuraidagari berezkoen mairarat pasatzeko baimena eman die FFPB Frantziako Pilota Federazioak. Ondoko egunetan hautatu beharko dute zein elkarterekin arituko diren plikari ala esku pilotarekin.
0: Iruro eta mabos gerren Dona Pauleko Herri Kirol Festivala ospatuko da igandean.
1: Diaz Dona Martiriko taldean nagusitu zen, aurten bere titulua defendituko du beraz, parean izanen diren Dona Pareu, Gabadi, Jutsi, Baigorri, Dona Zahre, Mitikire eta Urdin Jarbeko errien kontra. Lekuko diendeak ara, udatiarrak norden gehienik urbilzen urteroko itzordurat, galegindako gu Sansu Idoi antolatzaileari.
6: Bedenetai bada, errikoak hemengoak badira bizi, urte oro zeldu direnak eta segitzen dutenak, nok irabazia eta nok bigarren, hiruaren, ez dute paper beharrik, horreitzeko urteaten demorian, nok ziren antzineko klasamendia zertzen. Ta, kanpotiarrak berriz, kanpotiarrak heldu dira gure kilor horien ikusteko, bada kanpotiarrean iz bada. Ez dira gauza beraren handako heldu, kanpotiarrak heldu dira ikusteko zer kirol egiten ditugun. Iduritzen zat kanpotiarren dako beziki lastoa altxariak denek badute teknika, baina hor ikusgarria da, somat jauziten duten, eta iduritzat horrek ditila gehienik ustarazten. Tegio bo, egia da, aizkolariak behatzen dute aizkolariak, eta aizkora zanguen ahont urbil pasatzen da, eta egia da horri egiten dutela ere.
1: Sei jokotan dituzte indarrak neurtuko, hauek dira sokatira, lasto altxatzea, orga, sakulasterketa, aizkora eta arpana jokoak. Kirorean beti, gaurko itzortu zonbait, pilotan plazalasoa Frantziako Federazioak antolatu hastean diko finalak, frontbol, arbonan goizeko 9 horrenetak atxaldeko 3 arte emazte eta gizonetan, errugbiari dagokionez, prestakuntza partida bat izanen Damiarritzeko agiriran sortziuntan bio Perpinaren aurka eta futbolean prestakuntza partida ere Italian 9 laurden gutxitan Bergamoko Atalanta Atletiken aurka. Besterik ez, enaldetik 9 eginen dugu puntua berrietaz.
7: Etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask kontu eferre.
8: Beraz kontxerba untzi, nolakoak ziren oporak?
1: Bikain ondartzan botanin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko botela?
8: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
9: Aski, uda untana zaborrentzatu porrik ez. Irian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izkita goguan ukan. Aize aurki itzazu bere izkita agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, kominote marratxo peibaz.fr webgunean.
10: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
9: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Ongeto goiz berriko azken tarteño hunetara istantean gurekin izanen. Dugu bainat dasagerra azken itzordua behitugu irisagin zentzuen ibilaldiaren berri. Zabaltzeko Pampi Merkapiderekin solastatu. Baita beste aipageetan behiokoak einen ditugu, baina arroa zerikunduño bat egin dezagun eta bai. Egriz dugu gaurkoan doni bane garazin zerua eta ala izanen da. Oroak bai barnekalde bai itxas bazteran eguzkia gerralde ederzun baita ikusten alko dira. Ala ere, baina ara, atzuko egunai konparatu zere temperaturak apalduko dira. Doidoia, oita mahozketan izanen baititugu ala ere, gorenak barne alde untan itxas bazteran oita sei. Ozketan ortsantzak isko zun baitere aipatzen dizkigute, atxalde untako barnekaldean biak. Ibiakoitza, larumata nesken eguna eta egun partikatea argitzeta odeien artean, oita bostozketan izanen ditugu gorenak barne alde juntan, itxas bazterrean, bertendentziak elarazten dizkiute, ezik goizan eurera untxizun baita izanen direla, baita ere gau partean egunantza jateria, atxaldan eguzki eta lamro pixkat izanen dela zeru hortan, mendebaldeko aizak ere ufatuko du goi amabos bat kilometra oren kaligantean itxas bazterrean ateri, egun partikatea argitzeta odeien artean, barne kalde juntan Untan aldiz, eurera untsi zonbait eipatzen dizkiute, guzkiak egaldiak ere atxalderako berazageriko ze tendentzia eitnen duen jakinegunak laburtzen edira, bedeatziak eta ameketan gaurkoan izanen dugula ere iluntzia hori dena eganik. Segezagun aintzina gure ondoko solasarekin eta gaur da, azken itzordua, Pampi Merkapide, nora eramaten gaituzu?
11: Irisarriko bidea hartzen dugu, Baxenabarren den ospitalian zentroan geldituko gira eia erran, hemen bainat dasager, gurekin egunon bainat.
12: Egunon, Pampi.
11: Irureiko irratian entzuten dute zure botza usu ezaguna zira, eskuali irratietan ere zure ezagutza eginen dugu, manera untan.
12: Ai, bai, ara, bon, Baxenaporotik lapurotirat beraz edo.
11: Hori da,
12: baina... Zutabelat aldi untan.
11: Baina denek entzunen zaituzte, eh? Zentzuen ibilaldia ipatzeko la balade de sans. Hola deitzen da, hau da, irisagin kokatua den elkarte batek antolatzen duena, baina zuek ere ospitalean partaide ziste, baita ere itzordu bat. Baina, eguzki alde elkarteak beraz parte hartzen du, nola sartu da... zuekin ahemanetan edo zer helburuekin?
12: Bai, beraz, bada Iresariko plazan arte galeria tipi bat, hor, aski behia, dola hilu urte idekizena, eta plaza arte deitzen dena, hor diren erakusketak eta elkarte batek ditu antoratzen, beraz, eguzki alde deitzen dena, beraz, eguzki alde elkartea. Elkarte horrek, beraz, antolatzen du gaualdi berezi bat uda hontan ara Irisarriko plazan. Gaualdi hortan bedia lau hitzordu. Lehen etapa da ospitalaren bisita gidatua. Beraz, bisita denbolan entzuten alko da ospitalaren historioa mendetan zehar eta gero izanen da ere aukera mitologia erakusketaren ezagutzeko. Oulen bat ilaunen du, frantzesez da, beraz ala dena idekia da biskita gidatu hori, bostak eta erdietai goiti, eta lehen aldia da, nahi bat duzu, eguzki alde elkartearekin, beraz ospitaleak lan egiten duela, gaualdi hori antolatzeko.
11: Gio seiterdietan, justoki galeria hortan bada itzordu bat ere, eh?
12: Bai, hori da, beraz, plaza arte galeria, plaza irrisako plazan aurkitzen dena. Tisu konfekzion, gara, idatzia da hain zinaldeko mujuan, gara, behar bat zuek ala ikusten dute, beraz, zoinetxe den. Eta, beraz, momentu honetan, beraz, badute erakusketa bat eguralen inguruan, eta erakusketa, beraz, zuren kantua deitzen da, eta hor, seiak eta ditan izanen da, erako apeitifa eta erakusketaren bisita artisten presentziarekin. Hala, egurra baliatzen dute, belen obrak eta mugleak ekoizteko.
11: Zazpiter ditan aldiz, badakigu ere hor, Irisarriko plaza hortan badela jatetxe biziki hon bat, hor da itzordua?
12: Bai, alor hor, izanen da, beraz, gostuak eta usainak, etapa bat, eta hor, hartzain behar statuan, beraz, ara, afalia, tokiko mozkinekin prestatua dena, beraz, Henri Amestoiak du hori kudeatzen, ostatu famatua, Irisarriko plazan, beraz, aurkitzen dena, kultur momentu goxo bat ukaneta, afaltzeko parada.
11: Bada, utordua gainat, deia, prestatua da menua, jakina da.
12: Bai, menua tukiko bazki eta mozkinekin antolatua. Artzain webgunean agertzen da, bera, xetasunak norbaitek nahi baditu. Posibilda, beraz, menua eta deskubritzea.
11: Eta jan eta, ez da fini ono, bada, konzertu bat gero elizan?
12: Bai, hori da, beraz, ala, azken etapa, beraz, gabaldioren azken etapa, elizan, izanen da... Konzertu bat, musika klasikoa, aldiuntan, eta hor izanen da talde bat, belaz, Minium 21, zilukotea, flauta, klarineta eta biolontxeloa baliatzen dituena konzertu denbolan. Eta hor, belaz, musika klasikoa izanen da gehien bat entzuten alko dena. Konzertu horren ekali. Bak garaitik olain arteko errepertolio alat. Hala, elamaiten duen musika.
11: Gauza, ederren entzuteko parada izanen da dudari gabe. Horren, aitortu behar da ostiraleko itzordu hau dela udako bigerena, lehen itzordu bat izan baitzen, berdin egituratua zen, taldeak etziren narras berdinak. Baina, nola pasatu zen hori?
12: Bai, ongi, holi bi izan zen daz ustailaren hogoita lauean, hortzilalez, hortzilala atxean, eta hogoita mar bat presunak parte hartu zuten, gau aldi hortan, eta biziki konten zilean, Irisarriko plazan ubilzeaz, eta kontzertuari begira zen beste talde bat, horzena, beraz, ustailaren hogoita lauean, eta zen horpist bikote bat, arpa eta flautarekin.
11: Beinat Dasager, eskertzen zaitugu?
12: Ba, mil esker.
11: Eta uda ondar on, ospitalian.
12: Mil esker, gisabela denei, izan usa.

0: su cale tu sanidad.
1: A lo mejor hay vida.

0: Errepide izeneko kantua eskaintzen zigun Martela Sarte astunda juntan ere, Herriko Besta desberdinetan kontzertuak eskainiko dituztu, bai, bai, ustila eta bai, Ibiako itzean kontzertuak dituztela. Errepide kantua eskaintzen zigun hor, Martela Sartek egan bezala Lila Lua kantariaren launtzarekin genuelarik agian kantonek ere jeikizistuzte erdilo bazinezten jokoetan hartzeko tenorea maitu goi tamazazpia malau ameka iruleiko jatiko estuetera deitzen gaituzie eta ea butzoriak ezautzen dituzien.
1: Dantza ala ere jarraitu du.
0: Hau bada buita bat hori gura,
1: eskoletan ematen dugu.
2: Eta gero hemen batzu koloreak. Adean, nik akuarelak itentxita.
3: Bueno, ba, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako...
4: Eta bez, pentsatzen dut elkartasunez, ere hango laborarien dako hala dela.
5: Zenta ibarra pixka bat gordea da, denak hortik pasatzen dira batzutan gelditu gabe ere, eta...
0: Gelditu gabe, egia, niko izuntan ere, Ibarrotatik pastuniz gelditu gabe, baina bai, polita da Ibarrotan ere, gelditzea, nor genituen botz horietan oita mazazpia mala uameka, entzule honek egin du bezala. Egunon?
6: Egunon?
0: Nondik deitzen gaituzu?
6: Janin, dutxitik.
0: Janin, untxagirea?
6: Bai, horre?
0: Bai, izigarri.
6: Hatsa, aften diau egun.
0: Bai? Kasu eguzkia berritzaterako da.
6: Bai, bai, badakiat.
0: Beraz, nor ezagutu duzu?
6: Florence Lutti.
0: Ah, ara, haintzen norbaitek atxemanen zuen ez, eta bai, ezautzitu zu bere margoak?
6: Ba.
0: Bo, untxa. Nondik errandu zu da itzen zenula?
6: Dutxitik.
0: Ah, ba, orduan Ibiako itzan ikusiko gira.
6: Bala.
0: Ara, besta ondia. Galdera nahi nuen maitu jolastatzea pixkat, me eklipsa gutia ipatu behita, orain behin pastu eta ero ikusi duzuzuk?
6: Bai, etxitik.
0: Eta begilagunekin, ala ere bereziekin, eh?
6: Bai, begilagunak banituen.
0: Bom, eta gozatu?
6: Ba?
0: Bai?
6: Bai.
0: Bai, erdi bat zen, eh?
6: Ba, etzen osua hor dian...
0: Eben, muitu behar zen?
6: Ba, badakiat hori.
0: Ondoan da, Nafarroa. Untxan, farka, jokoetan ginela ere oroitarazi behar dut, zertaz interesatu azira, baitugu miarritzera joan nahi bauzu azken txartelak, bestela Donapoloen erri kirolak ere erritarrak sustengatzen alko dituzu igandean?
6: Jokatzeko zer.
0: Plazerantzat, ebe eskertzen zitut. Mi esker?
6: Are.
0: Bai, zaluntxa. Eta ziak ere, deitzen alduzie, Janino bezala, plazerantzat, bergaldera pausatuko izu, eta eklipsan inguruan zenta hor beste bati galdegindako, eta justu hor eklipsa, eta bo, jandit espantoa unitza zenaren zat, eh? Bo, nigo zatu niz, aitortu behar dizu eta gazteizera joan niz, eh? Bai, atzo nintzen hor ziekina, gau hor niz, baina bidai polita, egin duta inguramenaren zat, agian ez da ona, eh? Lankide batek kesatuko zitzaidan erreitea, hainbeste kilometra horren zat, baina bai, balio zuen eklipsi oso gana ikuste, agen gogoa dut ere elduen urtean Espainia solara joaitea ikusteko eklipse hori. Ego erdion, deia, hara, burua ego erditan dut. Egunon?
6: Bai, egunon.
0: Nor zitugu eta nondik?
6: Argitxu behaskanetik.
0: Beraz, nor ezautu zu?
6: Iduritzen zaut argi erdozentietxak.
0: Hori xe, bera, hori da, bai, Ostibarreko egunak ikusi. Biar, jutsi nire ganen direnak, erri antzut, parkatu argitxu. Amiku zen da, baina, Nondik deitu zeteitzen duzu?
6: Ani behaskainetik.
0: Behaskainetik usten, nahasiniz, bat edo bestia. Behaskainetik parka. Bikaina, bergaldera eklipsa ikusi duzu?
6: Bai, baina txetik ez dut beta horrekoik aske goizik erosi, orduan gero ez ziren gehiago azken egunetan.
0: Gabe gelditu zira.
6: Duan ezin izan dugu baita ezpada untsa soin.
0: Ez da soin behar, sortut, eh? Kasu, ondoko egunetan pundu beltz bat ikusten baduzu seinale txarra.
6: Ba, ez dugu horrizko ligartu, baina senditu dugu ahunt ilondu dela eta bala, senditu dugu hor zerbait gertatzen zela aldiz.
0: Guntxan, zertaz interesatu azira zure amiku zen aizira gelditu edo plazerantzat?
6: Bezala plazerain dako zen eta hor haste burua. Beste gauzadik, eniz disponibu baita ezpada, beraz. Plazera
0: indako
6: zen.
0: Untxa, ebe eskertzen zitut, mi esker.
6: Bai, pasa egunan.
0: Bai, berdin. Ara, bai, eskertzeko ato, begilagunekin gauza harri garria ere, Hor, gero jakiten da, hor, joan izalarik ere Gasteizen zentzuten egon iz beste irrati batzuk, eta hori zena, ipagai bakarra zutena, eta Nafar gobernuak eskeni ditu eguzkitako betaurrekoak biztanle guzier, eta ikusten baitu zute argazki desberdinetan, denak ber betaurreko ekin dira kasik hori hoiekin, gero egingarri zen Nafarroan entzundu danez ere, ordaindu behar zen eklipse horren ikusteko gune berezietara joaiten bazinen, eta geroan, ardiago ezala, lego, ezagiak zinezten. Sige ezagun haintzina, eklipse solastatzen agian segituko dugu, baina botzurietan bi atxemanak izan dira, ostibartarrak ditugu biak, baina beste hiru horiek, zein ditugu, bestea ostibarri ondoko, herri bateko laboraria.
1: Krantzak ala ere jarraitu.
0: Hauen da jarra,
1: Herriko eskoletan ematen
0: dugu. Sanez deitu enda jarbat bazinan bezala,
2: Kolorea.
0: Hau atxemana izan dena horrentxetan. Ez horrentxetan hain zin.
3: Integrazio batzordea 2004 urtean.
0: Eren hor da, integrazio batzordea solastatzen ari.
4: Bez, pentsatzen dut elkartasunez, ere hango laborariendako hala dela.
5: Zenta Ibarra piskabat gordea
0: da. Eta argi edo zein aipatzen hain zin laborari bat elkartasunez. Zulueko hiltegi aipatzen genizuan atzo eta Florenz Lukere atxemana. Margolaria akolarekin akua Itxigoniz erraitan, akoa relekin margotzen ari dena, gure ostokadan entzuten ginuna, baitugu bibotz bat integrazio batzordea, bat laborantzaz eta beste akelare kultur dantza taldekoa. Enda jarrak, hor ziste? Edo joanak, agian joanak ziste ere. Ardezagun, ondoko entzulea. Egunon?
7: Egunon.
0: Nondik deitzen gaituzu?
7: Luma behaskanetik.
0: Luma behaskanetik, eta nor ezautu zu Luma?
7: Pampi
0: Sainte Marie. Eta bai, Pampi Sainte Marie, oloeko iltegia, solastatzen aiz laikatzo. Zertaz interesatu azira, Zuluma, behaskanetik, errikirolak edo asteburu hartia zuk ere?
7: Errikin.
0: Ebe eskertzen zitut, gurekin jokoetan harturik, mi esker?
7: Mi esker,
0: adio. Bai, zanuntza eta asteburu hon, bada bai, zer egin eta zertaz gozatu asteburu huntan, joanen gira itzor duzun baitan entzutera, eskertzen zituztet behintzat Luma Janin, eta argitxu, nirekin jokoetan parte harturik, galde egiten alnion, to Lumari ere eklipse antziz, autor joaniz, nire repika hortan, eta bihar beste eguna, programazio berezia Euskal Irratietan, ere antxeta irratitik izanen da, baina Charlotte Etxeberri Antion Kastoro eta nina oartzen letona jutsin izanen gira ostibarreko egun entzata emankizun berezi baten eskaintzeko amarrak eterritatik goiti, hagean motivatuko zituztego ere harat itzulino baten egiteko, bario behitu gauen ere urtzen kontzertu eta boze egitara upulita eskaintzen diguten donioan egarazin besta glus badira bazter guzietan itzordua gueraz goza zirezten leku amakziek eklipsa ipatzerakoan hori reiten zuten Euskadiko autonomia hortan zirezten lekuan, gozatu eklipsaz eta zirezten lekuan ere gozatu bestetaz edo mugitu erri auzuetara edo pixkatu runago ere balio baitu kurios izatea ere pixkat azken itzordunio batekin usten zituztet eta erratibako itzari itza luzatuko dugu ondotik izanen dugularik zer izanen dugu antziut kanto eskaintzak amaretatik ameketara sibeko tzara deituz
8: Genget la joyeuse bastidan asteburu untan
9: Agorilaren amalauan, aratzeko bederatzietan, disko kontzertua, bul. Ama bostean, arratsaldeko bostetan, zirko tailera. Ama seian, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, Thierry Etxegarreiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
8: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean. Eta sunak gengetlajoyeuse.org
10: Euskal Irratietan Goizberri
0: Eta asteburura joiten gira Goizberriko ekipa astelenean hori izanen gira hau da giroan forman zekin berriz ere aktualitatearen berri zabaltzeko pasa zazila asteburu eta egun goxo bat Euskal Irratien konpainian nola ez berrikin azken puntua Charlotte Etxeberrirekin
11: E Egunon guzier, elkarritaratze positibo bat Baionan gaur emazten gorputz ez estereotipatuen irudikapenen alde. Emazten gorputzak erakusten zituen argazki erakusketa bat urratu zuten pertsona zunbaitek Baionan eta ostiaruntan elkarritaratze positibo bat antolatuko dute suntxiketaren salatzeko eta artisten sustengatzeko. Poalen karne erakusketan Lucie Francine eta Ariane Fravalo argazkilariek amalau emazteren gorputzak argitan ezagri zituzten gorputzaren inguruko tabuak eta generoaren normak zalantzan ezagriz. Kasu galeriak artistek, suten kolektiboko transfemistak, itaiak, eskual erriko planning familiarek eta pafek salatu dute gero eta idea erreakzionarioagoak ikusten direra eta gorputz ez estereotipatuen irudikapenak baztertuak direra. Gaur arratseko zazpiontan beraz, emaiten dute itzordua San Andreseko Elizaren parean muraren aintzinean. Eta si Shepherd elkartearen itxasuntzi bati portutik joitea galegindakote Donibane Loitzuneko ahantzaleek. Asazken untan, si Shepherd elkartearen itxasuntzi bat portuan amarrez lutzen entxatu zen Donibane Loitzuneko badia etxetzat jo duen izurdaren berri hartzeko. Itxas bioanistasuna eta ekosistema babesten dituen nazioarteko elkartea da hau, baita urte guziz Bizkaiko golkoan sistema babesten dituen nazioarteko elkartea da hau, baita urte guziz Bizkaiko golkoan izurden babesteko ahantza debekatzaren alde

0: Partin lantegi basiren Siberuan, baina mundializazioaren eta leiaren ondorioz biagnorat joan zen mega mespasul enpresa diaz etxi zen eta orten prodizok bere ateak etxi ditu. Artmaite eta donkisoaz lantegietako arduradunek Maureko Erriko Etxeen espartin zentroaren proiektua etzakote bortzaz egukia iduritzen aldiz museo baten edo eskoel museoaren antena baten sortzea obesten dute. Espartin egiren sustengatzeko jakin Espartinaren besta ibakoizuntan ospatuko dutela Mauren, goizeko amaretai goiti, egun osoan animazioak, Espartin gintzaren erakustaldiak, musika lasterketak eta tokiko ekoizien produktuak izanen dira. Goimailako eskubalik txapelketa eskainiko da ostiari eta ibiokaitzuntan angeluko zen jangelan. Bidasoa kirolekartak antolatutako eskubaloinaren lehen nazioarteko txapelketa angelu miahitzeko zen jan aretuan iraganen da. Irongo bidasoa taldarekin batera Limoges, Pubiak eta Nim arituko dira. Gurutz aginagalde zede bidasoa eskubaloi klubeko lehen dakariak azalu daukunez txapelketak goimailako partiduak eskaini nahi ditu.
1: Urtero proligan goian dauden taldeak dira, beraz goi-goi mailako talde frantziarrak dira, eta beldeatikan pobia bilerrere bai, badator, urterore honea urbiltzen dela, ba, gertuen den taldea delako, eta goi mailako txapelketak eta aurre denboraldietan eta gurekin jokatu izan dituelako, eta, bueno, ba, begertuko taldea baita dene, ez? Orduan, bueno, nik uste dute txapelketa oso polita izango dela, oso talde honekin, Europan jokatzen duen taldeekin, edo jokatu dutenak azkenok urtetan, aurrengo denboraldian bai Limoges eta bai gu jokatuko, eta gainera kasualidadez Europako txapelketan elkarrekin jokatzeko tokatu zaigu, zozketan, beraz aurre denboraldian aurkituko gara, eta gero denboraldian zeharrera bai, oindikan egutegia ez dago azalduta, baina urrian edo irailet urrian etorriko dira hartalekura, eta bueno, goi mailako txapelketa zalantzai gabe, eta guretzat ba, berri oso zona.
0: Lojaldeak gara proiektoren baitan den ekimenak mugaren bialdetako kirara jemanak sendotu eta partida horiak denboralde aurreko iko itzordu bihurtu nahi du. Lehenik finalerdiak osiaruntan izanen dira beraz, 6 eterdetan bidasoa biak eta 8 eterdetan Limoges Nim finala eta irugarren posoako partida ibiakoitzarekin jokatuko dira atxaldeko bostoren eta goiti. Baina hori aintzin atzuko emaitza zunbait pilotan Graziko Masters leketaen finalerdiak, aintzin partidan dela fuen eta González nagusitu dira Matine Txeberri eta Murioren aurka berroge eta hogeita amabi eta finalerdeak Hospital eta Ipar irabazi zituzten Maiz eta Sanchezen aurka berroge eta emiretzi zesta puntan udako zemarligaren karietarat Doni Bane Loitzuneko laugarren masterzileaketaren finala Brandika eta Oienarek garaitu zuten erkiaga eta Bazken aurka amabost eta amairu amairu eta amabost eta bost eta bat.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

Egun honan txeta irratiko entzuleok bertze egun batez hementxe gaude goizeko kafea hartzen. 9:10 ditugu oraintxe bertan. Jada urtzirala iritsi zaigu eta entzuleok nik bederen gogotsu hartu dut, espero dut. Zu kastea nekaturik bukatu ez izatea eta oraindik energia izatea, asteburura begira. Asteburuan nahiko eguraldi kaskarra izanen dugu, ala ere gaur euriak aguantatu egingo du, ala ere eguraldia aldatzen hasi da agian jada nabaritu duzu, atzoko egunarekin alderatuz jada hodei batzuk ikusten ditugu eta zerua lainotuagoa, grisagoa. Alde batetik be hodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bertzetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lertzea han hemenka, batez ere barnealdean. Kantauri isurialdean mendebaldeko haizea ibiliko da arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuz. Hegoaldean aldiz goizean hego ekialdekoa ibiliko da eta arratsaldetik aurrera ipar mendebaldera aldatuko da. Temperaturak beheranzko joera hartuko du gaur, baina bero egiten jarraituko du, eh? Hala ere gaur, gure eskualdean temperatura maksimoak 26 gradutan izanen ditugu eta minimoak 22 gradutan. Bihar euria eginen du eta maksimoak 25 gradutan. Egonen dira beraz temperaturak ez dira sobera aldatuko eta bortziri aldean ere temperaturak antzeko izanen ditugu, gaur maksimoak 26 gradutan egonen dira eta euria eginen du baita ere, beraz. Bihar prestatu guardasolak

Eguraldia kaskartu eginen bada ere, ba, guk jarraituko dugu energia onarekin, behintzat friskotasun hau eskertuko baitugu. Eta aipatuko dizkizuet gaur landuko ditugun gaiak. Asteko maiatza aldera eginen dugu bidaia, maiatzaren 14an zehazki Javier Muguruza elkarrizketatu genuen Kafe Mokak bere nobelak bigarren edizioa izan zuelako. Eta horregatik, ba, Javier Muguruzak berak kontatu zizkigun bere lehen eleberriaren inguruko xehetasunak eta gaurkoan ba, elkarrizketa hau berreskuratuko dugu. Eta bukatzeko da sasoian gaudenez, ba, turismoaz ere ariko gara. Uda hasieran berako turismo bulegoak eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera jarri zuen eta gu Adela Arlegirekin elkartu ginen berako zinegotzi batekin bere ideia izan zen hau eta honen inguruko xehetasunak ere aipatu zizkigun. Beraz, erran bezala literaturarekin hasiko dugu gaurko saioa, gaurko goiza. Erran bezala Javier Muguruzaren lehen eleberria da Kafe Moka. Eta bigarren ediziora iritsi zen denbora gutxian. Alberto protagonistak Irunen kokatuta daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian zehar. Moka ez da kafetegi soil bat, entzule prestu batekin topo eginen dugun kafe goxo bat da. Filosofia, musika edo debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat eskaintzen digu Javier Muguruzak bere lehen eleberri hontan. Beraz, ba, murgilduko gara Kafe Mokaren unibertsuan oraintxe.

0: Nork ez du amestu noizbait ostatu bat edo kafetegi bat irekitzarekin? Lagun arteko elkarrizketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakasta izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe moka izenekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzarekin, kaixo, ongi etorri, Antxeta Irratira.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz daude, Javier?
1: Ondo, neke puntu bat, alde batetik, promozio haundia egiten ari garelako, eta bestetik poza, liburua indartsu atera delako, ez genuen espero hiru astetan bigarren ediziora joatea, asko mugitzen ari da, eta gainera oso kritika ona jasotzen ari gara, orduan, bueno, oso pozgarria da.
0: Positiboa da, bai? Nik irakurri dut liburua, eta elkarrizketa hasi baino lehen, aipatu dizut errixa egin zaitela, irakurketa, engantzatzen du, eta aipatuko diguzu pixka bat orain, zer kontatzen duen liburu honek, Alberto da protagonista erran bezala, sakontzen aldiguzu pixka bat ba, kafe mokaren nondik norakoa.
1: Bai, eskertu nahi dizut irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da. Azku zubia irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galderarik zailena, ze nola esan, zu badakizu, eginak nituela, idatziak nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauza asko. Eta halako batean joan zen luzatzen. Nina nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten eta luzatu ala ikusi nuen hor novela batean, novela deitu edo, en fin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, sailkapenetan naiz hartuko, baina bueno, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Ze gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositiboa azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafei deitzen diot, zenbait egunkaritan eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat. Kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta uste dut protagonistak ere hori nahi duela, ez? Kafe bat izatea. Ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez jasa agertzen da, musika agertzen da, eta hori ere bada liburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak liburuan?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kazetaritza mundukoa eta aber ze antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren eta aste honetan bertan esan didate zure alterrego ote da. Eta dudik gabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala tart aldian behin, ba fantasia moduan edo zera hori ez. Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat. Horrekin ametsi egin izan dut, beste gare batzuetan. Albertoren kasuan, ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen, bolada bat, arrakasta pixkate izan zuten eta diru pixkate egin zuen, eta ja garai hartan buruatu zitzaion, ja bukatu zateman proiektua, eta buruatu zitzaion kafetxo bat, kafetxo bat ez, kafe. Gero, muatua ikusi zuen, bere burua, ba, diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, a ber, gehiagia luzatu gabe, antzekotasunak badaude, hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo ze hori, etxean ederkideak ite, eta Albertoren kasuan ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, eta gauzatxo bat esango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela, ez dakit, 15 bat urte, Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Ta izan zen, erreportai bat egitea, Euskal Herriko kafetegi titulua zen, gazteleraz eskatu zidaten, kafeskon enkanto. Orduan, ja, zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen, eta, bueno, luzatzen nahi naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nolabait zure izaeraren arrastok ere aurki ditzazkegula Alberton. Nolabait.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta erresagoa da. Komunikatzea eta gainea jendea usartu egiten da, ondo irutzen zait. Eta bidatzen dizkizu, bere impresioak, bere iruzkinak. Eta ja, bi aldiz jaso dut hori, ni nagola, ez Alberto tena izen, ena izen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar ni nagola. Ez berdina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut eta, bueno, gustokoa dut, iruditzen zait. Bueno, politia iruditzen zait, gustatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
0: Agian pertsonaiaren izaera baino, bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo, ez dakitzuk horrela erran entzenukeen, azkenean ba, bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu, eta aditzea gustatzen zaio, batez ere ez, hori da gustuko duena, aditzea. Eta iruditu zait, novelaren luzerarako ba, laburra da, baina ideia haunit lantzen dira, meloi haunit ere irekitzen dira, bai. Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
1: bai.
0: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin tiratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
1: Ba, nuke jakingo esaten. Nik uste du joan direla modu ezustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egon zela garai bat, hor, 19, 20, ere anaiaren galera, pandemia, egon zela hor, bi urte edo, zerbait esategatik, gero nire gaixotasuna, bueno, hor egon zela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan, ez dut esango gogorra, gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Hor egonda, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez dut esango bizitza, baina gauza batzuk ez berdin, xamar ikusten, eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat atozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo aman komuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez dakit erantzun dizudan.
0: Bikain. Nahiko nuke baita ere jakin, nolatan suertatu zaizkizun zuri ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo, azkenean denetik bai. Aurkitzen dugu ez, ba, adibidez, transgaia edo woke pentsamendua bat batean ere agertzen da.
1: Aurtzaroan, barkatu, eh?
0: Aurtzaroan, gainera.
1: Oso puntualizazio dira, importantean.
0: Ez. Bai, eta ez dira gai bat ere erresak, ez, pentsatzen dut.
1: Ez.
0: Aurretik ere, ba, saiatu zarela zerbait jakiten, ez, gaiaren inguruan. Zu saiatu zara formatzen edo.
1: Bai, bai, bai, bai, hor doku, barkatu, dokumentazio lan eta ondia egon da. Iritzia ematekoa, ematearena hori aspaldiko pentsanik adibidez, iritzi emaile, ez da giti ditze emaile, nire zutabean neukan adibidez irrati publikoan. 13 urte ezaritu nahi sortan, eh? Astero, astero, nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla, bla, bla, tar, tar, tar. Hori 13 urte ez egon naiz egiten. Osea, hor badago joera bat edo oso neria dena, ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egiteagatik, baina gustokoa dut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe bat hartzen baldin badugu, ateratzen baldin badagai bat, segurazki entzungo zaitut eta oso gustora, baina gero nahiko dut momenturen batean nik ere neria bota nire ikuspuntua. Gero eta zalantza gehiagorekin, uste dut oso importantea dela hori, ez egotea hor, gotortua, hau da, ni pensatzen dudan, eta nire ideologiaren arabera, hauxe esan beharra daukat, eta hauxe esango dut. Hori itzen zait oso pobrea, gero eta gehiago, ni ere hori izan nahi sortan. Eta orain, bueno, nire posizioa ezberdina da, nire posizioa da, ate batzuk irekitzea, adibidez, liburu honen bidez, zer pentsatu ematen maldin badizu, ondo. Adibidez, aipatu duzu, gai zail bat, ez? Trans auzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen, ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? Baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez bat ere modu dogmatikoan edo hau hola da, eta ez dago lakorik, da? Bueno, eta hau honela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
0: Bai, egia da, eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak, eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mokara hurbiltzen diren bezeroak,
1: bai.
0: Eta erran bezala ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte,
1: bai.
0: Adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nolabait perfil desberdinak iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak,
1: bai.
0: Eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian, eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri eta nik pentsatu, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
1: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen edo ez dut horrela ikusten, adibidez, Andre batek esan zian horrein dela gutxi, gauza batzuekin enago ados, da esan nion, perfecto, hori da, primeran, ez duzu zertan ados egon behar ezberdin, pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin, hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk, aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu horiek, aipatu dituzu euskaltegikoak, eta karo, joaten zara aletzen, eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni bilitako munduak dira azken finean, euskaltegian, ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan, gero irakasle ere aritu nintzen, ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, beti, baina beti ere osatzeko, kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta horiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, neri ikuspuntua. Eta nahi nitu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena, netzat gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, eh? Ikusten dut mila lekutan, eh? Nire baitan ere bai. Baina bota egin dut.
0: Bai, eta egia da bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori bai. Interesgarria iruditzen zait, eta uste dut erran behartzela, edo ba, hortaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
1: Bai, badago autokritika. Pertsonal ere bai, eh? Egileak ere autokritika egin nahi du. Pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber. Zu, bai, euskera momentu batean irutu zaizu eskolderuna zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar. Edo ez daki zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda. Eta behar bada ez zara inbiktima. Zan nahi dut, nik ikusten dudanean biktima kakotxartean ari naiz. Biktima batzuk esaten dut, mesedez, baina privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonarengan. Oroar, ba, arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz, esaten du Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz. Eta bada joera hori, barne joera oso indartsu bat izaten da. Nik hori Euskal Munduan ikusi dut, baina bueno, Euskal Munduan musikan ibilitako zea guztietan, eh? Literaturan ere, zenbat negarti. Bai, bai.
0: Bikaina, aipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera beresia dena Aurora.
1: Bai.
0: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
1: Bai.
0: Eta azaldu pixkat ez, nondik sortzen den Albertoren miresmen hau bi pertsonai hauekiko.
1: Bai, egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak, bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada mai ere bai.
0: Mai ginoski, bai, antzianuen, bai, bai.
1: Parisko, Parisen, bizi den euskalduna, hoiekin ditu, saio digitalak egiten ditu, hobetzeko, asko egiten omen da orain. Bueno, gauza horiek gazte jendearekin egonda, pues ikasten dituzu. Eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo astu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari naiz promozioa egiten, eta egongo naiz hogei kasetarirekin, eta batzuekin badago zea bat, feeling deitu nahi baduzu, ja, ari garelarik, ja, zeta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte badaude gauza objektiboago batzuk. Adibidez, puntu horiek izango lirateke Jonen kasuan, Jon euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina aldi berean gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten dituen zenbait gauzekin. Alberto Koria asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia pertsonala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafean, kafetegian, eta biktimismoa aipatu dugu, baina beste gauza batzuk ere, ba, ez ditu oso gustoko. Adibidez, ikaste prozesuan, ba, nola enfokatua zegoen garai hartan, eta, orain uste dut ezberdina dela, mitologia adibidez aipatzen du, txorakeri bat aipatzegatik. Ba, mitologia berak ez zuen maite, aspergarria iruditzen zitzaion, eta bar, eta matxakatu egiten omen zuten mitologia, euskal mitologiarekin, da benga. Orduan, Jonek badu gaitasun hori kritiko izateko. Auroraren kasuan dago filin hori aipatu duguna, eta bueno, hori importantea da, ze beakin izaten da askotan elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, pizkatagora, pues, nahi duelako pues, beraekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Badago jendea, abertzuz ez zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakit esango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendea, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nire bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez da dut, nik oso gertutik bizitu ditut hemen azaltzen diren kontuak. Ez da, guazen zerbait idaztera, aberse bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nire barneko nire gertuko gauzak, eta gero, berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona horiekin. Ez da bakarrik objetiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
0: Azkenean hor hartzen du zentzuak ere, zentzua ere nobelak, ez? Zuk errandu zu hasieran bazenituela idatziak zure bai, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula novela hontan
1: bai.
0: Eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua, erran duzun guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan eta hori bai. Izan delako zure bizitzaren parte eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere ba, garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren pintzeladaren bat ere botatzen duzu,
1: bai.
0: Baina iruditzen zait, horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez dituzula sakonki lantzen, baina batean pertsonaiari azaltzen zaiola ba, bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, ba, paseatzen ari den bitartean, edo
1: bai.
0: Horrelakoetan batean azaltzen zaio oroitzapen bat, eta horrekin lotzen du suizidioa, zergatik landu dituzu horrela olako gaiak?
1: A ber, nago guztiz adoz zurekin, eta posten naiz, adoz ez egoteaz biok. Erdi brometan esaten dut, eh? Suizidioa. Suizidioa neri gertatu zait Alberto hori bezala, zenbait momentutan, nere bizitzan, nere buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztea nintzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neska laguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nere bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak eta ordun, nik ere galdetu izan dion nere buruari, baina hau, nola demontre da posible, ez? Edo normal haute da, edo gainerako hi gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan. Esaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egia da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste bat ere azaleko planteamendua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, berel tailerreko, literatur tailerreko kideak, lagunak, pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultzea, hau.
0: Bere anaiaren...
1: Hori da.
0: Bale, bai, horren horreitu.
1: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, bueno, modu labur samarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera nik uste busti egin naizela gai horietan,
0: bai.
1: Eh?
0: Bai, bai, egia da, eta egia da agian erran duzula, ba, laburki ere azaltzen aldirela horrelako gaisakonak,
1: bai.
0: Eta agian gehiegi luzatzeak ere, ez dakit, ba, batzutan ez dela behar, ez, gehiegi luzatzea.
1: Ba, eta gainera, askotan aipatzen ari naiz, egun hauetan, aste hauetan. Nik nahi izan dut, ate batzuk zabaldu, ez? Gero, zuk, baldin baduzu interesa handia zer dakit nik, gai generiko batzuk, klasikoak eta bakardadea, komunikazioa eta komunikazioa garrantzi handia du. Askatasuna batez ere, ustezko askatasunaren gaia oso potentea da. Zergatik oso presentzia handia daukalako liburu honetan inkontzientea. Psikoanalista biek ipatzen zenituenak, karo, hor, beraien jardun profesionalean funtsezkoa da inkontzientea. Orduan, nahi duenak, hor, ate batzuk irekitzen zaizkio, nobelan zehar, eta gero, norbera ikusiko du, zertan sakondu, zertan jarraitu, zer datorren bat edo ez, bere kezka pertsonalekin, edo, bueno, gehiago, bueno, esaten duzu, luzera, adibidez, Arkaitz Jaro idazleak esan zidan hori dela gutxi, bueno, hor behar duzu, sekuela, novela horrek behar du, jarraipena dudik gabe. Baliteke, asmatu beharko litzateke izen bat, edo berriro kafe moka bi, edo ez dakit, pixkat.
0: Bai, hori galdetu nahi nizun, gainera, liburuaren amaieran ere, ba, irekitzen da bertzeate berri bat,
1: baita.
0: Albertoren bat, eta hori, bai. Agian ausartuko naiz derratera berriz, ba, solte bota duzula, eta nahiko era laburrean.
1: Bai.
0: Eta, ba, deitzen du ez, irekitzera edo bertze zerbait idaztera horren inguruan. Ze
1: bai.
0: Albertoren kezka bat edo ere bada maitasuna.
1: Bai, baina bukaera ez kontatu, eh?
0: Ez kontatuko. Maitasuna, hor utziko dugu.
1: Bai, bai, Albertok sinisten du maitasunean. Gaur egun hori ere da gai bat polemiko xamarra. Jende asko kukatzen du. Sinisten du novela hontan askatasunaren defentsa erlatibizatu egiten da, inkontzientea dela medio, eta gero gaur egun nagusitzen ari delako askatasunaren kontzeptu bat ardura aintzat hartzen ez duena. Baina bueno, zure puntua, maitasunarena. Aitortuko dizut, etzegola aurreikusia azkeneko epilogo hori, ja, bukatua nuen, eta alako batean esan nuen, jo, beti gure joera hori, ez, pixkat ezkorra, ni nator, ba, natorren belaunalditik, eta roka eta mundu bat, normalean, nik uste joera pixkat izan duena, ezkortasunea, sarkasmo, adibidez, umoreari buruz, umorearen ikustu badagola, aipatu dugu suizidioa, baina umorean ikustu eta asko dagola liburuan. Ironia, gehien bat. Gu gatoz gehien bat sarkasmotik, umoreari buruz ari garelarik, eta hori gero eta gutxia gustatzen zait hori guztia. Eta orduan pentsatu nuen zergatik ez, ate bat zabaldu Albert hori alde hortatik ere. Eta pertsona bat ezagutzea, gehiago ez dut kontatuko, ze bestela.
0: Bai, egia da, bertzela ja spoileretan sartuko gara.
1: Baina norbait ezagutu du, hori bai.
0: Hori bai. ba, bukatzen joanen gara, bai. Segituan. Erranduzu, jada, jasuzula erantzuna publikoaren aldetik.
1: Bai.
0: Eta positiboa izan dela. Gainera ere, jendeak errandizu, bai, deia batzokin ez dago lados.
1: Bai.
0: Kontatzen aldi guztu, ba, iritziren bat, edo pertsona batek errandizun iruzkin bat, beresiren bat, iruditu zaizuna.
1: Ba, oso bereziak irutzen zaizkit adibidez, pertsonak esaten dizutenak egonaldi bat egon direla mokan, ez, benetan. Sentitzen direla adibidez Albertoren lagunak. Hori netzat oso ederra da. Edo Gasteizko pianista batek idatzi zidan, emakumezko pianista batek idatzi zidan, esan ez, naiz eta liburuan hitzez hitz agertu ez, deskribapen hoiek, egiten da deskribapen bat, kafetegiarena. Bide batez, parentesia. Zer ikusia daukana Irungo kafe Romarekin. Kafe Romatik ateran dituen zenbait ideia, ez da propaganda egiteagatik, esaten dut besterik gabe. Eta pertsona horrek esaten zidan, usaia, dekorazioa eta zenbait gauza, barneratu zituela, aipatzen ez direnak novelan, ez? Horrek esan nahi du, jende hori kafe mokan egon dela. Ez dakit nola esan, ez zait bururatzen beste modu bat esateko, ez? Nolabait kafe mokan egon dira sartuta.
0: Bai, nik uste dut hori transmititzen duela ere liburuak. Gainera, sortzen da atmosfera berezi hori ez musikarekin,
1: bai.
0: Jasarekin, beti dago musika hor, eta erran bezala ba, aldiro ere Albertok aprobetsatzen du musikaren gaia ateratzeko. Hori da gehien gustatzen zaiona.
1: Asko.
0: Gainera elkarrizketa guztiak ere lotzen ditu horrekin, alba da. Neri haunit, gustatu zait adibidez, Reinhardt musikaria edo
1: bai,
0: jazz musikaria.
1: Jango Reinhardt, bai.
0: Hori, ba, anekdota hori kontatzen duzuna, gero era haunitz ikasten da musikarien inguruan, izen pila daude.
1: Oso gitar jole interesgarria izan zen.
0: Eta ba, gai ez aldatuz ez, ja bukaeran ginen, baina
1: bai.
0: Berriz aipatzen dizut.
1: Bai.
0: Musika aldetik ere aukeratu dituzun musikariak zergatik jarri dituzu liburuan?
1: Ba, kasu batzuetan badakit zergatik, eta beste kasu batzuetan ez, joan ziren sortzen. Batzuk nire gustokoa dira, beste batzuk ezain beste. Gero badaude, keinu, maitasunezko keinuak, esan nahi dute, Maite Larburu aipatzea, zergatik, ba, badago konplizidade keinu bat, Maiterekin, Miren Iza, Tulsa, lagunak ditut. Hoie dira, pues, pixkat hor sartu ditudanak, ez izateko bakarriz Rufus, eta izen, bueno, hauek ere izen haundia dira niretzat, artista haundiak. Baina esan inun, bueno, Albertoren ahotan jarrita, etxean azken boladan entzuten ari naizen zerak, artistak aipatzegatik esaten du, ez? Eta hor sartzen ditu, eta adibidez, hoie dira kariñozko keinuak. Beste zenbait kasutan, oso ondo zetorkidan, Chet Baker, niretzat, trompeta jole eta kantari miresgarri bat, ez? Oso ondo zetorkidan esateko alako batean ezagutu nuen Chet Bakerren musika, eta esan nuen, jo, nola jarraituko dut pop hain basiko honek hau egiten, ez? Txepeak egiten zuen, esan dut arrakasta pizka lortu zutela, baina musikalki oso basikoa zen, oso oinarrizkoa zen, bai harmoniak eta akordea, ritmoak, orduan ze beikarentzun, eta horren bitartez ja egiten du, hurbilketa joaten da, hurbilketa egiten, jazz mundura, eta jazzi deitzen dioten, bueno, hor dauden estiloak, ez? Jazza izan gabe, ba, nik adibidez beti lan egin dut, ari neiz luzatzen markatu, eh? Baina jazz musikariekin. Nire bandak eta beti izan dira jazz musikariekin. Beti egon da, orain ja Javier ari da. Beti egon da, zera hori, ez? Harmonikoki eta beste lanketa bat. Dezat interesgarriagoa dena, ez? Horra ipatzen den adibidez setimako, eta ja bukatuko dut, ez? Bestela klase, musika klase bat dirudi. Setimako akorde horiek, niretzat bai izan ziren, deskubrimendu bat. Usten badiazu, antzetari buruz zerbait esango dut, bai?
0: Bai.
1: Nola bait, kafemokaren, ja kafemoka ja idatzi eta publikat, ez, publikatu harin dukan ez, barkatu, baina ja idatzi eta dena segolarik, lehenengo abia puntua edo izan zen, zuen urte mugan, sarrera irakurtzea. Esan nahi dut hor, antzeta irratia egon dela, bueno, hurbil edo present egon dela, ez?
0: Kafe mokak ateak ireki zizkiola antxetari, lehenik agian.
1: Bai, hori da.
0: Alberto katea ireki zigula.
1: Hori da, hori da. Eta zuek guri ere bai, eh?
0: Ba, Javier, plazer bat izan da honen inguruan solastea.
1: Bai, nezate bai.
0: Eta gonbita luzatzen diet entzule guztiei ere kafe moka irakurtera, jada bigarren edizioa duzu gainera?
1: Bai, oso denbora gutxian harrituta gaude, oso denbora gutxian bigarren ediziora. Gauza dauden bezala, oso posgarria da, ja bigarren edizioan egotea. Eta gonbite hori, bueno, partekatu nahi dut, nik ere, egon alditxo bat eman dezatela, kafe mokan, eta zeo zer deskubritzen badute, edo, ba, nik uste dut ederra dela hori, ez, bizitza honetan. Irakurtzeak hori ematen dizu, aukera hori, ez, konpartitzeko, pertsona hoiekin nolabait egoteko, pertsona hoiekin, musika, Ramos Aizar Vitoriak itzaurrean aipatzen du, aholkatzen du, esaten du, bueno, oso bide interesgarri izan daiteke liburu irakurri ahala, bitartean, Javierren gomendioak, musika gomendioak barkatu, jarraitzea. Bueno, ba, Euskal Irakurlea anima da din, ez? Hori da, hukua.
0: Urbildu kafe mokara, Irunera,
1: hori da.
0: Hortxe duzu itzordua. Javier Muguruzaren novela berriarekin.
1: Hori da.
0: Ba, eskerrik asko, Javier, plazer bat.
1: Bai, nire zetari bai.

0: Ba, entzuleok jarraitzen dugu oraintxe hemen Antxeta Irratian goizeko kafea magazinarekin. 9 minutu bertzerik etzaizkigu falta goizeko 10etara ailegatzeko. Javier Muguruza entzun dugu. Apirila aldera kaleratu zuen bere lehen eleberria, kafe moka eta guk hemen sakonki ezagutu genuen bere bigarren edizioaren arira. Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian zehar. Moka erran bezala, ba ez da kafetegi soil bat, entzule prestu batekin topo eginen dugun kafe koxoa da filosofia, musika eta debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat. Beraz, hauxe gaurko gomendioa Javier Muguruzaren kafe moka. Musika zalea eta jazz zalea bazara ere, hauxe ba gomendio aproposa, eh? Kafe mokan aunitz solasten baita musikaren inguruan eta gaiez guztiz aldatuko dugu gaurko saioaren amaiera aldera eta turismoa landuko dugu. Berako turismo bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera jarri zuten uda hasieran eta gu Adela Arlegirekin elkartu ginen baita ere uda hasieran. Beraz berreskuratuko dugu elkarrizketa hau eta gaurko saioa ongi isteko entzungo dugu Adela zertxobait. Ekainetik urrira berako turismo bulegoan eskualdeko ekoizleen produktuak erosteko aukera izanen da. Adela Arlegi berako merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia eta Itxasne Mendiberri elikadura teknikaria daude proposamen berri honen atzean. Arlegik eskaini dizkigu txoko berri honen inguruko xehetasunak.
1: Bueno, aber ideia hoia aspaldin gonun buruan. Ni merkataritza, turismo, elikadura eta berdintasun zinegotzia naiz. Esparru desberdinak dire, mino lotura dute, denan artin ere. Orduan, hemen beran, orain ez dakit mino lehen ikentzen azoka bat ilautin behin. Beralandetako atin, uri egin badimuzun sartzen ziren barrenera. Eta iarran ta uste dien daun izetzela ibiltzen. Turismo bulegoa berritu zen, joan dela hilabete batzuk, kontratatu da turismo teknikari bat, eta orduan dena lotua egon delikan, karo, hau, pentsatu egon nun lehen, minio, ez ziren baldintza honak ematen, turismo bulegoa zenko bazulo bat, langileak ez gunun langile estable bat erzinko ez dakit nola ran, ba, azkeneko momentuan udako sasoirako hartzen zen bat, eta igual bakarrik egiten zen bilabete. Orduan ezin zen horako zerbait montatu holko fundamentu guetikin erranen genuke ez. Orduan, orain badugula turismo teknikaria, badugula espazioa berritua, ba momentua zen. Espazio hori probesteko eta lehen sektorea bultzatzeko. Zalantza hori sortu zitzaizkigu nolain. Horretarako, elikadura teknikari bat badugu hemen ere, Itxasne izenekoa eta Itxasnen gana joan nintzen, komentatu nian idea, zer bitzen zitzaion, ongi bitu zitzaion eta berak lagundu zigun, oinarritu ginen pixka bat, badago liburuxka bat honen urtin argitaratua, paperan, bueno, formaton, eta gero digitalean ere, dela bertako elikagaiak. Hor oinarritu ginen, historia da espazio txikia gunula, etzen denak abitzen, ez ziren denak abitzen, eta orduan pixka bat, ba, baztan bidazoa mailan, iduitu liburu horretan agertzen ziren batzuk, eta posible genuena, bueno, Itxasne lagundu zean, bera kontaktatu zuen denekin, denak baiezko errantzuten, 10 ekoizle dire, ba, pasada bat denak baiez inongo problemik, eta pixka, joan ginen pixka finkatzen, ba, nola inen gunun. Ez? Gure espazio zen pareta bat, pareta txiki bat, eta horrin bar gunun dena. Ordu, bueno, ba, diseinatu gunun pixka bat, nola egin baldak, bueno, horrela. Bueno, edo gura puztua da, bertan konsumitzea, bertako komertzioetan erostea, bertako zerbitzuak erabiltzea. Hemengo ekoizlei erostea, ez dakit, bertan konsumitzea. Eta ez dakit, ikusita jendea hauniz badula orainik eta gerota gehiagoitura kanporatitzeko internetez erosteko, ba, iruditzen zezagun garrantzitsua dela, itz importantzia zela, haulako zerbait egitea. Berez, hau lotua dago turismoarekin. Gehien bat, aber, pensatu azegon, claro, ikusita turismo bulego batean kokatua dagola, ba, igual erlazionatzen dugu bakarri turismoarekin, minio gure asmoa zen bakarri turismoa. Zen, probestia, udako sasoia turismo mugitzen dela, edo turistak joaten dira informazio bila turismo bulegora, mino ere aukera ematia bertako herriko jendeari, berako jendeari, bortzirikoa, baztan bidazoako edortzen badira, osea denei aukera emateko hemengo ekoizleek egiten dituzten produktuak erostea, ez? Egia da, animatu ginera, ze bakarrik hiru hilabete egon bar da idekea. Bueno, nik kontuko nuke urte guztia min ezin da. Eta gero, kostiente gara, eta nik beldurra nun eraldetik ere, ba hemen badugula konsumo elkarte bat, eta badugula hemen beran, konsumo elkarte bat, eta belar denda bat. Eta nun inondik inora nahi kompetentzia bezala hartzia. Itxasnekin komentatu nun, eta Itxasnek erantzian lasai egotiko. Ez dela espazio fisiko bat beran momentu honetan nonta produktu guzti horiek saltzen direna. Ba, igual bi edo hiru produktu bai saltzen aldire den da desberdinetan, mino denak elkarrekin ez. Orduan aukera polita zela probisteko eta produktu guztiak, ekoizle guztien produktu horiek denak elkarrekin saldu toki fisiko batean, ez? Hori izan zen pixka bat gure apustua. Xoko honekin lortu nahi dugu, pues hori aiztin errandizutena, ibiliko diren turistak, hemen ekoizlen egiten txusten produktuak erosteko aukera eman. Uste dut, ez dut ulertzen turismo jasangarri bat ez badago lotua bertako kontsumarekin. Nik agroekologian sinesten dut, hurbileko konsumoan noski, eta hori lotua dugu, dago gure ingurua respetatzearekin, eta gehien bat, kontzientzia sortu behar dugula argi dut. Orduan, ez dakit, pixka bat enteintzen dut, hau dena lotua dagola turismo jasangarriarekin. Nahi bali modugu turismo jasangarri bat, hau dena respetatu behar dugu, ingurua respetatu behar dugu, bertako produktua konsumitu behar ditugu, kontzientzia sortzia. Nik uste kontzientzia dela niretzat hitz potoloena edo garrantzitsuena. Badugu gure artin kontzientzia sortzen, ez dugu diusitiko. Eta kontzientzia sortzeko, ba, nik ez badut produktu bat ezagutzen, nik ez badut bertako ekoizlek egiten dituzten produktu horiek ezagutzen, ez naiz hurbilduko, ez dut erosiko, orduan pixka bat bultzada hori ematea, ez dakit, imaginatzen dut, badela jende pila bat, ba, ez dakit lan hortzu dire mengo ekoizleak, bastan, oza, gure eskualdeko ekoizleak ez berako ekoizle bakarrik. Ez dute ideikan ere, ba, Maialenek, adibidez, ba, kiwi mermela daiten duna. Bueno, linduren bordalesakakoa, ber, segurazki denak ezagutuko dugu, minio, ez dakit, ba, kibisateko kompotak, pureak deitzen dute eurek, ekologikoan egiten dutela, zukuak, gaztak, bai, gaztak igual errexago da hemen, zeren badire baserria honiz gazta saltzen dutena, baina, klaro, kasu honetan guk etiketatu gabe edo registrori gabeko produktuak ezin ditugu saldu. Guk induguna azken finean da espazio bat utzi diegu ekoizlei, ba, imaginatu azoka bat montatzen delikan, ba, udalak espazio uzten du, mai bat jartzen die, eta eurek saltzen dituzte beren produktuak. Hori indugu, oza, guk ez dugu dieuz irabazi nahi, honekin guk nahi duguna da sustatu, nahi duguna da jendeak ezagutzea, alde batetik turistak, eta bertze aldetik bertako jendea ezagutzea hemengo ekoizleen produktuak.
0: Ba, entzuliok, jada amarrak ditugu hemen atxeta irratean, beraz goizeko kafearekin amaitu beharra dugu. Orain Paola Oskoz lankidarekin Bidasoa Ibaia zeharkatuz entzuteko aukera izanen duzue, beraz hauxe izan da guztia nire partetik. Asteburu polita izan dezazuela, urrengo arte!

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egun honan txaterratiko entzuleok hortzirala dugu gaur abuztuaren 14a da eta 10ak eta 4 ditugu momentu honetan beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz asteko azken saioarekin hasiko naiz orain ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean Bortziriak Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu astelenetik hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzietan eguraldiarekin begiratuko diogu lenik, patuko dugu gaur egun ilunagoa dugula eskualdean zerua lainoz estalia dago, deiez estalia, goiz-goizetik dago horrela, eta ez dugu eguzkia ikusteko aukerarik momentuz, naiz eta ba, aurrera xeago, eguardi aldean, eguzkia pixka bat ateratzeko aurre ikuspena dagoen. Hala ere, giro beroa dugu, temperaturek ere 27 graduko temperatura markatzen dute eta 28ra ere ailegatuko direla termometroak aintzindu dute minimoa berriz 21 gradukoa izanen da egunaren bukaeran. Erran bezala, giro beroa, naiz eta eguzkia momentuz ez den ageri, biharko egunean berriz giro beretsua izanen dugu naiz eta oraindik ere lainotuagoa eta pixka bat freskoagoa ere egonen den giroa. Euria ere egin dezakela aurreikusi dute goizean zehar eta arratsean ilunabar partean eta igandean berriz zateri egonen dela berriz ere odeiez estalita egonen da zerua naiz eta eguzkia pixka bat gehiago ageriko den eta termometroek ere 27 graduko maksimoa markatuko duten. Beraz horixe izanen da bai gaurko eta baita asteburuko eguraldian hau erranda. Beti bezala musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta saioaren lehen zati honetan, hain zuzen ere Asier Gogortza beratarrarekin izanen garaberako borden inguruan sortutako erakusketa ikusgai baitago, orain dela irurte berako udalean. Horren inguruan edo hau kontuan hartuta honi ere, ba bere propaganda egiteko Lizarre Lexpuru lankidea Asier Gogortza berarekin izan da eta bera kontatu dio ba nondek sortu zen erakusketa hau eta bertzelako gaiak ere atera dituzte solasaldi txiki honetan, beraz adituko ditugu.

0: Ba, gaurkoan berako herriko etxera hurbildu gara, izan ere uda honetan ateak zabaldu dituzte Asier Gogortzaren aspaldiko erakusketa bat ikusteko, alere pentsatzen dut urtean zehar ere ikusgai dagoela erakusketa, izan ere 2023an jarri zuten ikusgai berako bordak bilduma Asier Gogortza, zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Eskerrik asko berriz ere, antxetara hurbiltzagatik, plazer bat da, zurekin egotea eta zurekin solastea. Eta gaurkoan, ba, erramezala, berako borden inguruan solastuko gara, udako egun lasai hontan. Pixka bat, ba, solasaldi sakon bat izanen dugu, zure arteari buruz, zure argazkilaritari buruz, baita ere. Eta eginen dugu atzera bidaia, elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu, ez? Pixka bat antzia duzula borden kontua, baina elkarrizketa egin ala horretuzko zarela pixka bat. Ba duzu azaltzerik nolatan jarri zenuen begia bordetan, zure herriko bordetan?
1: Bai, justu hain txepasatuko da moto bat, eh? Baina bai. Zuzenekoaren gauzak. Ba, bira, hau izan zen pandemia ondoan, justu ba, denek bezala, ez? Nik bizitu nuen pandemia ba, etxean, eta mendira ateritzeko gogo handiakin, eta ba, pandemia eta gero, hasi nintzen paseoak ematen mendian, eta aspaldi begiz joak nituen ba, beran dauden bordak, eta niri arkitektura, herri arkitektura ditzen zaiona, edo orokorren arkitektura, baina batez ere herri arkitektura, gustatu izan zai beti fijatu naiz, eta bueno, beran dugun herri arkitekturetako bat da ardi bordak edo, ez? Garai batean artzaintzak izan zuen sekulako indarra, hemen ere, naiz eta gaur gelditzen diren bizpairu artzai bakarrik, eta ez dut uste bat bera ere biziden ikortik. Orduan, zen pixkat iraganera begiratzeko modu bat ere bai. Orduan hasi nintzen kamararekin joaten eta mendira joaten nintzen, paseo bat eman eta mapa zabaldu sukaldeko mai gainean, aurrizten ere lan egiteko modua hori da, ez? Mapa eta gero mapa horretan agertzen dena, ba, lurraldean bertan ikustera joan eta bueno, paseoak hola izan ziren, ba, urte bat edo gehiagoz, ba, hasi ez dakit, Endarlaza aldeko borda horietatik, eta segi mapan ba, lokalizatu arte borda guziak, eta dokumentatu pixko bat borda, ez? Zer gertatzen da berako bordekin, ba, euneko hirurogeita marra edo eroriak daude, ez? Eroriak edo utziak, edo berexitasuna, herri hauniztan bezala, hemen da, herri lurretan daudela borda biek. Eta ni gainera zentratu nintzen herri lurretan dauden bordetan. Orduan, denetara baditut 55 bat borda biluak. Eta, bueno, horiek dire herri lurretan daudenak, baino jabegoa edo eraikuntzaren jabegoa da ba, baserritarrena, ez, edo ustiatzen duten abeltzainena. Hor dago gertatzen da gauza xelebre bat, lurra herriarena da, denena da, baino eraikina bera erabiltzen duten bitartean eta erabiltzen aldute bakarrik ba, abeltzaintzarako erabiltzen duten bitartean jabegoa da baserritarrena. Ze gertatzen da abeltzaintza pixko bat bajatu denean eta ja abeltzainak ez duenean etekinik artzaintzatik, ba, beraintzat da karga bat, zama ekonomiko bat, eta orduan borda horietako nitz abandonatu bezala egin dire, erori dire, eta behin erortzen denean borda, eta ez dakitzen bat, hori begiratu erko zen udaleko paperetan, baino erori denean borda, jabegoa itzultzen zaio herriari. Orduan, bueno, modu batean desagertzen da borda hori, toponimoa gelditzen da, eta garai bateko historiak eta, baino desagertu bezala egiten da borda hori. Orduan hortzegoen joku hori, ez, azkenean ni konturatu nintzen ari nintzela kasik lan arkeologiko bat egiten, ez? Borda batzuk oraindik antxuti daude eta horietan sartzen nintzen barrenean, argazkiak egin barrenetik, kanpotik eta hori dokumentatu, baino ze gertatzen da, ba, ez dagoenean lau harri bertzerik, ez? Edo harri multzo bat eta garai bateko ba, hori kasik gauza arkeologiko bat bezala. Eta hala ere egin dituen argazkiak, tokiaren argazkiak eta harrienak eta ez dakiz eta bildu nuen dokumentazioa eta gero horrekin osatu nuen erakusketa bat. Erakusketa hau egon zen ikastolako areto nagusian jarri genuen, eta ziren berako 55 borden argazkiak, holako mural handi bat, ez dakit 7 metroko mural bat borda guztien argazkiekin. Eta etorri ziren udaletxeko garaian agintariak, herriko agintariak etorri ziren erakusketa ikustera, eta iarran erakusketak izan zuen herrian sortu zuen zerbait, ez? Azkenean bordek badute gauza bat, batez ere familia hoientzat gauza bat sentimentala ere, ez? Beraien aitatxi amatxiekin joan dire txikitatik batzuk bordara, ardia biltzera, ez dakiz. Orduan hori gelditzen da hor, nahiz eta gero ja igual borda zuten erabiltzen edo eroria dagoen, baino borda da toki garrantzitsu bat baserrietan eta familia horietan referentziazko toki bat. Orduan jendea unitz etorri zen ikustera. Zegin nuen, 55 borda horietatik, 20-30 bat xuti dauden horiek, argazkietan agertzen dire, baino gero badire bertze batzuk, desagertu edo erori diren borda horieri, jarri nien olako oial txuri bat gainetik, estaltzen, irudia estaltzen, ez? Eta orduan ikusleak nahi bazuen hor gelditu diren hondakin horiek edo argazki horiek ikusi imartzen oiala altxatu. Eta pixko bat hori zen keinu bat autopsietan egiten dena, gorpua ohatze gainean etzanta eta mainire altxatu, errekonozitzeko hau da halako persona da edo hori familia arteko egiten dute. Joku hori zen pixko bat, ez? Erakusketak izena zuen autopsiak eta baziren bordetaz gain bertze argazki serie batzuk ere. Joku berdinara gauza berdinataz zuaiena, ez? Garai hartan ni garrantzia handi ematen nion ikustearen ekintza horreri, ez? Gauza bada zuk mapan ikusten duzu, badakizu badagola borda bat edo zerbait, baino ez da gauza bera ikustea Google Mapsen edo maparen gainean edo tokira joan eta zure begiz ikusi eta ekintza horreri garrantzia bezala ematen nion, ez? Nire begiz ikustea eta garai hartan egin nuen hori, borden serie hori eta orduan herrikotxeak ikusi zuenean borden serie hori gustatu zitzaien eta haiekin hitz egiten, ez? Erraten genuen nola berako ondare arkitektonikoaren parte garrantzitsu bat den. Eta hitz egin genuen, ez? Mereziko zuela toki eder batean egotea edo erakustea eta herriak ere jabetza eskuratzea. Orduan erosi zuten seria eta jarri zuten, pentsatu zuten jartzea herrikotxeko eskaletan. Eta niri iruditzen zait zoragarria zen da herrikotxeko eskalak dire herriko tokirik nobleenetako bat, ez? Erran dezagun agintariak igotzen diren tokitik, herri guztia pasatzen dago hortik, baino da eraikin noble bat. Eta aldiz, bertze puntan daude borda txiki istrigin horiek, ardikakaz beteak eta graziosoa bezala, baina aldi berean polita da borda txiki horiek eta ematea rekonozimiento hori eta egotea herrikotxean erakusteko. Orduan, egondu dire urte batzutan hemen eta orain ireki dituzte ateak, hilabete batzutan ireki dituzte ateak jendeak bisitatu alizateko.
0: Bikain, iruditu zait ikusi dut erakusketa, eta ematen du zerbaiten gainbera ere islatu duzula, ez? Artzaintzaren gainberak ere ekarri du eraikina beraren egoera, haunitz erran duzu eroriak daudela, eta suposatut 2023-tik 2026-ra ere haunitz erori direla, edo ez daudela zainduak. Zu gustu duzu hori dela bordaren destinua eta hori izan behar dela, edo pentsatzen duzu bertze eraikin historiko batzuk bezala zaindu behar direla, mantendu behar direla, kontserbatu behar direla, edo uste duzu bordak bere baitan baduela destino hori, utzi behar dela?
1: Ez da erresa, galdera erantzuteaz, batetik hor dago, nik ulertzen dut, agintariek hartu behar dituzten erabaki horietako bat da, ez? Zer egin gure ondare arkitektonikoarekin, ez bada erabilgarria, ze kostala kosta inbertitu dirua eta zentzu handirik ere ez du nere ustez. Funtzioa aldatu eta bertze herri batzutan egin duten bezala txoko bihurtu edo olako zerbait edo bertze zerbait izaten alda ere bai, bino ez da erreixa erabakia eta hori gaina ni hortan nahi sartzen. Nik erraten alizut nere begietatik eta ikusi dudana bordetan da, nahiz eta hondakinak izan, nahiz eta garai bateko errestoak izan eta egitan pena ematen duen, ez? Imaginatzen duzu borda hori bizirik zegoenean, ez borda bakarrik, inguruko larreak ere bai, ordena orain dago dena sasiak hartu toki batzutan, eh? Sasiak hartuak edo arbolak edo ez dakiz zer. Garai batean zegoen paisai hori bordei esker edo batez ere hartzaintzari esker dago guk ezagutzen dugun paisaia, baina garai batean izan zen ba, larre gehiago eta bertze motako paisai bat horri esker. Bordekin ze gertatzen da, nola, herri arkitektura errandu, ez? Herri arkitekturaren ezaugarrietako bat da bertako materialekin egina dagoela. Hau da, harria eta zura. Orduan, harria eta zura demora pasatzean, bai egiten dire gusteldu eta erori eta bar, baino badute zartze agiz polit bat, modu batean, ez? Nere begietatik behintzat ikusten da agiz modu duinean kasik desagertzen direla eta integratzen dire berriz paisaian. Badire borda batzuk ja ez dagoela arrastorik edo harri multxo bat edo zerbait. Eta bertze batzuk, ba, erdi erori daudenak, baino bueno, oraingo vegetazioak eta biltzen ditu eta ez dakit nola erran, baino agitze modu duinen desagertzen direla iruditzen zait. Eta hori da nik erraten aldutena nire ikuspuntutik, gero badaude bertze perspektiba batzutatik ba, gaiak ematen du haunitz, eta badakite ez tabaidarako ere ematen dula, eta bueno, baino luzea izan zen.
0: Ba, erakusketa hontan pentsatzen aldugu ez, edo hausnartzen aldugu honen inguruan, eta uste dut bordek ere badutela zer ikusi handia baserriekin, noski, eta zuk ere haunitzetan islatu zuzure lanean baserria. Ez dakit baserriaren destinua ere lotuta egonen den bordaren destinu honekin, solasten ari garen guzti honekin, galerarekin, egia da baserri bizitza ere haunitz aldatu dela, eta baserria zena ere aldatu dela. Agian pixka bat gai ez aldatu dugu erakusketarekin, baina ez dakitzuk gai hau nola ikusten duzu ere, baserriena eta zure lanean nola islatu izan duzu ere, identitate hau.
1: Ja, bueno, berez gaia lotua dago zen bordak dire baserri baten estensio bat bezala, ez? Baserri gainera izenek hori erraten dute, ez? Ba, bazegoen Antxunea izeneko baserri bat herrian eta Antxunen borda edo Antxuneko borda mendian borda bat edo bi edo batzuk hiru, segun baserria handiak zirenak edo etxea handiak zirenak, bazituzten borda baino digo. Eta hori, bueno, hori islatu dut mapa batean, berako mapa bat badago 89koa eta agitzongi dagoena mapa hori gainera, beti erabiltzen dut beran egiten ditudan lanetan. Eta hor egin duena da, ari koloreko aritxo batzukin lotu non dauden bordak eta non dauden baserriak, ez? Hor ikusten da adibidez, eta ni ez nintzen kontziente horretaz, ba, Ibardingo alderdian edo iparraldean, iparraldeko eremuan, daude ba, altzateko iparraldean dauden etxeak, adibidez. Zalaingoak daude Endarlatza aldean, hor dituzte bordak. Berako etxeek edo baserriek ba, mugarri aldetara edo mugaldera dute. Eta aldiz, bertze aldeko Suspelako edo bertze auzuetako bordek, ba, bertze aldera, Santa Barbara aldera, eta hori ariak lotzean, ez? Baserriaren izena, eta bos, itxaspi eta itxaspiko borda, ez? Eta hori lotzen duzunean, ba, ikusten da pixko bat hartzaintzaren bideak ere ikusten dire, ez? Non ibiltzen ziren ardiak, ze ardiak imaginatzen dut, goti eta beti irabiliko zituzten, neguan, udan, eta gero larrez aldatu, eta bar, eta, da, bueno, bai badago baserriarekin lotua, eta ez da gauza bera baserria eta borda, baina, bueno, modu batean badaude ari batzuk lotzen dituztenak, ez? Eta zer gertatuko den baserriekin etorkizunean zer gertatzen ari den, ba bueno, arkitektura aldatzen ari da, erabilera aldatzen ari da eta berez baserriak, ba bordak bezala dire aski eraikin funtzionalak, ez? Daude agitzongi pentsatuak, ba lanerako eta langintza baterako eta bueno, ba hola pentsatuak zeuden, baino langintza horiek desagertu dire. Baserritik zein bizi da, ez gaur egun, agitz kopuru txikia bizi da baserritik. Aldiz bertan bizi dire eta saiatzen dire gehienak nik uste dut bere modura, benpen arkitektura hori, lehenagoko arkitektura hori mantentzen eta gero hor badago bertze eztabaida bat, ba etorkizunean zer egin baserriekin, ez? Ba ez dakit, hor dago bat zere Lapurdiko eredua, ba ari dire ba baserria hundietan apartamentu txikiak egiten eta familiak lehenago familiak ziren 15 personakoak edo 20 personakoak orain dire 2, 3 edo batekoak eta ordun gizarte aldatu denez ba etxeak ere bai ez eta bueno baserriak ere ez daude salbu. Nik uste dut dela gai bat alderdia unitzetatik begiratu bertzaiona, arkitektonikoki, ekonomikoki, antropologikoki, ez dakit, jendea unitzek parte hartu beharreko eztabaida dela, eta zoritxarrez nik uste dut herri bakoitzean hartzen direla erabakia, ba, bizko bat udalean dagoenaren sensibilidaden arabera, eta bueno, pues, beti ez da asmatzen, eta hor uste dut falta dugula eztabaida orokor bat eta pauta batzuk bezala, ez? Errateko, bueno, egin behar dugu denek pixkoa berdin eta behar bada iparraldean gehiago lantzen dute hori, nik uste dut hegoaldean herri bakotxak bere bidea aukeratzen duela eta baina bueno, bai, ez dakit nik bertze lanetan ere baserriaren gaia landu dut eta interesatzen zaidan arkitektura bat da ere eta uste dut hitz gaur egunekoa izaten aldela eztabaida hori ere.
0: Bai, kontziente izan behar dugu zein den gure ondarea eta gai izan behar gara ere jakiteko zer egin honekin eta bakoitzaren iritzia ere sortu, ez? Izaten ala, norbanakoak balin badu zer errana honekiko, ba agian gizarte oso batek ere sortu dezake zerbait. Hasier uste dut hobeki ulertu dugula erakusketa hau, bilduma hau, borden inguruko bilduma, 55 borda bildu zenituen. Bada lana, eta hiru urte pasadira ja da, beraz, badakit, lan gehiago ere egin dituzula, proiektua unitzetan sartu egontzara, eta jakin nahiko nuke orainaldian zertan zabiltzan, zer egin duzun, ze proiektu dituzun, oraintxe sukaldatzen.
1: Batzuk erraten aldire, bertze batzuk ez. Gertatzen zait, ez? Behin erraten dudala zertan ari naizen, ja orduan normalean badutolako konpromiso antzeko bat, ba, hori ja argitaratu behar da, edo erakutsi behar dut, edo orduan batzutan nahiago dut ez gehiegi aipatu zertan ari naizen, ze batzutan izaten dire gainera modu intuitiboan hasten dituzten proiektuak, igual dedikatzen dut denbora bat, baina gero ez du haie inora, ez? Igual hor gelditzen da kalitxu batean, eta ez da inun bukatzen, eta ez dut erakusten, orduan. Bueno, orain bai aipatzen aldut, egiten nahi naizen pare bat proiektu batetik bidasoari buruzko, errekari buruzko lan bat, Jon Abrilekin batera, eman ziguten Irungo udalak eman zigun beka bat, Ribera beka izena duena, eta bueno, ari gara bidasoko toponimia biltzen, orduan hasi gara beran, eta itsasoraino joanez, ba, bidaso bazterrean jaio edo azitu diren jendei galdetuz, ba, ari gara toponimia txiki hori, bidasoko toponimia txiki hori biltzen, ez? Ba, putzuen, harrien, landen eta etxeen eta izen horiek biltzen, eta aldi beren argazki batzuk egiten nahi naiz, eta bueno, hori izanen da aurten horrekin nabila batean, eta bueno, gero bertze proiektutxo batzuk ere baitut, baina, bueno, ez dakit.
0: Sekretua, hori edo?
1: Ez da sekretua ere, baina, bueno. Ba, igual, antzinego, bizko bat, itxura gehiago dutenean edo forma gehiago dutenean, ba, igual, aipatuko ditugula saio.
0: Ba, beti izanen duzu hemen antxete erratean toki bat, mila esker, elkarrizketa batik, eta ne duzun arteaz.
1: Mila esker zuei.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero arratseko 8tan Antxeta irratian.

Eta eskualdeko herriko bestei ere begirada bat botako diegu urrengo minutetan, azken egunetan aipatugun bezala, Arantzako bestak ospatuko dira. Egun hauetan edo ospatzen ari dira dagoeneko atzo hasi baitziren, atzo bota zuten besta ofizialei hasiera eman zien Suziria, ondotik gaur biharreta etzi gitarau bete-betea izanen dute erran bezala herriko bestak ospatzeko. Gaur goezeko 10etan jo dute Diana herriko trikitilariek eta pandero jotzaileek, 11etan berriz puzgarriak izanen dituzte frontoian eta guardiko 12etan bertso kantu poteo hasiko da Maian Etxoperena eta Julio Soto bertsolariekin eta Michelen Adar akordeoilariekin. Arratsaldeko 8etan berriz entzierro txikia izan dute plazan eta 8:30etan nauzuen arteko desafio hasiko da frontoian. 7:30etan berriz buru handien eta erraldoien kale jira eginen dute herriko akordeoilari, trikitilari, pandero jotzaile eta txistulariekin beraiek elkarrekin osatutako fanfarrearekin batera inzuzen ere. Eta 8:00etan musikoak dantzatzeko aukera izanen da plazan. 9:30etan berriz auzotarren afariak hasiko direta gauerditatik aintzinera Belfast talderekin musika izan dute plazan. Bihar, larunbata, abuztuaren 18:00an, goizeko 10:00etan dian aioko dute herriko txistulariek 11:30etan meza. Izanen dute eta 12:00etan eguerdian Arantzako dantza luzea dantzatuko dute frontoian. Arratsaldeko 6:00etan berriz, herri kirol saioa izanen dute frontoian, sarrerak 8 euroko prezio izanen du, Nafarroko 3. mailako aizkolari txapelketako finala jokatuko baita bertan, baita Nafarroko gizonezkoen txokorbiltze txapelketako finala, eta Nafarroko emakumezkoen txokorbiltze txapelketako finala ere. Arratsaldeko 8:00etan musika izanen dute plazan Itzalerro Meria taldearekin eta 9:30etan zezensuzkoa gauerditateik aintzinera berriz Itzal Erromeria hartuko du berriz ere lekua plazan. Eta bukatzeko igandean, abuztuaren 16:00an goizeko 10:00etan dian aioko dute herriko trikitilariek eta pandero jotzaileek, ordu berean herriko pilota txapelketako finalak hasiko dira, asteko aurrenak eta ondotik helduenak. Eguerdiko orduietan elkartasun bazkaria izanen dute eta arratsaldeko 8:00etan aurren lasterketa eta merienda izanen dute. 8:30etan berriz pilota partidak jokatuko dira. Hemen ere sarrera izanen da, 8 eurokoa lehendabiziko partidan, 8 gazten partida jokatuko da, ondotik ados pilotako emakume pilotari profesionalen partida. Eta bukatzeko gizonezko pilotari afizionatuena. Arratsaldeko 8:00etan DJ Xaibor disko festa hasiko da eta bukatzeko, eta beste ere bukaera emateko 9:30etan zezen suzkoa izanen dute.

Eta gaur berriz, abuztuaren 14-ontan etxalarko bestak ere hasiko dira hauek abuztuaren 18 arte. Luzatuko dira gaur arratsaldeko 8etatik antzinera, emanen diote hasiera egitarauari 10. Lasterketa herrikoiarekin aurreta helduentzat, lasterketa ez lehiakorra izanen da aurrena, izanen da lehendabizi arratsaldeko 6etan berriz, helduena eta ondotik merienda ospatuko dute guztiek. Arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan agerraldi isila eginen dute Euskal Presoak Euskal Herrira izenburupean eta arratsaldeko 8:00 bai txupinazoa botako dute txistulariak, trikitelariak, elutxa txaranga, buruhandiak eta kankailoak izanen dira. Bertan xanpaia eta goxokiak ere banatuko dituzte. 9:30 herria faria izan dute frontoian eta ondotik txaranga girotuko du arratsa edo. Eta gauerdi terditatik aintzinera lauak bitarte dantzalde izan eute biziraun erromeria taldearekin. Bihar larun bat abuztuaren 14:00 goizeko 10:30 diana joko dute gaitero buru handieta kankailoekin eguerdiko 12:00 meza izanen da txistulariekin eta 12:30 herriko dantzarien saioa izanen da. Honetan ere, txistulari eta musikariekin ondotik eskola zarreko estalpean 11:00 izanen dute dantzari eta musikariek, eta 6:00 berriz herrikirolak hasiko dira izkora, harri altxatzea eta motozerrarekin erakustaldia izanen dute. 8:00-etatik 9:30 eta gauerditatik aintzinera fanango taldearen emanaldi izan dute, tartean 11:00 su artifizialak ere botako dituzte. Abuztuaren 16-an igandean berriz, goizeko 10:00 diana joko dute trikitilariek buru handi eta kankailuekin batera, 11:00 eguerdiko ordu batetara eta arratsaldeko 3:00 bortzetara aurrentzat joko parkea eta txutxutrena izan dute herrian barrena eta eguerdiko ordu aterrietan asautiki hasiko da arratsaldeko 4:30-6:30 eskalada izan dute frontoiki belean aurreta helduentzat eta 6:00 herriko gazteen arteko herrikirol desafioa hasiko da 8:00-9:30 Destino Sonora mariatxiak igoko dira holtza gainera, ondotik gauerditatik aintzinera DJ Txingu diren txanda, izanen da. Astelenean abuztuaren 17-an dianarekin hasiko dute eguna, 10:30 berriz ere, 11:00 herriko umeen, 29. pilota txapelketako finalak ospatuko dira, eta guerdiko 12:00 Aitor Damboriena memoriala 15. pilota txapelketako finalaren txanda, izanen da. Eguerdiko ordu batetan, hauen guztiaren edo pilotako sari banaketa. Ospatuko da, arratsaldeko 8:00 bertze txapelketa bat, oraingo honetan mus txapelketa izan dute 32. edizio izanen dena, eta 6:30 herriko trikitilarien saioa izanen da. 7:30-9:00 saltoka euskal musika eta dantza tradizionala izan dute, ondotik larrain dantza ere dantzatuko dute, eta 8:00 musiko sari banaketa. Gauerditatik aintzinera berriz herriko musikariak izanen dira, musikaz girotuko dutenak arratsa. Eta bukatzeko aste artean, abuztuaren 18-an goizeko 10:30 berriz ere diana joko dute, kasu honetan elutxa txarangak eginen du hau, goizeko 11:30 bote luze izanen dute eta eguerdik orduietan bertso bazkari hasiko da larraburuan denentzat irekia izanen dena. Sebastian Lizaso eta Amaia Agirre bertsolariak hariko dira kantuan eta Joseba Olagarai gai jartzaile lanetan. Eguerdik orduietan orduerean asauare hasiko da ermitako zelaian plazatik elutxa txarangarekin abiatuko dira bertara. Eta arratsaldeko 4:30-6:30 jokai jokoak izanen dituzte umeentzat eta helduentzat, eta 8:00-10:00 trikidantz taldea. Ondotik 11:30 aintzinera DJ Endara. Honekin, borobilduko dituzte etxalarko bestak eta aipatu ditugu Arantzako eta etxalarko bestak, bain zuzen ere bi herrietara joateko autobusa jarriko dute gaurko egunean abuztuaren 14-ontan. Lesakako eta berako bestei, Arantzako eta etxalarko bestei begira jarri dira, 8:00-etako gizarte zerbitzuak eta bestabusa noiz izanen den jakinarazi dute, herriz herri biliko da autobusa eta joateko bera Lesaka Etxalar Igantzi Arantza ibilbidea eginen du eta bueltakoan noski baldrebes. Berako euskaldunatik arratseko 9:00 eta 11:00 aterako da autobusa handik Lesakara joanen da Suhiltzaileen parketik 9:00 eta 14:00 eta 11:00 eta 14:00 abiatuko da ondotik Etxalarrera joanen da eta hemendik zehazki Landaburutik 9:30 eta 11:30 aterako da. Urrengo geltokia Igantziko Bibiden izanen du 10:00 laurden gutxietan eta 12:00 laurden gutxietan lehendabiziko autobusa 10:00 aldera ailegatuko da Arantzara bigarrena gauerditan. Bueltako autobusa berriz Arantzako aparkalekutik aterako da goizaldeko 3:00 eta
goizeko bortzak laurden gutietan, sei terdietan ere, izanen da azkeneko arantzatik abiatuko dena, igantzeko bibidetik iruak eta laurdenetan, bortzetan eta zazpiak laurden gutietan pasatuko da, etxalarko landaburutik goizaldeko iruterrietan, bortzak eta laurdenean eta zazpietan, lesakatik lauak laurden gutietan, bortz terrietan eta zazpiak eta laurdenean, eta handik berara, ba, goizaldeko lauetan, seiak laurden gutietan, eta zazpiterdietan aliagatuko da.

0: Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxete Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.
1: Eta inzuzen ere kirolaz zarituko garazken minutu hauetan, Elena aipatu dugu Arantzako Besten Barrenean, Nafarroko 3. mailako eskolari txapelketaren finala jokatuko dela bihar. Erran bezala Arantzan abuztuaren 18ean emakumen eta gizonezkoen lokotx biltze txapelketak ere, ospatuko dira momentu berean Arantzako frontoian bertan, arratsaldeko 6etan hasita. Nafarroko 3. mailako eskolari txapelketaren finala jokatuko da bihar abuztuaren 18ean larun batean, arratsaldeko 6etan hasita Arantzako frontoian. Iruñeko San Ferminetan jokatutako kanporaketan 15 aizkolari aritu ziren eta bortzek lortu zuten finalerako txartela. Iker Goldarazenak, Xavier Mitxelenak, Unai Balberdek, Jose Maria Benitok eta Urko Erizek. Lauen bor moztu beharko dituzte hauek, bina 40 bortz ontzako eta kana erdiko eta bi lehendabizikoek bigarren mailara igatea lortuko dute. Aizkolariak ez ezik lokotx biltzaileak ere ariko dira Arantzako jaialdean eta emakumezkoen naiz gizonezkoen Nafarroko txapelak banatuko dituzte bertan. Emakumezkoetan azken urteetan txapeldun izan den Berako Ainhoa Etxegarairekin batera Leire Herrera, Sara Zapata eta Nerea Uarte ariko dira. Eta lehen bisailkatuak Euskal Herriko txapelketan ariko dira. Gizonen txapelketan berriz, 8 kirolari arituko dira tartean, iaz podiumera, igantziren Manex Sarasola eta Luken Urtxegi. Beraiekin batera, Josu Elizalde, Lur Gil, Josu Arte, Asier Agirre, Aimar Martinez eta Aitor Blanco ariko dira. Hemen ere, bi lehendabizikoek Euskal Herriko txapelketan hartuko dute parte.

0: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, iparrorratza, antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, antxete irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa antxetan.

Eta honekin guztiarekin, beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izaren naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu, astelenetik hortziralera, goizeko 10etan, antxeta, irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldak lotzen segituko dugula. Hala ere, oraindik ez naiz guztiz agurtuko, hortzirala denez, badakizue guardeko ordubietan, kiroletik saioan izanen nauzuela, beraz, ordu arte agurtuko naiz oroitu, ba, kirol kontu ez zarituko garela ordu bete, zeuerdik orduietatik arratsaldeko hiruak bitarte, asteburuari begira jarriko garela, aurre demoraldi honetan, ba, zenbait itzordu garrantzitsu izanen direlako, ba, asteburu honetan baita, ba, demoraldi bete-betean dauden kirolarientzat ere. Beraz, hortxe izanen duzuen irekin berriz ere itzordua, eguerdik orduietan kiroletik saioan, ordu arte agurtuko naiz, bitartean, orain musika pixka batekin utziko zaituzte, eta maikak puntuan, Euskal Irratietako berri saila izanen duzue, kantu eskaintzak ondotik, itzalean saioa ere, eta guardik ordu batetan, Lizarri Leixpururekin iparrorratza saioa. Beraz, ordu hauetan, hori izanen duzue, ondotik guardik orduetan, bueltan izanen naiz kiroletik saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituzet erran bezala, ongi izan bitartean, eta gero arte.

Txikitatik aukera guztiak mahai gainean egon daitezela. Neke zuztendu arrastorik alfombra gorrietan ibiltzen denak. Edo hala erran zuen behin, jakitun batek. Berak, lokatzetan ibiltzea nahiago zuen. Zeren hor, aukera gehiago daude.

0: sutean itzulia landesetan. Hiru aste iraun zuen landesetako biztanle eta suhiltzaileen pausak. Orain, 6.600 hektarea ege zituen suak bizkaur zen inguruak kalta frango eraginez eta atzo atxaletik bigarren sute handi bat piztu da Lugron errian Mondo Marzanetik 30 kilometroetarat. Bagratik diadanik 1.100 hektarea suntzitu ditu sugarreak. Bosteun suhiltzaile mobilizatuak izan dira fite aintzinatzen den suaren kontrolatzeko. Momentuko hau 525 biztanle aterarazi dituzte, baina ez da kalte materialik izan oianetako fauna eta floratik aparte biztan dena. Eta elkarretaratze positibo bat Baionan gaur emazten gorputz ez estereotipatuen irudikapenen alde. Emazten gorputzak erakusten zituen argazki erakusketa bat urratu zuten pertsona zunbaitek Baionan. Eta ostiaruntan elkarretaratze positibo bat antolatuko dute suntxiketaren salatzeko eta artisten sustengatzeko. Poaren garne erakusketan Luzi Franzin eta Arian Fravalo argazkirariek 14 emazten gorputzak argitan ezarri zituzten gorputzak. Gorputzaren inguruko tabuak eta generoaren normak zalantzan ezagiz. Kasu galeriak, artistek, sutan kolektibo transfeministak, itaiak, eskualerreko planning familiaek eta pafek salatu dute gero eta ideia irreakzionarioagoak ikusten direra eta gorputz ez estereotipatuen irudikapenak baztertuak direra. Gaur arratseko 7 emaiten dute itzordua beraz, San Andresko Elizaren parean murararen aintzinean. Zabata zirkoak Urruñako laboran salurretan sartzeko bidea bortxatu du. Urruñan laborari horrek ez zuen horako ustarik espero bere lujetan udauntan. Atzo eguerritan Frantzia osoan ibiltzen den zirkoaren karabanak lapurdirat iritsi ziren eta abisatu gabe aterpetxe atseman Urruñako laborari baten lujetan. Laborariak autu gutxirekin unartzeraten bortxatoa izan zen ukatzen entxatu ondotik. Zirkoak azaludu eskualdeko errikin ez zutela lortu tokirik atsemaiteko adosten lujetan sartzeari uko egiteak departamentalean zein autopistan automitaketen sortzeko arriskoa piztu zuen igandean azkenean emanen dute lehen emanaldia. Duna Martelika atxikiko ote du jaz erdi etxi titulua. Erri Kirol taldea presda beste 7 errier lehiatzeko Duna Publiko 75. Festivalaren kari. Hauek dira beste 7 taldeak, Baigorri, Gabadi, Jutsi, Mitikile, Urdinarbe, Duna Zahri eta Duna Pareu. Noiz antolatu zuten lehenbiziko edizioa oroitarazten dauku Santxo Idoi antolatzaileak.
1: Hori, 1950an, Xale Apezak eta bere lagun batzuekin antolatu zuen eta geroztik urte horoz izan da. Landesetaik etorri da Puy lagun batzuekin antolatu zuen eta geroztik urte horoz izan da. Landesetaik etorri da Puyon herria luzaz eta gero ez

0: Azpimarragarria, lurraldea gara goimailako eskubaloi txapelketa eskaintzen dute haste bukaera untan Angeluko Saint-Jean geran bidasoa. Kirolelkartak antolaturik eskubaloinaren lehen nazioarteko txapelketa gaur eta bihar iraganenda Angelu miarritzeko Saint-Jean aretoan. Irungo bidasoa taldarekin batera, Limoges, Pobier eta Nima arituko dira. Lehenik finalerdiak gaur izanen dira, seiterdetan bidasoa bihar eta sortzeterretan Nim Limoges eta finala eta irugarren posturako partida ibiakoitzean jokatuko dute taldeak arratsaldeko bost orenetek goiti. Lurraldea gara proiektuaren baitan den ekimenak mugaren bialdeetako kirol harremanak sendotu eta partida horiek denboraldi aintzineko oieko itzordu bihurtu nahi du. Eta kiroekin buratzeko pilotan plazalasoa Frantziako Federazioak antolatu astandiko finalak frontbol arbonan egun osoan atxaldeko iroak arte emazte eta gizonetan. Errugbiari dagokionez, prestakuntza partida miarritzeko agilean sortziontan beok Perpina errezibitzen du eta futbolean prestakuntza partida ere, baina italian beratziak laurden gutitan Bergamoko Atalanta taldeak Atletik errezibituko du.
1: Euskal Irratiak webgunea.
0: Amekak eta bost Euskal Irratietan berrizein lagusia eguerritan entzuten alku duzie, anartean usian bezala kantu eskaintzeekin segitzen dugu, ziekin Julen eta Maika.
2: Bai, hara duzu eta horrentako batizu kartu sumai jadanik haidu dienak mena badugu denboa ebai nahi duzien kantoien iganazteko. Ondoko kantoia hordin Maika zuin dizugu?
3: Bai, ordin ondotik entol charmento taldien gana junen egia musikaren doinua kantuia behatuko dugu eta hoi ordin senpereko egoa eta lumaen plazera entako. Musikaren errotik

0: Musikaren doinua kantoia entzuten genin entol Sarmientok emaiten zina eta kantu erau zeit galtenik izan zaiku plazea entako zuzunaz?
1: Ba, iho jorten, senpereko egoa eta lumaen plazea entako.
0: Musikaik iran jarrekiko dizugu prefosta eta horrentako junen gututzu oianeko zuhanetan diskako domek marinelaen hiltzia kantoiaz gozatzea.

Gomek, marinela en hilsia kantoia gunin en suten hor eta jarrikitzen dugu xodade. Kepa junkeren gana, juit, asastu da sieke haitatzi ondoko kantoia horrentako deitzen argitaitzi edo zuntatzen argitaitzi egue xale sozialen bidez edo 0 bosh bosh bedatzu hoita sortzi, hoita bedatzu, lautan hoita saspi, telefono zenbakila.

0: Soda de kantoia guninen zuten hor eta jarrekiko dugu beste estilo bat eta zuitez pelas kantaia engan ajunen bekia.
1: Baik, eramazan katua kantoia behar dezagun. Ezaz?

sviraća, ta učonci vetijak. Nere vidi kakanja,

0: Eramazan katua peraz kantaia entzun berri dugu gue kantue eskaintza hoietan.
1: Eta waikun Xabi Sebastianen gana june gitin atzo naiz kantoien behatzeko.

Atzo naiz kantoia entzuten gynin jarrikitzen dugu gue Sibioko botz bai amikuseko irratia, bai iruiko irratian, bai gure irratian eta antxeta irratian gue kantoa eskaintzekidan. Eta hitazten daiziegu zieke haitatzen alututziera ondoko kantoiak horrentako deitzen ari daitzie 0-5-5-8-8. Hoita sortzi, hoita behatzu, lautan hogeita zazpi telefono zenbakila. Justoki hara egin du behazare batek, behara sehengana edo kantoien gana junen gia, benalehenago martela sartek emaiten din kristalesko egunaz kantoiaz gozak gitin.

0: Kristalezko eguna kantoia ginen zuten ho Marte Lasarte taldiaen eskutik.
1: Eta waikatuen testamentue kantoia entzunen dugu ez oskurriena, bena bai lukiek taldiak emaiten deana.

0: Katuen testamentua, kantoia lukiek taldia hortan usten dugu behazale baten galtua ihardesteko.
1: Bai, eta ordin basen afarroal junen gia behazale horrek maskak taldian iganaztia galtegin beiteiku, hoi ordin behaineko jonni urte buhun baten ospatzeko eletako aitatsi eta matxi bene bai familia gusien partez.

0: Ez tanda egin gabe, kantoia maskak eta antion lagandabiru guntin entzuten hor, eta kantoa hoinu eskenik zen?
1: Behaineko Jon Jaurdin urte bihun baten ospatzeko eletako aitatxe eta amatxe, bena ebaie familia guziaen partez.
0: Se ama izen gana jurengia beste beha sale batek behi plazeantako galtegin daiku itxasoa kantoia entzuna izira, horta jungitin.

0: Zermaisen itxasoa kantoia hortan usten dugu beste estilo, ez bere estiloan egoiteko.
1: Baina bine bat beha dela erraitena aldiagu ehatxe sukaren entzutea junen gia kasko gohiak kantoiek ilan.

0: Kasko gorriak kantoien ziten genin ehatxe, sukara taldiak ekarten zeikun kantoi eta behalas urrentzeko tenoia ukanen dizugu du jara Maika.
1: Bai, eta huaikun ene kalkuliak unbatia, ez atzo bezala zazpi minuta bat zendia, azken kantoe bat iganazina, ibaduzie denboa guti bat zenda, bera bat iganazteko denboa dugu, hoi ordin deit 0-5-5 bedatzu hogeita sortzi, hogeita bedatzu lautan hogeita zazpi zenbakilat.
0: Bon, zutu xentuko, zit azpi maratuko 6 minuta eta berrogei menxela eta zazpi minuta, me bon, hun hartuko dizugu, ale, ilegala kantoia jarrikiko dizugu, Willis Rimondek, et maintenant qu'il y a.

0: illegala kantoia. Ale, azken kantoia entzunen dugu, aldi juntana eta zuin dizugu.
1: Eta azken taldia urdin Thatchers izanen da, eta hortako goizan oskorri kantoia beha dezagun.

0: Thatchers behatzen günin goizean oskorrik antoia ekilan eta tenoia horaz.
1: Eta bai, goiza urentzen nahi behitzaiku eta eguerdita helzen nahi behiki eskerek hain izgui beha egonik lagun hastin ara horriate, hamaronetaik goiti, hastelenetik goiti, kanto eskentza hoien jarraikitzeko edo ara builta baten emaiteko anartin agurtzeko tenoia zutugu.
0: Bai, nik hortan etziko zutiet, et ordin guai berri eta spuntiu bat eginen dugu Charlotte etxe berri zuekilan eguerdihun.
2: Eguerdion zier eta eguerdion entzule guzier. Elkarretaratze positibo bat Baionan gaur emazten gorputz ez estereotipatuen eirudikapenen alde fundua eginen dugu. Espartenen besta irakoitzuntan ospatuko dute Maulen punduen egiteko parada Siberuan egoiten diren bost espartin lantegiak buru. Eta lujaldeak gara goimailako eskubaloi txapelketa eskaintzen dute haste bukera untan Angeluko Saint-Jean gelan baina urratxe zurratx aroaz pundua egin dezaguntzurekin hartzen etuna eguerdion.
3: Bai, eguerdion, bero inen du gaurkoan ere, atzo eno gutxo, baina itamagozketara eritsiko dira barne aldean termometroak, kaitzarriskoak ere aipatzen dizkiute atxalderako, eta seietan itxasbaztegan, egun partekatia oroak argitze eta odeien hartan, eta barne alde untan zaitasunak ditu iguzkia sartzeko, baina untxelaz ez da nagusituko. Suten itzulia landesetan?
2: Iru hasti iraundu landesetako biztane eta suiltzailean pausak, horreit guztail bukaeran, iru mila seion hektarea errezituen suak bizkarroa zinguruan kalte frango eraginez. Eta atzua txaletik bigarren sute handi bat piztu da, Luglan errian Monde Marsanetik hogeita hamar kilometro tarat. Bagratik, jadanik, mila eun hektarea suntsitu dituzte sugarrek, bosteun suiltzaile mobilizatuak izan dira, fita intzenatzen den suaren kontrolatzeko. Momentuko atz bosteun eta hogeita bost biztanle aterarazi dituzte, baina ez da kalte materiarik izan, oianetako fauna eta floratik aparte biztan dena. Gorputzean inguruko estereotipoak salatzen zituen erakusketaren urratzaren ondotik, elkarretaratze berezia antoratzen dute Baionan. Emazten gorputzak erakusten zituen argazki erakusketa bat urratu zuten Baionan, eta gaur elkarretaratze positibo bat antoratuko dute suntsiketaren salatzeko eta artisten sustengatzeko. Poalen karne erakusketan Lucy Francine eta Arian Fravalo argazkilariek amalau emazteren gorputzak argitan ezarri dituzte gorputzaren inguruko tabuak eta generoaren normak zalantzan ezagiz. Kasu gareriak, artistek, sutan kolektiboko transfeministak, itaiak, eskoaleriko planning familiarek eta pafek salatu dute gero eta ideia erreakzionarioagoak ikusten direra eta gorputz ez estereotipatuen irudikapenak baztertuak direra. Aiza, Goia Askoetxea itaiako militantea.
4: Poalen karne erakusketan Lucy Francini eta Arian Fravalo argazkilariek amalau emazteren gorputzak erakusten dituzte, gorputzaren inguruko tabuak eta generoaren normak zalantzan ezagiz, mural gisa gertzen da erakusketa Baionan, eta ez ezagun batzuek obra handeatu zuten joan den uztailan, horrendako kasu galeriak, artistek, sutan kolektibo transfeministak, itaiak, eskoaleriko planning familiak, eta pafek salatu dute gero eta ideia erreakzionarioak ikusten direla eta gorputz ez estereotipatuen irudikapenak baztertuak direla. Aiza Goia Askoetxea itaiako militantea.
5: Usten dugu be justuki emazten gorputzen gainean den kontrol hori etengabea dela, gainera azken aldietan ere bai be ideia erreakzionarioak edatzen ari dira, ideia matxistak ere normalizatzen ari dira. Eta be emazten gaineko iruditegi geroz eta zuhotz eta tradizionalistagoa behiz plantan emaiten ari da.
4: Itaiako Aiza Goia Askoetxea militanteak gehitu du estereotipoen aurka elkartuko direla eta aurrelako mezuen pasatzeko artearen garrantzia azpimarratuko dutela.
5: Ikusten dugu be hortan ere arteak biztanena badola bere jola eta arteak ere
4: ko dutela.
5: Ikusten dugu be hortan ere arteak biztanena badola bere jola eta arteak ere iruditegi behi bat sortzeko mane.

0: dituzte Donibane Lohizuneko arrantzaleek. Astazken untan, Sea Shepherd elkartaren itxasuntzi bat portuan amarrez lurtzen entxatu zen Donibane Lohizuneko badia etxetzat joduen izurdaren berri hartzeko. Itxas bioniztasuna eta ekosistema babesten dituen nazioarteko elkartea da hau, baita urte guziz Bizkaiko golkoan izurden babesteko arrantza debekatzaren alde burrokatzen dena ere. Deribero horren kontra mobilizatzen dira urtero arrantzaleak haien aktivitatea landieran ezartzen duela eta preseski provokazioa ikusi omen zuten bertakoak eta itxasuntziko ekiper ez zirela ongi etorriak jakinarazi zieten. Portuak ere ez zuela gehiago likurik adierazi zien gatazka eta estilu bortitzak solatzen ditu elkartak arrantzaleen komunitateak erreakzio nehortua eta ulergarria defendatzen duen bitartean.
1: Siberoko espartin gintzak urte zailak bizi ditu.
0: Dola la urte sei espartin lantegi baziren Siberuan, gaur egun bost baizik ez dira gelditzen. Mondializazioaren eta nazioarteko lehiaren ondorioz, azken urteetan enpresa batzuk etxi dira, biak norat joan zen Megam espasul iaz eta Prodizo aurten. Gaur egun Zetual donkisaz, Ahmaite, Arzen eta Toze enpresak gelditzen dira, espartin egira kezkatuak agertzen dira, Ahmaite eta donkisaz lantegietako arduradunen ikuspunutik Maureko errikoetxean espartin zentren egitea ez da bortzaz idea ona, aldiz museo bat edo eskal museoen antena baten sortzea untsa iduritzen zakote Timote Kangran donkisoz enpresako arduraduna.
2: Negatakit, Kostadin beti betek duk eta guk eben gutxago ordin ene ustez mais du bat ça servait voilà qui que ce qui mais ça sert à ce qui c'est ben voilà même urte et voilà betek duc et bon et même gutchago
3: attractivité tia
2: bah et nous je te vrai nous c'est bat et nous je te un chaduc et valim baduc production ni et même barnen parce que voilà bah ici nous c'est baduc et nous je te maulé baduc attractionni à rabo qui tia parce que Egezkiz, ez da gugai zahandik, hemen.
3: Eta zebe agilizate habo?
2: Ez dakit, museo bat, en ustez untxaduk. Ewa antena du musee bazke hemen Sibihun, en ustez untxaduk, edo jagunaduk. Me bon, ez da kigu momentuan, bon.
0: Espartin egiren sustengatzeko jakin espartinaren bestai bekoitzuntan iraganen dela Maulen goizekoa marretai goiti egun osoan animazioak espartin gintzen erakustaldiak musika lasterketak eta tokiko ekoizen produktuak izanen dira. Eta Zabata Zirkoak Urruñako laborantza lurretan sartzeko bidea bortxatu du. Urruñan laborari horrek ez zuen olako ustarik espero bere lurretan udauntan. Atzo eguerditan Frantzia osoan, ibiltzen den zirkoaren karabanak lapurdirat iritsi ziren eta abisatu gabe aterpetxe atxeman Urruñako laborari baten lurretan. Laboraria autu gutirekin onartzera bortxatua izan da ukatzen entxatu ondotik. Zirkoak azaldu du eskualdeko errikin ez zutela lortutu kirik atxemait eko adosten, lurretan sartzari uko egitak departamentarian zen autopistan autometaketen sortzeko arriskua piztu zuen eta azkenean igandean emanen du lehen emanaldia zirkuak.
1: Goimailako eskubaloi txapelketa eskeiniko dute ostiral eta ibiakoitzuntan angeluko zen jangelan.
0: Bidasoak irolekarteak eskubaloinaren lehen nazioarteko txapelketa antolatu du Angelo Marie Miarritzeko Zenjan aretoan eta lehen partirak atxalde untan iraganen dira txapelketaren nundik norakoak biltzen dauzkiguzu Esteban Bastiager.
4: Irungo bidasoa taldearekin batera Limoges, Pobiller eta Nim hariko dira. Txapelketak beraz goi mailako partidak eskaini nahi ditu, Gurutzaginak alde zede bidasoa eskubaloi klubeko lehendakaria da.
5: Gero eta bazkide gehiago eta ikusle gehiago asko iparraldetikan eta guk ere ba, lurraldeari eman nahi diogu, ez? Urbildu nahi gara lurraldeara, horregatikan egin dugu. Egin ditugu teknifikazio horiek, datorren denboraldean ere egingo ditugu eta gehiago, eta hortaz aperte, ba, txapelketa hau ere garatu nahi izan dugu. Ba, bueno, ba, gure presentzialtasun hori ere, ba, onera ekartzeko, eta jendeak ere ezagutzen ez gaituenak ere ikus dezan, ba, hemen oso gertu bertan, ba, eskubaloi, goi mailako eskubaloi egon daitekela.
4: Partidak beraz Angelun jokatuko dira, Saint-Jean aretoan, Anglet Biarritz Olympic Handball klubak utzita. Christophe Fernandez, klubeko kolendakariak azaldu digun bezala, txapelketak kluba ezagutarazteko ere balioko du.
6: Le club aussi commence à grandir et voilà, visibilité masculine et féminine. On a de très belles équipes et

0: Baik, il faut connaître, faire connaître le club.
1: Bestalde lurraldeak gara proiektuaren baitako txapelketa honek mugaren bi aldeetako kirol harremanak ere sendotu nahi ditu. Hala, etorkizunean lankidetza indartzeko asmoa duela, azaldu digu Christophe Fernandezek.
0: On envisage d'autres futurs tournois et un échange aussi entre jeunes des deux clubs avec des ententes d'éducateurs aussi.
1: Eta beraz partida horiek denboraldi aurreko hitzordu bilakatu nahi dituzte antolatzaileek.
2: Finalerdiak gaur iraganen dira beraz, 6 Bidasoa Bier eta 8 Limoges Nîmes. Finala eta 3. posturako partida ibiakoitzarekin jokatuko dira jatsaleko 5:00 goiti. Eta buratzeko pilotan Andoni Larbaigorriaga, Unai Etxeberri ziburutaga eta Peo Lajetxa zuraidarrari berezkoen mailarat pasteko baimena eman die FFPB Frantziako Pilota Federazioak. Ondoko egunetan hautatu beharko dute zein elkarterekin arituko diren plekari ala esku pilotarekin.
3: Ongi etorri mendirat. Mendian, zure etxan bezala, usaia onak jarrizkitzu. Adiegon, bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili, edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Marratxo Pei Basque.fr.
4: Beraz kontserba untzi, nolakoak ziren oporak?
5: Bikain hondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
6: Berdin! Jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz!
7: Aski, uda untana zaborrentzatu porrik ez. Girian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izketa goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izketa agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, Komunote Marratxo Pei Basque.fr webgunean.
8: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Eguerdi eta ameka eskoli jatietan, eguerdi eterdietan goizundako azken berrizela partekatuko dautziegu behina momentukotz, itzalean emankiztenen tenorea handugu zurekin Panpi Merkapide, eguerdi hon!
9: Eguerdi hon, Charlotte, eta sari arte berrientzat gaur itzalean goiten alko ziste, ba, naiz da odeiak badiren araike, lainoak zeruan eta izanen dira ere, gauean ere oraino, be laino batzu ere eguneka ikusten dira, temperatura bero, xapa hori senditzen da araike, Lapurdi aldean 6-7 gradu, 10-11 gradu, barne aldean, basena barren, 10-11 ere ikusten alda, Siberok aldean, Maulen adibidez, eta gaur orzantzaide ere izanen dela guneka, mendi eskualdean aipatzen dute atxaldean zehar ere, eta bihar beti lainoako izanen dira, egunean zehar ere, 6-7 graduko temperatura izanen da gorena, gauerako euri sorta batzu ere aipatzen dira, ipar eskolegian, eta igandean aldiz, 5-6 graduko temperatura, odei pasaia batzu, sanoago, goxoago ere temperaturen aldetik, eta asterenean ono hola segituko dugu. 6-7 iguzkia, baina odei batzu ere zerua apaintzeko duia. Aldiz, gaur autoa hartu behar bane mauzu edo bidean behar bane mauzu ibili, diakintza zuela garazi pasatzea hor pixka bat komplikatua dela, doni bane garazin eta donazare arte ere izpuran gaindi badirela auto lehoak udako giro untan, eta auto lehoak ere karrikan agusian espedetan memento untan, seinalatua da ere Milafrangan bideak kudeatzen duen sua panan dela eta ondorioz badira ere trabazun behitor eta Baiunak aldean biarritzen ere etorbide nagusi horiek aski beteak dira ere memento untan Andre Iturralde aipaginezake ere hau Donibane Luitzunen eta Tier Boulevard hori ere Urruñara buruz Keixiluan eta Dezortziunta Marian ere badirela autolehoak Endaian ere bide nagusi hori, etorbidea nagusian hor itsasokoan ere badirela autolegoak eta geltoki aldean General de Gaulle etorbide hortan ere trabak sendituko dituzu bideetan. Hala, momentu zerraiten alduguna, ongi etorri guziedi itzalean saioa abiatzen da.
3: Itzalean.
9: Gaurko emankizunean nazioartetik 22 ikasleak eskola ikasten ari diren ikasle hauek Zornotzan izanen dira barnategian, hortaz gehiago jakinen dugu Etxepare Eskola Institutuko Monika Madina Beitia Medranorekin egin baitu elgarrizketa hortaz Maia Muruagak. Berrien ondotik Charlotekin Donapaleuko errikirola kaipatuko dizkigu Sancho Idoik 75 urte egiten direla hauek. Jokoetan aritzen alko gira gaur ere espartin pare bat irabazten alko duzue bihar espartinaren besta izanen baita Maulen azken parea gaur eskuratzen alko duzuela eta ere boga-boga festivalera joiteko sartzea pas bat eskuratzen alko duzue Donostian izanen da festival haua irailaren 10etik 13. Ostibarriko eguna aipatzeko ere, berriz ere Daniel Arbeletxe gurekin izanen dugu, naia Etxeberri LPP izan baita izurako gazteluan arekin solasak egiterat gune eder hortaz. Nazioarteko hokoita bi ikasle eskara ikasten ari direla eta egun hauetan Zornotzako aurten bai barnategian dira eskoalerritik kanpoko unibertsitateetan eskara eta eskual kultura ikasten duten ikasleak dira eta ikasturtean zehar eskuratutako ezagutzak sendotzeko eta sakontzeko aukera dute egonaldi hauetan. Maia Muruaga zuritza.
3: Bai, Estatu Batuetako, Poloniako, Alemaniako, Finlandiako, Italiako edo Txileko ikasleak Bizkaian, Zornotzako aurten bai barnetegian, euskara ikasteko ikastaro trinkoa egiten ari dira egunotan. Etxepare, Euskal Institutuaren Nazioarteko Unibertsitate Sarean, euskara ikasten ari diren ikasleak dira eta gehiago jakin nahi genuelako gurekin dugu Monika Madina Beitia Medrano, Etxepare Euskal Institutuan euskara sustatu eta edatzeko zuzendaria. Eguerdion.
10: Eguerdion.
3: Orotara 22 ikaslek segituko dute ikastaro trinko hau euskal kultura eta euskara ikasteko helburuarekin ditugu Euskal Herrian.
10: Hori da, hori da. Urtean zehar bakoitza bere herrialdean eta unibertsitatean aritzen diren ikasleak dira hauek, euskara ikasten, edo eta euskal kultura edo eta biak. Eta orain aukera dute, bai telematikoki edo eta aurrez aurre, barnetegian parte hartzeko eta bueno, orain aurrez aurreko bigarren txandan daude, abuztuaren 3an hasi ziren eta 14an bukatuko dute. Aurreko txanda izan zen ustailaren 13tik 24ra eta gero telematikoki ere aukera izan dute hainbatek eta 12 ikasle izan ditugu. Orduan orotara aurrez aurre 38 ikasle eta telematikoki beste 12 izan ditugu. Eta aurten bigarren txanda honetan, berezitasun bezala, Kubako ikasle bat ere badaukagu. Azken momentuan lortu dugu, bertaratzea eta ostiralean egin nien bizita eta Kubako ikasle honekin egon nintzen eta bueno, oso interesgarria da baita guretzat, beraien errealitatea ezagutzeko, ez? Bakoitza bere herrialdean eta bere unibertsitatean.
3: Elkartrukatzeko gune aproposa izaten da.
10: Bai, egia esan, Etxepare Euskal Institutuak dakizuen bezala nazioartean egiten du lana, eta orduan tokatzen zaigu kulturartekotasuna eta horrelakoak praktikan jartzea, teoriatik haratago, ez? Joaten da gure lanean, orduan, geopolitikak eragiten gaitu eta baina interesgarria izaten da kultura desberdinetako ikasleekin eta nazioarteko unibertsitateekin eta erakundeekin lan egitea eta beraiek gugandik ikasten dute eta guk beraiengandik baita.
11: Etxepare Euskal Institutua oroitaraziko dugu Eusko Jaurlaritzak sortutako erakunde publiko bat dugula eta gogoraraziko zenizki guk ere institutuaren eginkizun nagusienak zeintzuk diren.
10: Bai, bueno, Euskal Etxepare Euskal Institutua berez bueno, legea sortze legea 2007an sortu zen, baina martxan 2010an jarri zen eta bueno, asko simplifikatuz eta laburbilduz Etxepareren institutuaren lana da euskera eta euskal kultura munduan zehar sustatzea eta hedatzea. Eta horretarako hiru linea ero nagusitan egiten dugu lan, bat da kultur diplomazia, beste bat da kultura zabaldua, hau da ba artistak eta, ez, mugikortasun diru laguntzen bitartez eta artistak eta disiplina desberdinetako artistak kanpora joateko aukera izaten dute eta gero dago nire alorra izango litzatekeena, ez, eta da eremu akademikoa eta akademikoa, akademikoaren baitan unibertsitateekin egiten dugu lana. Alde batetik daukagu irakurletzak, ero irakurletzak dira bakanpoan ditugun euskara eta euskal kultura ikasteko programak unibertsitateetan, gero katedrak daudela gehiago ikerketarekin eta lotuta, berriki hasi dugu ikerketa programak, non hiru unibertsitateetan ditugu hitzarmenak, eta helburua da bertako ikasle zein irakasleek euskera eta euskal kulturaren inguruan ikertzea baita eta gero eremu ez akademikoan daukagu euskara munduan programa eta hau batez ere diasporekin euskal diasporekin dago lotuta eta euskal nazioarteko euskal etxeen bitartez euskara irakasten dugu unibertsitatean euskara eta euskal kultura eta euskal etxeetan euskara lantzen dugu.
11: Orain behin errandu dugu Europa eta Ameriketatik etorritako ikasleak bildu direla Zornotzan agurrilaren 14 arte egonaldi bat burutuko dute. Errango dugu 2012tik eskaintzen duzuela barnetegi hau edo euskara ikasteko egonaldi hau beka bati esker.
10: Bai, hori da, urtero eskaintza zabaltzen dugu, eskolez gain, pixka bat ikaslei irakurletzetako, ero gure programen ikaslei begira, beraien ikasketak eta indartzeko eta sakontzeko asmoz, beste bi programa ditugu, ero bi barne deialdi bat dago lotuta ikerketarekin, eta beste bada hauxe barnetegien aukera hau, ez, eta da pixka bat, bueno, bai urtean zehar ikasi teorikoki eta ikasi duten hori eta beraien hemendik milaka kilometrotara kasu askotan, Euskal Herrian bertan praktikan jartzea, osea sakontzea noski, ez, azkenean ikastaro trinkoak dira. Euskararen ezagutza sakontzea, baina horretaz gain baita bizipenak izan ditzatela, ez? Bizipen linguistikoez gain, bizipen emozionalak, ez? Eta saiatzen gara ikerketa eta barnetegien bitartez urte osoko programa hori indartzen eta sakontzen. Eta hori eta urtean urtero egiten da. Urte asko daramatzagu aurten bai fundazioarekin elkarlanean eta egiten duguna da Etxeparek aurten bai fundazioarekin elkarlanean Etxeparek ikasle bakoitzaren ostatua eta egonaldia estaltzen du eta gero Etxeparek egiten duena da idazlan lehiaketa bat jartzen du martxan eta aurten adibidez 15 idazlan jaso ditugu eta lehenengo saria jasotzen duenari bidaia ere ordaintzen zaio. Aurten berritasun bat sartu dugu eta izan da bigarren sari bat ere aktibatu dugu eta bigarrenari segunetan nondik datorren bidaiaren ez guztia baina portzentaia handi bat ordaindu dugu. Orduan bari gara programa hau indartu guran, zeren eta ba, zenbakiek esaten digutena da interesa dagoela eta positiboki baloratzen dutela ikasleek.
11: Ezezkoa ere eman behar izan duzu, interesa dela eta eskaera handia izan dela eta?
10: Bai. Bai, bai, bai, urtero gertatzen zaigu, eta bueno, orten saiatu gara, normalean 25eko langa izaten dugu aurrez aurrekoen kasuan, telematikokoan ez dugu horrelako langarik, eta orten, bueno, ba, zenbakia haunditu dugu, eta baina bai, zoritxarrez aurten ere batzuk kanpoan gelditu behar izan dute.
11: Zer nolako programa segitzen dute? Egunerokoan nolakoa izaten da? Nola antolatu da?
10: Ba, bueno, ba, egia zan ikastaro trinkoa izaten da eta esaten zaie gainera Euskal Herrira etorriko direla, baina ordu asko sartu beharko dituztela, bueno, ba programa honetan, ez? Azkenean barnetegian murgilduta daude eta hori, ba, goiztean goizetik hasten dira eta egun osoko saioak izaten dituzte. Ostiralean pixka bat, bueno, azte bukarara begira ero, ez, ludikoagoa izaten da programa, egiten dute baita bagian txangoren bat, ero ez, eta baina bueno, bai, egia zan programa bera trinkoa da eta intentzoa, ez, eta baina hori da asmoa, eta bueno, horretarako ere prestatzen ditugu, mentalizatuta etortzen dira, ez, lana egitera datozela, ez, eta pixka bat gramatika talantzen dute, baina metodologia oso komunikatiboa izan dadin saiatzen dira Zornotzako barnetegian, eta horrek ekartzen duena da, ba, euren artean ere taldeko esioa, eta ez, eta, bueno, ba, beste herri alde eta inkluso Euskal Herriko beste ikasle batzukin batera, ba euskera praktikara ekartzea, ez, modu errealago batean.
11: Udan bakarrik egiten duzue, ala ikasturtean ere izaten da?
10: Ba, normalean egiten ditugu bi garaitan. Alde batetik egiten dugu, bueno, gure neguan, urtarrila otzaile aldean, eta hau batez ere egiten da Hego Ameriketako udarai begira, ez? Beraiek izaten dituztelakoan oporrak. Eta orduan gure negua denean beraientzat uda da, ez? Eta guretzat uda denean beraientzat negua da. Aurten egin duguna da, proba egin dugu eta bi garaitan aktibatu beharrean, garai bakarrean aktibatu dugu eta egin duguna da, bueno, ba langa hori zabaldu aukera gehiago eman, ez? Ikasle gehiago etor daitezen. Baina, bueno, datorren ikasturtera begira, ba, baloratu beharko dugu, berriro ere bi garaitara ekartzea, ero behin egitea bakarrik, ez? Telematikokoa, bai, saiatzen gara, ero saiatuko gara bi garaitan egin dezaten. Azkenean ez dago mugikortasunik eta erresagoa izaten da zentzu horretan, naiz eta horre ere, ba, herrialdearen eta kontinentearen arabera, ba, ordutegiak ere ez dira beti, ez da beti erresa izaten, ba, bueno, ikasle guztientzat ordutegi ona izan dadin, ez?
11: Ongi da, ba, ikusiko dugu, ela, agorrilaren erditxura arte beraz hemen izango direla ikasleak, eta bururatzeko datu bat, aipatu nahiko nuke, azki deigarria egintzaidana, aipatu duzu, Etxepare Euskal Institutuaren alorretariko bat mundu osoko unibertsitateetan Euskara eta Euskal Kulturaren irakaskuntza bultzatzea dela, eta 2024-2025 ikasturteko datuak ekarri dituzue, erranduzue, 19 herrialdetako 35 unibertsitateetan 1300 ikasle baino gehiago izan zirela. Hemendatzen duan zifra bat da?
10: Bai, bueno, gorabeherak izaten dira, ez? Eta horre, bueno, ba, lehen esan dudan bezala, geopolitikak adibidez, ba, ez digu askotan laguntzen, ez? Momentu honetan adibidez, 35 irakurletza ero programa izan beharrean, 33 ditugu aktibo, eta horre ere, ba, bueno, 33-35 artean ibiltzen gara, eta zenbakiak ere, bueno, ba, mundu krisien arabera ere, gora erobera egiten dute. baina egia da momentu honetan ditugun datuekin 1500 inguru ikasle izango ditugula aurten gutxoko arabera. Orduan kasu honetan bai handitu da. Baina bueno, horri biltzen gara, gora berekin eta azkenean ere nazioarteko unibertsitateetan ere humanitateak krisian daude eta hizkuntza hegemonikoak ikasteko ere Estatu Batuetan adibidez, ez? Matrikuletan itzeleko beherakada egonda, jendeak ez dauka interesik, ero, ez? Ez da sustatzen adibidez, normalean oso arrakastatxoak izan diren hizkuntzak, ez? Ba italiera, ero alemaniera, ero frantsesa bera, ero eta gure kasuan, horrelako kasu batzuetan, gure zenbakiek gora egin dute. Orduan, bueno, posik gaude. Baina bueno, lanean jarraitu behar dugu eta badakigu gora berak izan direla eta hori eta bueno ba gure lana dela beintzat mantentzea eta honditzen joatea, ez? Eta zenbakitan eta kualitatiboki baita noski.
11: Ba ongi da, momentuz azken ohar honekin geratzen gara, Monika Madina Beitia Medrano, mil esker gure deia hartzeagatik.
10: Bai, zuei eskerrik asko interesagatik.
12: Lasai, itzalean gira, goxoki.
9: Eta guazen, berrien segitze datorai Charlotte Etxeberrirekin eguerdi terdi eskuali ratietan agorilaren amal laua da ustilala ongietori.

0: Eguerdion guzier, suten itzulia landesetan, oraitu guztail bukaeran, irumina 600 hektarea egezituen suak, bizkarroz inguruan kalte frango eraginez, eta atzu atxaldetik bigarren sute handi bat piztu da, Luglon errian mondomarzanetik, hogeita mar kilometrotat, bardatik jelenik 1100 hektarea suntzitu dituzte sugarrek. Elkarretaratze positibo bat Baionan gaur emazten gorputz ez estereotipatuen irudikapenen alde. Emazten gorputzak erakusten zituen argazki erakusketa bat urratu zuten Baionan eta arratsuntako zazpiontan elkarretaratze positibo bat antolatuko dute suntxiketaren salatzeko eta artisten sustengatzeko San Andreseko Elizaren parean. Frantziako barne ministroarekin bildu ondotik ostegun untan, suhiltzailean intersindikalak mobilizazio intentsiboak iragarri ditu, ez dutenez erantzun konkreturikukan, mobilizazio azkarrak aurreikusten dituzte irail bukaeran, bestak beste Parisen manifestazio estatiko batekin. Zabata zirkoak Urruñako laborantza lurretan sartzeko bidea bortxatu du. Atzo eguerditan, zirkoaren karabanak lapurdirat iritsi ziren eta abisatu gabe eta eskualdeko erriekin adostasunik lortu ezean, aterpetxe aurkitu Urruñako laborari baten lurretan. Laboraria autogutirekin onartzera bortxatua izan da ukatzen entxatu ondotik. Eta egualdean 49 pertsona begietaik hartatu berri izan zituzten atzo, eklipsaren ondorioz, sintomak, ikusmenaren erdian tatsa baten ukaitea, lehoak ez usain ikustea, eta distirarik ez ukaitea. Bestalde, eluden hilabetan olako begi arrangurak seintzen dituztener, hartatzerat joaitea galdegina zakote. Tabulazieko gaurko itzordu zunbait, plazaz lasoa Frantziako federazioak antolatu haste handiko finalak pilotan frontbol arbonan egun osoan errugbian prestakontza partida miagitzeko agirean sortziuntan beu Perpinaren aurka eta futbolean prestakontza partida italian beratziak larden gutxitan Bergamoko Atalanta Atletiken aurka. Eta Donapoleko 75. Garren errikiruren festibara iraganen da elduden igandean erriko pilota plazan. Xantxo Idoi antolatzeilarekin mintzatu gira.
1: Xantxo Idoi, egunon?
2: Bai, egunon akzen eta egunon entzule guzieri.
1: Hale, itzordu importanta Donapolen eta inguruetan errikirol zalentzat ere. Ebe, 75. Garren urtea behitugu aurten, adin edera?
2: Bai, hori 1941an, xale apesak eta bere lagun batzuekin antolatu zuen eta geroztik urte horoz izan da.
1: Hor urte berezia baita berezia gaitu, utuz urteak itzultzen ditugu, ebo hoste edo zeroen artean ez da gauza berezirik, beste urteetan bezala izanen da?
2: Beste urteetan bezala izanen da. Herriak ditugu taldiak, Baigorri, Gabadi, Jutsi, Mitikile, Donazahare, Urdinarbe, Donamartiri eta Donapaule. Eta atxaldiain airosteko artetik hartzen dira mixen banda, eta Iruski Gabadiko dantzataldea.
1: Erdian, pausa eta giroan. Ez arteko, hor aipatu dituzun taldak, aske zaunak direla, erran genezake hemen inguruan ere beste desafio batzutan ikusten itulaik, baina zer da haientzat, itzordu importantena Donapolekoa?
2: Uste dut, itzordu importantena da den, eta biziki untsa prestatzen dira, nahikarua handiarekin. Beren artian badute, zoin gehiagoko hori zoinek irabaziko din edo zoinek irabaziko edo badute kompetizioneko hori badute.
1: Era, hemen inguruko taldeak dira, baina hemen ere pixkat mugan begira, biharren horrekin lapazem izan zelarik pastu nintzen, salbaterra eta oartu nintzen, anere bazela errikirol talde bat. Gertatua da, salbaterrakoak Donapolera gomitatzea, urbiltzea edo agian egualdean ere fama handia baitu edo ez egualdegoak azkarregi dira unat jiteko, baina ez dakit, irekia izan da proposamen horiek edo hortan gelditzen zizte beti.
2: Landesetaik etorri da Puyon herria luzaz, eta gero ez zuten jende aski biltzelan, eta orduan zen txartu dila iruzpala urte Baigorri. Eta ego aldetik aipatzen baituzu, ez dugu eta profesionalik eta onartzen, zer nahi zanik.
1: Ariketak, zein izanen dira?
2: Sokatira, segari, orgaioko, sakulari, lastoatxari eta aizkolari.
1: Zorrutarako urbildu behar gira?
2: Igandian, agorilaren 16an, agatsaldeko 3 honetan.
1: Aroa? Importanta behita aipatza horrik usten da pixkan askor dugula udauntan ere, euri pixka bada atxikiko da eta uste dut ez dela sekulan gelditu itzordu hau aroaren gatik.
2: Behar da urte dakit eta susen zoin urtetan zen, urte bata bakarrik izan, gibelatia izan dena, beste urte horoz, beti aro edera ukan dugu.
1: Nahi edo ez, izanen da beraz, itzordua, iazko emaitzak oroitaraziko ditugu, zenta beti bada, gogoa ere txapela besteari hartzeko, beste txapela atxikitzeko, ena zeintzen oroak atera garaile iaz.
2: Beraz, 2008an, garaile izan zen Dona Martiri, Dona Zaharre gero, Urdinarbe, Dona Paule, Jutsi, Baigorri, Gabadi eta Mitikile. Iruetan eta amairuan, 2008an, beraz, Jorge, Dona Martiri, Dona Zaharre, Jutsi eta Dona Paule, lehen biak berak ziren. Ta antzineko urtean, ditemagira 2008an, hor, Dona Zaharre zen lehen bizikoa. Eta pentsatzeko da, Dona Zaharrek berriz hartu nahi lukela, berriz Dona Martiriren antzinerat pastu nahi lukela.
1: Ikusgarri bat egin dute uda untan, Dona Zaharrek beraz ezin izan dira aski trebatu. Pentsatzen dut, bai gorrerek dutela urtengoan txapelketa eramanen ez?
2: Berdin, guretako idekia da, guretako guk hobenak iraz dezala eta...
1: Nor da horbiltzen itzorduntara, uda giroan gira, turistak dira hain hitz edo ez, lekuko jendea ere goxe da erri kiroletaz.
2: Bedenetai bada, errikoak hemengoak badira bizi, urte oro zeldu direnak eta segitzen dutenak nok irabazia eta nok bigarren, hiruaren, ez dute paper beharrik, horreitzeko urteaten demorian nok ziren antzineko klasamendia zertzen. Da, kanpotiarrak berriz, kanpotiarrak heldu dira gure kilor horien ikusteko, bada kanpotiarre aniz bada. Ez dira gauza beraren handako heldu, kanpotiarrak heldu dira ikusteko zer kirolit egiten ditugun.
1: Eta ipatu dituzun ariketa gehienetan, zein da ikusgarriena, nautegan agian ezaunena sokatira dugu, baina ara, ahpa eta izkora ere angelun egin dute, udauntan ere arrakasta edera bilduduna, zein da...
2: Iduritzetzat kanpotiarren dako, beziki, lastoa altxariak, denek badute teknika, baina hor ikusgarria da, somat jauziten duten, eta iduritzat horrek ditila gehienik, horrek ditila gehienik ustarazten. Tegio, bo, egia da, aizkolariak, aizkolariak behatzen dute aizkolariak, eta aizkora, zanguen ahunt urbil pasatzen da, eta egia da horri so egiten dutela ere.
1: Berazara, ikuskizun ederretaz gozatzeko parada igande juntan, egan duzu, musikari giro jateko edateko?
2: Jateko edateko behar den guziak badira.
1: Ara, horre, Dona Pauleko herriak indako gela berri horrekina, untsa baliatea izanen da, azken hitz bat?
2: Nahi nuke erran, sartzia hamazazpio ero da, eta hamar nazko taldiak bari madira malau ero, hamabi urtetaz behiti urririk da.
1: Bai, mila esker, Santxo.
2: Bai, mila esker zure.
3: Santxo, idoi Dona Pauleko herri kirol hauetaz mintzatzeko hemen hartzen letonarekin.
4: Lasai, uda da Euskal Jatietan, eta gainera, itzalean gira, goxoki.
3: Itzalean ziztera agian, bai, eta jokoetan ahitzeko prest, Espartinak, gaur ere irabazteko baditugura Espartinaren eguna undia izanen da bihar Maulen eta egunero baziren Espartinak irabazteko, François, Argi, Silbi, Katin bezala, ea nok duen egungo parea eramanen, zuek hautatzen duzue neurria, Eta ondoko aste hortan bilduko ditugula untxalaz eta jakinean atxegiko zaituztegu. Eta gaur ere, badugu Boga-Boga festivalera joiteko hau irailaren 10-13 Donostian izanen da, enitz talde hor ikusten ahalko dira. Murxego, Rubio, Rashid B, eta beste hainbat, ez ditut denak aipatuko. Bark bezalako taldeak ere baitira, badira beste lau eta jokoetan hemen tematzen iz, aste guzian, zuinporta. Entzunen ditugu berriz ere lau musikazati hauek, eta atzebaiten mani mauze horretarik bat, zozketan emaiten dugu, eta irabazleak txartel bat izanen du, pas gisa, edo zoin egunetan joiteko, edo Miramar jauregira, plaza eaxorat edo dabadabarat, hor ikusten alko baitira, oita bost artista, baino gehiago, Boga-Boga festivalaren kali. Una, lau kantu horiek zoin diren eta ondotik Espartinentzat ere galdera bat eginen dauzuetan.

0: Lau kantoak horiek dira, ja, bat ezagutu bali mauzue Boga Boga Festivale radioiteko sartze bat eskuratzen alko duzie zorsketan izanen baitzi deste hortako deitu behar duzue berroita emeetzi, duroko jogoita amar zenbakidat. Bos behatzi, 6-0, 2-0, hau da, gure irratiko estudioetarat gaur deitzen duzuela, jokoetan aitzeko, eta berdin, espartinen irabazteko pare bat badugu jokoan gaur ere, kasu. Espartinen eguna da, heldu den bihar bedian, maulen, baina Espartinak baliatzen dira eskualerri osoan eta eskualerretik kanpo ere zaudarik, eh? Eta bada, botatze lehiaketa bat, hau egiten da Baionako bestetan, hor konpon peinaren iniziatiba bat da, eta bada marka bat. Ordean, ez dauzuet zehazki galdeginen zenbakia, baina nahi nuke jakin zein izan den botatze luzeena, oda, Espartina oinaren puntan emaiten da, eta inala urgun botatzen kirolari eta edozun jendek parte hartzen dute, Jeron batek du irabazi hor, eta nahi nuke jakin zumat metrako luzetasuna duen botatze unek, edo aurtikitze unek, zen ustez zumat botatzen alda, oda, Espartin bat, aski urrun, ale, eh? Berroita emeetzi, lurgo jogoita mar, behar didazie nik dutan zenbaki hau eman, eta zuentzat Espartin pare bat. Berroita emeetzi, lurgo jogoita mar, gusten zuzte eta joan ziste internetera txekatzerat. Normal, nik ere hori egin dut, eh? Hor konpon peinak antolatzen du Espartin botatze lehiaketa bat, eta sumatekoa da marka handiena. Isagira joanen gina gurekin baitugu lehen entzulea handik deitzen Jean. Eguerdi ontzuli?
1: Bai, eguerdi hona.
0: Ordean, entxatu zidea zudeia Espartinen botatzea hola?
1: Ba, eganen dut... Amak neko?
0: Oh, gehiago!
1: Ha, bon.
0: Badut beste norbait baina, ale, emazu beste zenbaki bat?
1: Hogeita bost?
0: Ez da hori!
1: Ha. Bon, ez talkabe.
0: Urbildu zira. Minesker, Jean.
1: Bai, jazuta.
0: Sarri hartio.
1: Bai, sarri hartio, adio.

0: Hala, eta goazen horai isagitik dutxidat. Eguerdion, Janin, untsa?
1: Bai, horre?
0: Bai? Espartinak soinean, entxatu zira botatzen inara urgun?
1: Bai.
0: Zumatein duzuzuk?
1: Hoita sortzi.
0: Bibazu, marka baduzu hor dian. Marka luzeenarena hori baita, eh? Peña horkomponek, horkompon peñak antolatzen duen espartin botatzearen... marka mementoan hogeita sortzi kakotx sumada? Kakotx lartanoi? Kaxiko eta behatzi, eh? Ba, bibazu, Janin, hori nien entzun nahi. Entxatu zuzuk botatzea hola?
1: Ba, entxatu dugu irriteko, ena, bo.
0: Bi metrotan, puf, erori zen.
1: bi metro beno gehiago, jau, bena. Ez hoita sortzi,
0: ez. Ez hoita sortzi berde aleike bota, eh? Ba. Bo, bi oazu, Janin. Joan gehiak bihar espartinen bestarat edo bate?
1: Ba, hosti barreko eguna da.
0: Ah, beba, egia, biztan dena. Ba.
1: Enuk denetan nizaitena.
0: Egia. Biztan dena, hosti barreko eguna, draina jutsin.
1: Eta bai.
0: Egian berean, borta entzinean. Untxa, be eskermila Janin, be pasa pesta ona horrean bihar, eta espartin horiek diren dira untxalaz ondoko aste horietan, ondoko astean, itzamana daukute. Iruriko erratira, torbila azten dugu?
1: Limatutze gure erratian.
0: Bon, abisatuko zitut, bai egia. Jili erranen dakogu. Abisatuko zaitugu dinak dizain dela ekadoz, hartu dut zure zenbakia. Izan untxa ikusarte, Janin?
1: Bai, pasa aste buruan.
0: Bai, xukere, adio. Eta ala, gure gaurko espartinak joanak. Janin, ez dauzut galdegin izadia zozoa. Bo, ez du importa, igorriko dauzut mesu bat. Eta, hala, musikak zute arrakastarik, Janinek erten zaten biziki komplikatuak zirela. Ba, komplikatuak dira, baina boga-boga festivalara joan nahi dutenek, badakite zer diren talde horiek, eh? Untxara, zan ari baitira, lau talde hauek. Gaski emanen dauzuetan, arrapostia zen, eta neork ez dugukanen. Bazen Rudiger lehena. Felix Buff. Da Willis Rimondeko bateria joidearen bakarlari proiektua Rüdiger Medina Gris Donostiarrak Fama hundia biltzen ari den taldea hau ere hariko da Boga Boga Festivalean eta hauek dira Gailu taldekoak lehen ari ziren BAP taldean abrigo anaiek sortu zuten hau eta azkenek erraiten dute Marte Lasarte behar da entzun hor Marte Lasarte ere hariko baita Boga Boga Festivalean ondoko hastean segituko dugu beti joko hauekin eta irabazten alko duzu ezuek ere leku bat nahi bali mauzue jostatu beste talde batzu beharko ditugu atzeman are aski bat zen hasteuntako
2: Lasai, itzalean gira goxoki
0: Osti barrera bat joanen girela, Daniel Arberetxekin eginen dugu izurako gazteruaren bisita entzin brigadelokoren harrera leku bat kantua hemen zehama iztaldekoekin.

0: Brigade Loko hemen agera leku bat kantua eta hoekin batean Seamaiz taldekoak ere entzuten genituen azken minutuetaz baliatuko gira ere agendari begiratzeko eta justuki agendan hemen dugu gure ustoka da lotua baita Ostibarriko egunari eta Nahia Etxeberri Lopepek berriz ere atzo bezala Daniel Arbeletxe gomitatu du gaurko azken saionentzat.
1: Daniel Arbeletxe. Ikusten da, akizula, eniz gauza Ostibarriko historiari buruz, eta be, nik argi-garri hartxe maiten dut, hori guzia diakitea, bazirela jaun batzuk hemen, jauregi batzuk, eta ez dakikuk gaztek edo jenden gehiengoak ez daki hori guzia dela, nuntik eluzauzu zuri pasio hori.
2: Ba, nik beti ukandut historiari buruzko pasioa, eta jo gainera, izurat etorri nizelarik, hemen latxaga honekin, ez eta txipitu, ba, zer da be, jendeak ezagutu, zagi hemen asko jende bilida zenta estudioa initzegin izan beta gazteleoni buruz, azkena da Joseba Azironena, eta hori guziak entuzte ikerketak, entzuen eta tesia bat, eta Joseba Aziron iruñako mera dena, momentu honetan, eta hori guziak eta beste hainitz ere, eta hemen inditugun istudioek ere, ebe, aniz gauza hola jakin dut, jende horiekin, eta gio honi horiek maite dut irakurtzea, eta sekatzea, eta hola. A gauza bat behar nuen kena, ezan, adere, hori ere irringarria bita, uartiriko kleman nien istudioa bezala, izuran ezan dut, merkatoa egiten zela, eta feria egiten zen ere. Bo, zuk ez duzu biziki hori zautzu deus gauza honik eganen, mena se honiz behar zahale adinetako batzue gehiago. Gauza harri bat bada, zenta izura ahontes egine izan zen, eta gero ondotik ahontriste, Nafarroako gerlaren ondotik, gerlen ondotik, bai eta ere izurite handia, ama laugarren mendean, bakizu, eta ahontek gore txagan. Hor dian, izuatarre galdeginik, Nafarroako erregeak, Henri hirugarrena, Frantzian laugarrena bezala ezautua denak, emaiten de berriz merkatu baten egiteko dretsua. Leheno, aspaldian bazutena, Bai eta ere, feira bat. Ta feira hori, aski ringarria da, zenta garizuma egunean, garizuma astapenean egiten zen. Eta beraz, mehe eta barur eta historio, izuran, animalgo bestak egiten zuzten. Berezia da, nola posible dena. Eta beste gauza bat, oestean aipatu dugunari lotzen aldirela, dantza. Feirain hasteko dantza bat egin behar zen. Komisio duzu? Eta izuran omen, herriek zuten enkantean erosten dantzan hartzeko dretxoan, uai Siberuan pastoraletan egiten den bezala.
1: Dantzak bazian importantzia ondia garaian.
2: Animaleko importantea, eta dansa, eta aginte makila zen, eta zure poder, afen, zure delegazioniaren, eta ikur bezala erabiltzen zinuena, eta horiek zuzten dansatzen, hasteko, bestiak hasi ban olean.
1: Eta biskat, gaur egungo egoerara dinez, ikusten duzuzuk paralelo bat edo botere jokoak, da ono badira Ostibarren edo zertan da gaur egun?
2: Ba, beti badira botere jokoak, beti badira tira bira ainiz. Egoera ahont aldatzen ari da, oiko tresneriekin, bai eta ere laboan txan, tatenetan, eta bada lur goxe bat, eta hola, denak, ez da Ostibarriko jokoa, nahi dute gazteak planta ditezen. Mena nahi dute gazteak planta ditezen, hen etxetik urrun. Zenta lurrak libratzen bali madira, hen dako nahi dute handitzeko.
1: Ez, historia pixkat egepikatzen da, mendez mende.
2: Bai, banera desberdin batetaz, mena beti ber jokoak eta ber podere eta ber indar eta hola.
1: Bo, eta bainan azken galdera, toh, Ostibarriko eguna baita gohilaren amabost guziz, zezur ustez, diakinez latxagaren historia guzia, hemen inber litzateke Ostibarriko eguna?
2: Ura hori iztu ez da hini galdin behar. Iten dira beste gauza batzu, alabaik eta iten dutenak, presuen gaualdi batzu eta olako gauza batzu. Ostibarko feira, ez dakit, leheno egina izan da, ikastolako feira, efen, pesta handia. Hemen pentseo itan eta egiten zena batozaikin eta anitz xakur xapelketa eta anitz gauza basa zantzen.
1: Ebe mila esker gainez Daniel Arbeletxean.
0: Bai, esker mila zuri ere naia Etxeberri LOPP. Eta azken minuta hauek baliatuko ditugu justoki aipatzeko itzordu zunbeit. Gaindanean, 53. eskualdunen kantarie biltzara, 7 onenetan hasiko da gaur, kriselak, festikanta, eltsa eta uian, bestela, nekezari, suitako pastoralekoak, sari, sosoak, argi eta simun barretxotatxe gilea eta Anuska Maika eta Michel Etxekopar entzungai. Ondare historikoak eta naturalak topo egiten duelarik gaur saranda itzordua eta boga-boga ere urruñan abesbatzak gaur hariko dela elizan agatxontan. Zentzuen ibilaldia irisagin izanen da ere, Donibane Garazin gaur merkatu estalian kontzertuak Los Pikillos, Siberutz eta Digi Musikalan ere horariko dira. Ostibarreko eguna bihar Jutsin eta hor ere Los Pikillos, Urtz eta DJ Infernu hariko direla egun osoan animazio ezberdinak izanen dira. Berrikitan entzuten ginuen Zeamaiz taldekoak Azkainan izanen dira pestetan, gaueko amarrontaik goiti Andrenena Mariaz bihar izanen da kontzertu hau. Eskualdantza iniziazioa urruñan ere proposatuko da txaleko seiontai goiti Zokoako Untxina parkalekuan bihar izanen da hau. Bota kantu, Andonio Ilokiegi, Zirkinik Bez, Eletako bestetan, boga-boga ere urruñan kantu zariko da Elizan ahatxez bihar, Fandango txapelketa Bardozen izanen da zazpiak laurden guti aldean, Maskak Bardozen aliko dira ere pestenkari, gaueko ameketan bihar emanada itzordua. Christian Morgik segitzen du bere kontzertuan egiten La Reserve gunean Donibane Lohizunen atxaldeko seiterditan izanen da. Modus operandi taldea aldiz Donibane Garazin marterditeik goiti ere merkatu estalian antzigabe. Poliki dantza taldea eta atxaleko bostontaik goiti Lusoko bestetan eta Kalakan eta Bertza izan aiak ere Elizan aliko dira. Kantuz bihar arratxean mutxikoako guinean igandean bertxopoteoa azkainen Niko Etxart eta apa-apa larma morearekin heletan hain izamon joroseko pestak dira ere zarena zarelakoren hajeman ikusgarria izanen da igandean adibidez Luson Txingirika, Rita Mutxiko, Kalume Frigo, Gozantzaltza, Atzarbale horieguziak igandean. Madagauza egiteko eta nik hortan agortuko zaituzet ondoko aste arte erraiten aldiz itzalean saio berri batzuen zategunero, eguardita egoiti eta gaur ezan zere ostoka da izanen dugula sortzionta egoiti ratxuntan bedean eta naia Etxeberrik egin solasak Ostibarreko egunari buruz berri zentzuten alko dituzuela. Izan untxa dener eta pasa egunaldi ondar onbat. Thank you.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
0: Eguerdion Antxeta Irratiko entzule jada ordu batak eta lau minutu ditugu gurean eta hasiko dugu Ipar Orratza saioa bertze behin hortziral batekin jada asteko azkena izanen dugu hau mikrofonaren bertze aldean Lizarre Lexburu nauzue eta aste hontan ba nire ahotsa izan duzue Ipar Orratza saioan baita goizeko kafean eta urrengo astean baita ere hementxe egone naiz Aitor Errazkin ordezkatzen, baita Koldo Nagusia ere. Eta eguerdiro Aitorrek egiten duen moduan, ba, eguraldiaren errepasoarekin hasiko dugu baita Ipar Orratza emanaldia. Gaur urtziralean eguraldia aldatzen hasi da, nabaritu duzuen bezala, ba, goizean laino izan dugu zerua eta jarraitzen du. Hala ere eguzki izpi batzuk azaldu dira oraintxe bertan eta nabaritzen dugu beroa baita ere. Azaldu dira, oraintxe bertan eta nabaritzen dugu beroa baita.

kenduta ikusiko dugu eta tarteka euria ere eginen du. Arratsaldean eguraldiak ez du hobera eginen, ezegonkortasuna areagotuko da gainera, trumoi ekaitzak jotzeko probabilitatea handituko da gainera, batik bat hegoaldean. Iparraldeko haizea gailenduko da eta temperaturak bertze koxka bat eginen du bera. Baina hala ere, entzuliok ba udasasoiko temperaturekin jarraituko dugu. Hala ere, euriarekin, hori bai. Eguraldia jakinta, ba, aipatuko dizkizuet gaurko ipar orratza, ipar orratzaren norabidea eramango duten gaiak. Asteko dantza izanen dugu izpide. Gaur kemen dantza taldekoekin elkartu gara. Bidai berezi bat eginen dutelako abuztu hontan. Gironan, La Garrotxa eskualdeko Les Preses herrian ospatuko da Ez Dantza jaialdia eta bertara hurbilduko dira irundarrak. 50 urte betetzen dituen bertako dantza taldearen eskutik jaso dute gonbidapena. Marbuleni izena du dantza talde honek. Eta Gipuzkoako zinta dantza, altsasu edo lantzeko inauteriak, Xiberuko maskaradak, itzaldiak eta askoz ere gehiago eskainiko ditu kemen dantza taldeak. Beraz, gaurko iparrorratza saioan, Amaia eta Aiora adituko ditugu, bidaia honen inguruko xetasunak eskaintzen. Eta ondoren musika izan dugu izpide irundar batekin, baita ere. Maider Aizpurua berako musika eskolako biolin irakaslea da. Eta Oiaso kameratako kide aspaldian hemen txelkarrizketatu genuen irundar hau, Maider Aizpurua, eta berekin musika klasikoaren inguruan aritu ginen. Berak aipatu zizkigun adibidez biolinaren sorrera, Mozarten bizipenak, edo adibidez, ba, irlandar musikaren inguruan ere solastu zen Maider, biolinaren maitale sutsua da bera eta erran bezala Oiaso kameratako partaidea. Beraz, berekin izan genuen solasaldiaren zatitxo bat adituko dugu, ba, gaurko saioaren amaiera aldera. Hemen txek gelditu iparrorratza saioan musika zertxo baitekin utziko zaituztet eta segituan erran bezala ba, adituko ditugu kemen dantza taldeko partaideak, Amaia Irastorza eta Aiora Fagoaga. Berak gaur beraiek barkatu gaur bertan aipatu dizkigute ba, Gironara eginen duten bidaiaren inguruko xehetasunak.

0: Gironan kokatuko dugu gure burua. Zehazki, Lagarrotxa eskualdeko Les Preses herrian ospatuko baita Ez Dansa jaialdia. 44. edizioa izanen du jaialdi honek eta Kemen Dantza taldea hurbilduko da aurten uda honetan abuztuan. 50 urte betetzen dituen bertako dantza talderen eskutik jaso dute irundarrek bertaratzeko gonbidapena. Marbuleni izeneko dantza taldearen eskutik jaso dute gonbidapena. Eta hainbat dantza plazaratuko dituzte jaialdi hontan Gironan, adibidez Gipuzkoako zinta dantza, altsasu eta lantzeko inauteriak ere interpretatuko dituzte edo Xiberuko maskaradak. Eta hortaz gain hitzaldiak ere eskainiko dituzte Kemenekoek. Beraz, ba, berrikuntza ugarirekin joanen dira horrat Gironarat irundarrak. Gaur elkartu gara Kemen Dantza taldeko bi partaiderekin, Aiora Fagoaga eta Amaia Irastorzarekin. Eta xetasun handiz kontatu dizkigute Kemen Dantza taldeko nobedadeak. Beraz, oraintxe jarraian entzungo ditugu Antxeta Irratian Aiora Irastorza, et barkatu, Aiora Fagoaga eta Amaia Irastorza. Herrialde katalanetako dantzariak jaso zituzten Kemeneko adaxkakoek uztailean, uda hasiera aldera, eta orain ere badute aurreikusia bertze bidaia berezi bat Kataluniara, Gironara, eta hementxe ditugu Kemen Dantza taldeko bi partaide, Aiora Fagoaga eta Amaia Irastorza, beraiek eskaineko dizkigute bidaia honen inguruko xetasunak. Ongi etorri, Aiora, ongi etorri, Amaia.
1: Eskerrik asko.
2: Bai, kaixo.
0: Zer moduz zaudete? Ongi, uda.
1: Ongi.
2: Bai, gogotxo.
0: Poste naiz. Ba, erran bezala, bidaia bat duzu aurreikusia, Gironara. Aiora, Amaia, nahi duzuenak, aipatu nolatan eginen duzuen bidaia hau, nondik sortzen den, eta zergatik joan entzareten Gironara?
1: Ba, da Marbuleni dantzataldea, da Les Preses Garrotxako herri txiki bateko dantzataldea, eta urtenek dituzte 50 urte. Daramagu beraiekin harremanetan 2010-etik, adaxkako, bueno, gaztetxoek egiten dutelako elkartrukea bi urtetik behin, eta egon izan gara bertan irutan, eta gero abuztuan antolatzen dute nazioarteko dantza jaialdi bat, nahiko potentea dena, eta daramagula urteak jun nahian, baino ez dugu inoiz koinziditu, beraie gonbidapena edo guk eskaera eta ez dugu koinziditu inoiz, eta urten ez geneukan aurre ikusirik jaialdirik, baina bueno, sortu zitzaigun hau, eta ez genuen ez esan, ze alal genuen. Eta da beraien 50. urte hurrena, eta Les Preses herrian bertan, badaukate beraien zintadantza bat, orduan nahi zuten jaialdiaren nondik norakoa joatea zintadantzen inguruan. Eta bazekiten ez guk badaukagula baten bat, zintadantzaren bat, eskatu ziguten ba, ea zinta dantzaren bat egin genezaken, eta gero ba, beste hainbat gauza eskatu dizkigute jaialdia betetzeko, egitaragoa betetzeko.
0: Ongi da, eta aipatuzu jaialdi potentea dela, ez? Nazioarteko hainbat dantza taldek ere hartuko dutela aparte, aipatu nondik etorriko den jendea, ze kulturetatik, ze herrialdetatik?
1: Ba, gaude gu Euskal Herri bezala, eta gero badaude Kubako talde bat, Perukoa, Indonesiakoa, Serbiakoa eta herrialde katalanetako talde gehiago, dantza talde bezala. Eta gero badaude ba, saio bat edo ematera digoaztenak.
2: Konpainiak agian.
1: Bai, konpainia gehiago. Eta badago Baionako bat, eta gero, ez dakit egia esan horiek ez dakizkit, baino badaude, osea, haundiak bezala esan ditugu horiek.
0: Beraz, zuek Euskal Herria ordezkatuko duzue, baduzue ardura, ez da? Eta aipatu duzu zinta dantza prestatu duzuela, hortaz gain bertze errepertorioren bat edo prestatu duzue, dantzarekin lotuta?
2: Bai, saioen inguruan, ez da, saio bakarra egitea eta listo, badaude bat baino gehiago, ostiral arratsaldean izango da saio nagusia dena eta hor eskatu digute zinta dantza sartzea, eta bueno, guk eramango dugun proposamena izango da Gipuzkoako zinta dantza eta baita ere, bueno, Ziegoko zuhaitzak badune zintan kontua, ba hori ere eramango dugu beste formatu batean dena eta polita irutzen zaigu anistasun hori ere erakustea. Eta gero badira beste dantza saio batzuk, larun bat gauean ingo dugu inauteriai buruz. Beraiek asko eskatu digute inauterien mundu hori plazaratzea eta ustut gainera ez dela lehenengo urtea eskatzen digutena inauteriak eramatea eta azkenan aurten lortuko dugu. Eramango ditugu inauteriaren kaosaren representazioa edo Altsasuko eta Lantzeko inauteriak. Eta hor, bueno, erotuko gera. Eta bueno,
3: desfasea,
2: ikusleei molestatuko diegu eta ondo pasako dugu. Eta gero bai, igande goizean bada beste saio bat, beste formatu batekoa eta pentsatu dugu eramatea baita ere inauterien kontestuko ba, beste repertorio bat, baina hau kausa beharrean ba, inauteri argiak edo Lapurdiko txuritasun hori eta ordenatuagoa den ba, plazaratze bat. Eta bueno, beraiei proposamena asko gustatu zaie eta orduan ba saio aldetikan hori. Eta gero badira beste ekintza batzuk ez direnak dantzatzea bakarrik.
1: Bai, ze horren inguruan inauterien inguruan egin behar dugu hitzaldi bat eskatu ziguten ba egin dituzte parlem de dela hitz egingo dugu, ez dakiz derri buruz. Eta eskatu digute egiteko inauteriei buruz eta ba justa urten Hondarribia dantzan maiatzan egin genuen eta horri zen Thierry Truffaut eta horren hitzaldiaren eta bataldearen hausnarketaren inguruan bueno, esker sortu dugu ba horren mateko hitzaldi bat eta egingo dugu ba inauterien amaiak esan duen bezala inauterien kaosa eta iuntasuna eta ba Euskal Herrian inauteriek daukaten
2: simbolo
1: horri buruz. Eta gero azalduko dugu ba daukala beste alde bat, ba txuritasuna eta garbitasuna, gero pues egunak daukana eta pues xuberako maskaradan bezala daudela beltzak eta gorriak eta horren inguruan egingo dugu. Orduan formakuntzak hitzaldiak badauka egingo dugunarekin zer ikusia.
0: Ba, imaginatzen dut hori dena aurkezteko egon dela lan handia atzetik, ez? Zenbat partai zarete, zenbat joanen zarete Irunetik, eta nola antolatu dituzue ardura desberdinak, ez? Jantziak ere imaginatzen dut garraiatu beharko direla, prestatu behar dela hitzaldi hau, zenbat zarete, eta nola antolatu zarete?
1: A ber, taldean gara de xente, baina, bueno, bidaira guaz, 30. Azkenean aipatu ditugun talde guzti horiek egiten dugu lo eskola batean, orduan daude mugatuta plazak eta orduan 30 goaz dantzari eta musikari
2: barne.
1: Musikariak hori da. Eta ba, antolatzen ibili gara lantalde, bezakita, 10 bat edo izango ginen, 10-12 bat lantalde bezala, baina gero lantaldetik bideratu da ba, materiala eta pertsonaiak sortzeko eta berritzeko eta moldatzeko deialdiak bideratu dira lantaldetik, baina talde osoa egondu da antolakuntzan eta prestaketan. Uh-huh. Eta dena eramango dugu autobusean, ala moduz eramango dugu, baina claro, zera marritugu ziripot, momotxorrak eta mielotxin berri bat egin dugu, eta hoi edenak etorri behar dira gurekin jaialdi, orduan autobusen sartu barri dugu.
0: Beraz, bada, itzordu garrantzitsua zuentzat, eta pixka bat ere azaleratuko du urtean zehar egiten duzuen lan guztia, ez da, inauteriak ere lehenago landu izan dituzue, egiten duzue lana baita ere, zuk erran bezala pertsonaiak sortzen, zuek eskuz egindako gauzak ere aurkeztuko dituzue, hori bada hemen dantza taldearen oparotasunaren adierazpide, ez? Agian bidai honek hori islatuko du. Ez duten alda.
1: Bai, nik uste honekin ikusiko dela. Izango dela oso bizuala egiten dugun lana.
2: Bai, hori da.
1: Besteetan igual horren beste ikusten ez dena, nik uste azaleratuko dela jaialdi honetan.
0: Eta zuek nola biziko duzu orduri zabete? Pertsonalki, gogotxu?
2: Bueno, pixkat bai, ez da dantza saio bat eta kito, badira asko eskatzen du gauza desberdinak, eta bai, orduritasun horrein ikustut badugula, eta prestaketa asko inbar izan dugu, eta egunero egon gara hor, txanoak kolatzen eta hartzen, bueno, eta hori, ba, bai, prestaketa hori guztia, azkenean gozatzeko garaia iristen denean, ba, nik uste dut, ondo pasako dugula, baina ordura arte bada, pixkat, urduritasun pontxo hori bada.
1: Bueno, nire dukat kestoko goa, egia esan nik usteko, benetan egiten duzunen, egiten, oza, osea, nire dut ikusi...
0: Forma hartuko duen hori da.
1: Nire dut ikusi benetan, orduan dukat kestoko goa.
0: Bai. Eta bertzeekin ere komentatu duzue, bertzeak nola daude? Bertzeen lehen aldia da agian ere kanpora joaten zuen ez dakit lehen aldia den, edo bertze esperientzia bat ere izan duzuen lehenagotik?
1: Ba, aurrek urtean, osak, ba, uztak hemen jaialdi desente, osak, egondak hemen jaialdi desentetan.
2: Iraganean igual.
1: Ba, egia da guri, ba, pandemia eta irizkenetik ez egula tokatu. Baina, bueno, gu egon duen gaztetxotan, nik uste orain gaur egun dantzan gaudenok gaztetxotan egon garela denok elkartrukean, dela azkenean hortarako egiten den gauza bat, elkartrukea da azkenean ba, jende engantzatzeko eta, bueno, eta esperientziak eta bizitzeko, eta asko ikasten dela, baina azkenean denok euki dugu, oza, amaia eta biok egon duen herri hontan adaskakoekin, amasei urte genitunan elkartrukea egiten nago dantzariekin. Orduan, hori, nik uste denak egon garela dantzakoekin nun baiten, eta...
2: Baina hori, kemen, oza, helduak bezala, ba, orain saiatzen ari gara pixkat berri zartzen, bai. Ba, jaialdi internazionaletara eta jutearen ideia.
1: Hori da.
2: Eta, bueno, joan
1: denak... Eta batean bat, oza, bueno, bai, jaialdian nik uste badela batzuen alenengo aldia, baino...
2: Bai.
1: Baina ez da askoren ez.
0: Bikain, eta noiz joan entzarete? Ez dizuet galdetu? Datak...
1: Mezortziko gaita iruragoaz.
2: Emeretzi esan da.
1: Emeretzi bakatu, bai, emeretziko gaita irura.
2: Esan behar bezala jorak jaialdia lehenago hasten da, astelena hasten da, eta guazte azkenean emeretzian.
1: Bai, hori da.
0: Bikain, eta suposatzen dut nekea ere izanen duzuela, noski gozatuko duzu haunitz, baina ikusten da haunitz elkartu zaretela, lan handia egon dela, eta atxeden bat ere hartu beharko duzue. Kemenen ere badago atxedena, ez? Imaginatzen dut.
1: Atxeden hartzen dugu iraian, eta...
2: Kostata.
1: Eta gehiagir ez, baina bai.
2: Beti ateratzen da zion zein beharra, beste saioren bat, adibidez.
1: Baina iraileko ezpatan zata gero hartzen dugu
2: bai.
1: Atxedena.
2: Bai, hori bai. Eta bueno, iraile arte, dakagu, hori, ez dansa, zera, ai, jaialdi hau, eta gero abuztuan 30ean dakagu Hondarribiko txistularien kontzertu nagusian beti urtero hartzen dugu parte, gauzatxo bat beste egiten, eta urten ere bai. Deitu digute, eta hori, horren ondoren irailaren 9ean Hondarribiako ezpata dantza ingo dugu, eta horren ondoren, bai, ba, igual, ba, hori, dantza saio aldeetik eta, ba, deskanso pixka bat hartuko dugu.
1: Dantza saio eta...
0: Beharko duzu,
2: ba,
0: eh?
2: Bai, gustora hartuko dugu.
1: Ilabete bat oporrak.
0: Ba, Iora Mai, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, galdetu ez duten zerbait edo?
2: Ez,
1: listo.
0: Ba, mila esker, burbiltzagatik, eta ongi pasa, bueltan ere kontatuko eguzu, ez? Bai. Zerroz joan den, eta argazkiak atera, bai. Hemendik ere ikusi nahi ditugula.
1: Bai, mila esker, koizu gozare, eta.
3: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
4: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 84.
4: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
4: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
3: Entzun, esan, adierazi. Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
0: Jada ordu batak eta 26 minutu ditugu gurean eta jarraitzen dugu Ipar Orratza saioan hemen Antxeta irratian. Oraintxe entzun ditugu Amaia Irastorza eta Aiora Fagoaga. Kemen dantza taldeko partaideak dira beraiek eta aipatu digute, eh? Abuztuaren 19ean joanen direla Gironara Lagarrotxa eskualdeko Les Preses herrian ospatuko den esdansa jaialdira. izugarria izanen da benetan, eta nik inbidia pixka bat ere badut hor egoteko. Hala ere, hemen jarraitzen dugu Antxeta Estudiotik, ba, zuei berriak ematen gure eskualdeko azken berriak eta bitxikeriak. Jarraituko dugu orain musikarekin erran bezala. Maider Aizpurua irundarra da, biolin jotzaia eta biolinaren eta musika klasikoaren maitale sutsua. Berekin elkartu ginen duela egun batzuk, duela hilabete batzuk hobe erranta, eta berekin aritu ginen musika klasikoaz, biolinaren sorreraz, euskal musika herrikoiaz, Mozarten bizipenetaz, Shostakovichen komposizioaz edo irlandar musikaz. Benetan elkarrizketa interesgarria izan genuen, eta hementxe oroituko dugu, ba, Maider Aizpuruarekin izandako elkarrizketa interesgarri hau. Aipetzekoa da baita ere Oiaso Kameratako partaidea dela bera. Horrela gehiegi luzatu gabe, adituko dugu oraintxe Maider Aizpurua musikaren inguruan solasean, merezi du eta.

0: Herri musikaren inguruan galdetu nahi nizun baita, randuzu erromantizismo garaian hasi zirela berreskuratzen hori, bueno, edo musika klasikora garraiatzen, beraien interesen alde. Hala ere, uste duzu biolinak izan duela herri musikan presentzia noizbait edo lotura egonda musika klasikoa eta herri musikaren artean erromantizismoa baino lehen edo geroago edo azalduko diguzu zerbait lotura horren artean.
1: Bueno, herri musikan beti egonda biolina horre, ez? Adibidez, Euskal Herrian esate baterako. Euskal Herrira trikitixa iritsi aurretik, hemen bazen arrabita edo, ez? Biolin izeneko arrabita instrumento hau eta erromeritan eta beti jotzen ziren kantu, edo melodia herrikoiak horrekin. Gertatzen dena da, 19. mendean, trikitixak daukan potentzia hori eta ritmo hori, pixkat tokia kendu ziola, ez? Kalean jotzeko eta horrela, badauka beste indarra handiago bat edo txistuak gertatu den bezala, ezta? Baina adibidez, herri musikan irlandarren ikusten dugu ere, musika irlandarran beti dago biolina eta beti, nik uste dut esan dugun bezala lehen erdi arotik, ez? Juglar eta musika horretan beti izan dula presentzia jaietan edo herriko jaietan eta horrela egia da beti ere musika klasikoan gertatu dena izan da elizak izan duen indarra, ez? Orduan beti eliza eta boterea oso lotuak egon diaz erregeak kleroarekin eta orduan lehen apatu duen bezala biz Jendel, Jendelek eske Beethoven arte kompositoreak zuten beraieik enkargatzen zieten piezen menpe. Orduan, zeinek zeukan dirua piezak enkargatzeko elizak edo nobleziak. Orduan, nobleziak beraien jaietako eta elizak, ordu La Pasión según San Mateo edo El Mesías de Jendel edo obra guzti hauek elizak enkargatu ditu. Eta orduan, pixu hori nabaitzen da musika klasiko honen produkzioan, esan dezagun. Zen horren menpezo den, Beethoven izan zen, lehenbiziko kompozitore esan zuen, nik komposatuko dut nahi dudana, eta gero saldu egingo dut. Eta aberetxe egin zen baita ere, orduan ez zitzen gaizki joan.
0: Musika irlandarra aipatuko dugu berriz, nik bederen lotzen dut irlandar musika biolinarekin, komendatuko diguzu pieza ezagunen bat, edo Irlandako herri musikan garrantzia duen kanturen bat.
1: Bai, nik jo dut egia esan, Irlandako musika ez naiz horretan ere espezialista, baina beti ikasleekin adibidez praktikatzeko eta dire musika oso aproposa da zeren alde batetik badago musika super alaia, da musika batez ere dantzagarria. Jigak, hornpipe, eta horrelako musika dire dantzagarria, nik pentsatzut beraien berriko erromeritan joko zirenak eta jenda imaginatzut dantzatzen eta la. Baina baita ere badu beste alde bat melodia oso sakona eta politiak duela iritsi zaizkigunak, ez? Eta claro, musika herrikoian beti da entzutez ikasten direnak, ez dira idatziak normalki. Orduan iritsi dira gaur egun arte, horrela, ez? Tradizio orala, baina instrumentoekin irakatsitakoak eta badaude melodia batzuk, egia esan gehienak dire gael asko dira titulo gaelikoak dituztenak eta oraintxe etzaitola, baten bat etortzen zibeak simor izena duena hain zarra esan nahi duena eta ikaslekin asko gustatzen zait horrelako melodikak jotzea zen dira alde batetik jotzeko erraxak, alaiak, baina baita ere baituzu tristeak igual beste momentu batzutan nahi duzuna landu, ez? Ikaslekin, zeren biolina dokan gauza ona da hori, ez? Dituzula karakter guztitako musika eta aberasgarritasun hori ikasleentzat importante iruditzen zait.

0: jarraituko dugu beraz bitxikeri gehiagorekin. Zerbait gehiago aipatu nahi diguzu kompositoren inguruan edo baduzu kutxunen bat ere aipatuko diguzuna?
1: Bueno, ba, nola, egin dugu nola errepaso txiki bat, ez? Historian zehar, barroko, klasizismoa, romantizismoa aipatu dugu, ba, 20. Mendeko musikara iristen gara. Garai honetan, jo, imaginatu, ez? Ze gauza gertatu den 20. Mendean, bi mundu gerra honek kompositoren gan izan duen influentzia izan da izugarria, ez? Eta baita ere, za, industriaren garapenak eta guzti honek ekarri duen, ba, bueno, sozialki izan duen zera hori. Eta orduan, 20. Mendean, gertatzen dena da, ja, ez daukagu estilo bat, komposak eta estilo bat. Egiten da, adarrez berdinetan bidertu, eta orduan, claro, garai honetan etortzen die dodekafonismoa, atonalismoa, ja melodia ederrak etxuntzitzen dira.
0: Austura bat, ez?
1: Austura bat, ja ez dugu gauza politak, ez ditugu.
0: Entzulegoa agian ez zegoen ohitua horrelako zerbait aditzera.
1: Ezertako, baina eske konpositorek nahi dute isladatu, ez? Ba, bueno, pues gaur egun ikusten ari garen lorror, ez? Gauza itxusi guztia gizakia gai egiteko den gauza txarrak ere, eta hori musikan ere islatzen da. Orduan, 20. Mendeko musika batzutan ez da entzuteko erresa, ez da entzuteko polita, baina eske gure gizarteare ikusi behar dugu, ez dela beti polita. Orduan, bueno, hor daude, ezea, apusare esan dugu bezala tonalismoa, edo adibidez, Shostakovichen musikan eri bereziki asko gustatzen zait, zeren Shostakovich bizitzen zen Stalinen zera menpean eta bueno, pues komunismoak ekarri zuen esan zioten herriarentzako komposatu behar zuela. Orduan herriarentzako komposatzea zen, ba bueno, gauza sinpleak egitea. Baina berak aprobetxatu zuen bere komposiziorako gaitasun hau, ba bere sinfoniak egiten zituen herriarentzako, ez? Eta bueno, direnaiko entzuteko oso potenteak dira, baina aldi berean hor egiten zuen burla diktadoretaz, adibidez, martxa militar bat, ba, guretzako martxa militar bat dena berak egin zuen 3-4 konpasan dela pam pam pam pam pam pam. Hori da, ezagik mozkor baten pausoa bezala, ez? Eta egiten zuen irri beraien aurpegira musikarekin eta bestak ez ziren enteratzen. Orduan iruditzen zait izugarria. Eta gero berak benetan konposatu nahi zuen modua garatu zuen ari laukotearen bitartez edo ganbara musikaren bitartez. Zeren hori horko militarrek eta diktadorek entzuten. Beraiek joaten ziren kontzertu handiak ospetsuak entzutera. Orduan hor ikusten da Shostakovichek izan zuen bizitza, ez? Edo konposatzen duzu nik esaten dizudan moduan edo bazoaz gartzelara zu eta zure familia guztia hilko dugu edo horrelako gauzak. Orduan ba bakoitzak nola hor garai hauetan bere bidea egin behar izan duen, ba konposatutzeko behar hori aurrera eramateko, ez?

0: Ba, normalean ez gaude ohituta musika mota hau entzutera, baina animatzen dut jendea ere entzutera musika hau eta lotzera testu inguru batekin eta hausnartzeko baita ere ze pasatzen ari zen musika hau konposatu zen momentuan, ez?
1: Horixe da, bai. Orduan, bueno, gizartearekin lotuta ez, ez bai, bakarrik, baizik eta adibidez, bai, patudan Shostakovichek izan zuen bizitza horretan konposatu zuen bere 8. Ari kuartetoan, islatu zuen ez bakarra bere gizarteko, baizik eta bere bizitzako gertatu ziren gauzak, ez? Adibidez, deskribatzen du, ba, imaginatu ez, Moskuko haize hotz hori. Edo hasten da sortzen du klima bat beldurrezkoa bere musika horretan. Orduan beldurra, soinua pam pam pam jotzen du horrelako momentu batean eta hori da la KGB bere ateari deika. Bere ateari deika bagatoz zure bila. Orduan guzti hori nola islatzen duen musikan egia esan niretzako da obra bat oso oso importantea niretzako pertsonalki, egia esan. Eta bueno, gero ja ba, adibidez ezberdina da, ez? Estatu batuetan dugun giroa, baita ere, bueno, ba, Gerra Mundiala, baina hor sortu zen jasa, adibidez, ez? Baita ere, ba, bueno, esklabotatik zetorren, ez? Neuroespiritual, musika guzti horretatik, rhythm and blues, eta hortikan, jasa sortzen da, jende beltzak sortu zuten eta gero horrek izan zuen musika baia bueno nola zabaldu zen estatu batutu guzietara eta egia esan musika herrikoia izanik edo erroa herrikoia izanik nola evoluzionatu duen eta ze konplexutasuna duen eta gaur egun nikuzut beste musiketan ikusten ez dena, ez dela improvisazioa. Improvisazioa, hartu melodia bat, ez? Hola, aurkeztu, eta gero, venga, tira, eta jozazu barrutikan ateratzen zaizuna, baina modu polit batean, eta inbeste, ez? Aberastasuna, eta hola, improvisatuz. Hori izugarria iruditzen zait, oso polita baitere. Eta horrek ere izan zuen, ere isla da Europan, jazz manux deitzen dena musikarekin. Vale? Eta orduan badugu horren adibide argiena Stefan Grappelli. Hau izan zen, gainea gizon hau, beti ikusten zu jotzen eta beti pozik eta disfrutatzen, ez, musika motanekin, eta, bueno, pues, baitere albalitz, ba, adibidetxo bat.
0: Bai, entzungo dugu.
1: Bai.

0: Erranduzu, 20. mendean sortu zela jazz mugimendu guzti hau, eta Europara ere ailegatu zela urte horietan bueltan. Europa ordea fascismoarekin itota zegoen garai hortan. Erranentzen nuke jazza ere izan zela erregimen horrekin hausteko modu bat, edo artean izan zela aire fresko bat. Jazzak zer suposatu zuen erregimen horrentzat?
1: Ba, nik uste dut zela pixka bat gerraren gauza txarrak ahazteko momentu bat, ez? Musika hau jotzen zen tabernetan, edo pub, edo jai, olako jaietan, ez? Pixka bat gerraren gauza itxusiak ahaztu eta pixka bat dantzatu eta disfrutatzeko.
0: Bai, gainera, improvisaketak ere badu askatasun hortatik, musika legeetan oinarritu behar horri eskaintzen badiozu improvisaketa, musikarientzat hori ere zerbait berria izan zen, eta
1: oso gozagarria zeren, azkenean beti ohituta gaude idatzita dagona jotzera, orduan horrez duzu aukerarik. Hemen ordea, baduzu aukera zure ideiak adierazteko, ez? Orduan hori ederra da.
0: Bai, eta nazioarteko hartueman hori ere orduan sortzen da garaio hortan. Estatu Batuetatik ailegatu zen musika Europara, eta hori lehen zailagoa zen. Horrek ere zer suposatzen du musikaren historiarentzat? Jada, konpositore berriak hasten dira bertze kontinente bateko musika ere sortzen.
1: Noski, azkenean kultura, ez? Kultura aberastea, norbaitek gauza bat politia egiten duenean, bizitzen, ara? Zer da hau? Harri itzen zera. Eta orduan, zabaltzen, pues nik ere neria egingo dut hau, eta nire herrian egingo dut. Eta horrela, zabaltzen da musika. Karo, gero baitere, garai honetan sortzen da gramofonoa, eta irratia, eta orduzu, zabaltzeko mudurik, oberena. Oberena.
0: Iraultza beraz. Horrek, bai. Eta gaur egon jada badakigu zer dugun, gelditu gabe sortzen da musika, eta...
1: Horixe da. Gaur egun gero eta erresago, ez? Ordenagailu batekin egin daiteke eta mikrofono batekin ja baduzu zure estudioa.
0: Ta pres egonen gara ere musika berria baditzeko, beraz.
1: Noski baietz, beti.
0: Ba, ederki, Maider, errepaso ederra egin diogu musikaren historiari. Interesgarria izan da benetan, biolinaren inguruan ere haunitz ikasi dut. Beraz, honekin amaituko dugu gaurkoa, eskerrik asko haunitz.
1: Eskerrik asko zuri. Agur.

0: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
1: Ipar orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Jada Antxeta irratiko entzuleok, ordu batak eta 52 minutu ditugu gurean. Jada Ipar orratzari amaiera eman behar diogu segituan, orain arte musikaz daunitz ikasi dugu Maider Aizpurua irundarrarekin, eta bukatuko dugu saioa Argiako efemerideen kanalari, ba, errepasutxo bat ematen. Gaurkoa abuztuaren 14a daukagu, beraz gaurko egun honekin historian pasatutakoak ezagutuko ditugu. Hasteko 34 urte atzera eginen dugu 1982ko abuztuaren 14a. Donostian istilu larriak izan ziren agintarien La Salve desfilearen ostean. Lergailu batek eztanda egin zuen Garibai kaleko izozki dendaren aurrean. Hasieran barne saiak zabaldu zuen lergailuak barnean metraia zeukala, baina egun batzuen buruan bertsio hori gezurtatu behar izan zuen, zaurituak hartatu zituen gurutze gorriaren arabera, artxintxarrak eta area baitziren. Desfilearen ondoren ertzaintzaren eta manifestarien arteko istiluak izan ziren ordu luzez. Eta orain Ondarroan kokatuko dugu gure burua. Duela 47 urte justu, 1979ko abuztuaren 14an Ondarroan eskuin muturreko inkontrolatu bat atzeman zuten herritarrek. Kalez jantzitako guardia zibil bat zen, Ondarroako jaietan txosna eta tabernetan infiltratu gisa zebilena, baina jendearen arreta deitu eta urduri berari begiratzen ziotenak pistolarekin mehatxatzen hasi zen. Ordu erdiz atxiki zuten udaletxean udaltzainen laguntzarekin guardia zibila bere erreskatera agertu zen arte. Eraman zutenean tentsio handiko uneak bizi zituzten. Udalak gertaera salatu eta erantzunkizunak argitzeko eskatu zuen. Herritar talde batek bestalde udalaren jarrera salatu zuen berehala joaten utzi ziotelakoan. Egin egunkarian horrela zabaldu zuten albistea 1979ko abuztuaren 14an. Kazan a un guardia civil incontrolado en Ondarroa.

Eta orain entzule eginen dugu atzera bidaia, baina 212 urte gibelera. 1784ko abuztuaren 14an kokatuko dugu gure burua. Zehazki duela 212 urte Gipuzkoako Errepublika independentea eratzeko proposamena egin zuten Gipuzkoako batzar nagusiek. Frantziarren inbasioa gertatzen ari zen bitartean, Getarian bildu ziren 46 herritako batzarkideak eta adierazpen politikoa adostu zuten. Bost ideia biltzen zituen: errespetatzea Gipuzkoarren fede katolikoa, errespetatzea foruak eta ohiturak, 1200 urtera arte izan zen bezala probintzia independentea izatea, Gipuzkoarrak ez behartzea armak hartzera eta frantziarrak izatea akordio horren berme. Eta duela 212 urte agintari frantsesei ez zitzaien proposamena gustatu eta lurraldea konkistatu zuten. Halere, Gipuzkoaren eta Espainiaren arteko tentsioak azaleratu zituen eta 20 urte geroago 1813ko Donostiako sarraskiaren garaietan Espainiar militar ugarik Donostiarrei eta Gipuzkoarrei erra zietela dokumentatuta dago.

Eta bukatuko dugu gaurko eguneko efemeriden errepasotxo hau, Sutagar taldearekin zerikusia duen efemeride batekin. Izan ere, 1988ko abuztuaren 14an eskaini zuen Sutagar taldeak bere lehen kontzertua, Hondarruko Gaztetxean. 1987an Eibarren sortutako taldeak heavy metala euskarara ekarri zuen arrakasta handiz egin ere. Lehen kontzertu hartatik kritika politiko eta sozial zorrotzez jositako hitzak heavy eta thrash metal estiloan jorratu dituen euskal talde handienetakoa bilakatu zen. Lehen kontzertu hartan hauek izan ziren taldekideak: Aitor Gorosabel, Xabi Bastida, Asier Osoro eta Borxa Arrillaga.

Beraz, gaurko efemeride hau oroituz agurtuko dugu gaurko iparrorratza saioa. Duela 2018 urte, 1988ko abuztuaren 14an gaurko egun batez, Sutagar taldeak berelen kontzertua eskaini zuen. Hauxe izan da guztia gaurkoz, ni Lizar Leixpuru naiz eta urrengo astean ere nirekin dituzue hitzorduak goizeko 9etan, goizeko kafean eta eguerdiko ordu batean, hemen iparrorratza saioan. Asteburu polita izan dezazuela, urrengo astearte.

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara naramak.

Zugabe ez naiz ezer, zugabe zertarako bizi. Bizitza hontan ditudan helburu guztiak ez dira ezer, lortuz gero zurekin konpartitzen ez baditut.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.

Bye.

quel district. C'était tout au bord de la mer.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

RIERECA, la radio numérique qui vous apaise. RIERECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.

Sagujilaren 21ean Makean Euskal Gaznaren Pesta. Goitzean merkatua lekuko eta inguruko ekoizleekin. Eguerditan pintxoak inguruko sukaldariak prestaturik. Arratxean zikiroa eta gabaldi animatua. Egunean zehar animazioak, etxalde bisita, ardimostea, pilota partida, gazna txapelketa, gazna egitea, aurrenako jokoak eta makiaza taileja, atxalde bukaeran hartzainen lasterkaldia eta eguna untsa bukatzeko hartzaintzakuk txapelketa. Beraz, agorilaren 21ean, denak makearatz!

0: Agorilaren amabostean, jutsira!
1: Egun guzian animazio frango.
2: Untsa hasteko askaria.
0: Behatzietaikat,
1: kabare feria,
0: tokiko ekoizleen merkatia,
2: erakusketa,
1: pilota partida,
0: dantza ikusgarriak,
2: aurren txokoa,
1: gasna lehiaketa,
0: ondotik untsa segitzeko,
1: apeitifa,
2: apeitifa,
0: apeitifa!
1: Dospikiozek alaiturik.
2: Eta gero, baskaria.
0: Eta baskarian lekuik ez dienak, zein behar du?
1: Ez inkieta, taloak eta edariak izanen dira egun guzian.
0: Untsa baskalduta, hartzain sakur xapelketa.
3: Nuki eskuin! Nuki eske!
2: Eta gaualdia hasteko...
1: Kaxu, kaxu!
3: Urtz!
2: Eta bukatzeko DJ Infernu.
0: Beraz, agorilaren amabostean denak...
4: Ostibarreko egunerat!
5: Zer ditzen denak betan eta ez hartzen tongetan Uda da euskal, ikatzietan

0: Hey, Oyan bada ki zezer.
1: Zer, Miguel.
0: Udada, udada, Euskadi Radietan.
2: Eta bostak dira Arratsaldeon guziri ongi etorri Euskadi Radietarat berehala berriak Simon Iturraltekin. Arrestihun hiuaste jeindu landesetako herritar eta sue hailen pausak. Ohi tuztail urentzian, 1600 hektarea erre zutila sueak bizkarroz unguian, eta atzo arrestiaz geoz, bigaren txute handi bat piztu da Luglon herrian, Monde Marsaintik, 30 kilometre eta. Bardatik jadanik, 1100 hektarea suntxituik edo errek izan dia, bostehun sue haile mobilizatik dia, sale aitzinatzen den suien kontrolatzeko. Oanokuan, bostehunta hogeita bost herritar elkazidutie, bena ez da kalte materialik izan, oihanetako faunata floratik aparte prefosta. Horilotuik, angelukoa izapesak, herriko oihana ouer zerratu du, ez da din hane, 2008an bezala, suteik ara abiatu. Eta goi heineko eskubalu lehiaka eskainiko da gaur eta bihar angeluko Saint-Jean-Gelan bidasoa kirol kartiak antolatu eskubaluan lehen nazioarteko txapelketa angelu miarritzeko Saint-Jean-Gelan iganen da. Irungo bidasoa taldiek lan batean Limoges, Pobier eta Nim aiko dia. Gurutz aginagalde bidasoa eskubalu klubeko lehen dakaiak errandaikunaz lehiakak heingoako partidak eskaini nahi ditu.
3: Urtero proligan goian dauden taldeak dira, beraz goi-goi mailako talde frantziarrak dira, eta beldeatikan pobia bilerrere bai, badator, urtero ere honea urbiltzen dela, ba, gertuen den taldea delako, eta goi mailako txapelketak eta aurre denboraldietan eta gurekin jokatu izan dituelako, eta, bueno, ba, begertuko taldea baita dene, ez? Orduan, bueno, nik uste dute txapelketa oso polita izango dela, oso talde honekin, Europan jokatzen duen taldeekin, edo jokatu dutenak azkenok urtetan, aurtengo denboraldian bai Limoges eta bai gu jokatuko, eta gainera kasualidadez Europako txapelketan elkarrekin jokatzeko tokatu zaigu zozketan, beraz aurre denboraldian aurkituko gara, eta gero denboraldian zehar ere bai, oindikan egutegia ez dago azalduta, baina urrian edo irailen urrian etorriko dira hartalekura, eta bueno, goi mailako txapelketa zalantzai gabe, eta guretzat ba, berri oso sona.
2: Lurraldea gara sedien baitan den ekimenak, mugen bialdetako kirol harremanak sendotu, eta partida hoik denboaldi aitzineko ohiko hitzordu bihurtu nahi dutu. Lehenik finalerdiak, sari, siak eterditan, bidazua eta biaren etz artian, eta ondotik, sortzik eterritan, Limoges nimen etzian. Finala, tahiugaren lekiantako partida, bihar jokatuko dia, arrestiko bostonetaik goiti. Eta badate beste, kirol hitzorduik halan nula, sari, Frantziako Federazioko aste nausien kai, hotx finalen aste juntan, bidarteko arrabotian partiak badiate, sortzionetan, sistera handian, emazten gehitien finala, eta ondotik, proamateur Nazional A heineko sisterrandiko finala. Errugbian aldetik prestakuntza partida jokatuko da Beo eta Perpignan artian, hoi miarritzeko Agileran sortzeuenetan. Zankobaluan aldetik prestakuntza partida horre bai hor Italian, bedatzik laurden gutitan Bilboko Atletik Bergamoko Atalanten etzian aiko delaik. Eta sari berri habosigo seionetan arren.
4: Euskadi Irratiak.eus. Euskadi Irratien webgunea.

Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera. Donibane Garaziko bestenkari, pintxo salmenta. Agojilaren ama bostan, eguerditatik goiti, Luisenian. Urbildu, pintxo goxoak jatera. Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera.

pasa. Eskua patriketan, alde batetik bestera nabil. Urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz, azkeneko aldiz ikusiko ote zaitudan beldurrez. Zalantzez bete nintzen, itxuraz batere axolarik etzizula ikusten nuen bitartean. Betirako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, noraezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz. Bere alako sentimenak nahi ditut orain. Ezusteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnasten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste aldetik itzultzeko ordua da. Neure urratza jarraituz ezin atokira igo, kantatzen hasi eta hor zaude berriro.

osoaz. Arraro sentitzen naiz, argia piztu, eta geure beldurrak agertzen dira. Jantzi estuetan dantzan ari diren gorputzek erretzen duten energia. Zuri etzaizu ezer axola, nire atzak bakarrik doaz. Airean mila zatitan hauzten duzu, soilik neure desioek mugitzen hauten bitartean. Kimika ilunek, izerdiotzek,

eta zeloak ezagutu gabe. Gaur, gauzak ahaztu nahien abil. Bihar, auskalo. Ez dut maldatzeginik igotzen.

0: fête la joyeuse, Bastidan Asteburuntan.
1: Agorilaren amalauan, Aratzeko bederatzietan, disko kontzertua, Bull. Amabostean, Arratxaldeko bostetan, Zirko Tailera. Amaseian, Arratxaldeko lauetan, Dantzaldia, Thierry Etxegarraiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ Set Aftera, Anizerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean.
0: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
3: Uda!
4: Uda!
5: Uda!
4: Uda!
6: Euskal irratietan.
7: Euskal irratiak. Euskaldunak irelako.

AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, pourquoi pas?

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka eta zergatik ez?

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: A-I-E-R-E-K-A irratia.
1: A-I-E-R-E-K digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, nahi duzuen bezala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: Nik ez diot

Ekintekin zer edo zer lortu nahian, zoritxarrak baztertzen duenari, nik ez diot

0: AIREK irratia baino gehiago.
1: AIREK, eta zer gaitik ez?

0: EAIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIREK entzuten ari zara. AIREK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: Two, three, four.

Master triste batetik nator. Kartzelatik bueltan nator. Egunak 4 metro karratu, patioa 11 errekontu. Urtiak aurrera dijuaz, tor segitzen duzu. Aukeratu zendun biderik latzena, etxetik ainurrun eraman zintxuna. Larrua jokatu sametzik onenak, batzutan lortzen dituk fusil bateaz. Zaila duk askotan gerran ez galtzia, zaila bai batzutan hitzak topatzia. Kristalaren beste aldian hortxe ditut, aurrera zeitzeko arrazoi guztixak.

0: patio bat aurtiak pasatzen ditu.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA IRATIA.

belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

kuća. Pisica bera dabe, hošta ljubariša. Injokeš katu eskero, kontaidak istoriša. Aurregunetan dabe, eskuok egisa. Injokeš katu eskero, kontaidak istoriša. Aurregunetan dabe, eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe, eskuok egisa.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

AIRK entzuten ari zara. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

egon. Lehenengo gauza, kontzertu hau kanari hori eskinita.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratzia eta radio kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK irratia.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

AIREKA, c'est numérique et c'est en DAB+. AIREKA, la radio.